0: Han har undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger, det siger 3 ud af 4 danskere i en ny opinionmåling lavet for DR.
1: Det ser jeg ikke nogen grund til at ikke skulle. Tror du, det er vigtigt?
2: Men jeg synes bare, det er måske lidt antidemokratisk i sig selv at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
0: Lød det fra August Harberg og endda Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgere, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men det kan godt blive svært for politikerne at blive enige om, hvordan det skal foregå, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor enhed om.
0: I nat mellem 12 og 16.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I et nyt lovforslag vil regeringen give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Forslaget retter sig mod visse studerende og ansøgere fra lande uden for EU og uden særlige aftaler med Danmark. Det kan også omfatte udvekslingsstuderende. Og på Aarhus Universitet er prodekan Brian Winther godt tilfreds med det nye værktøj. For forskningen fra universitetet er åbent, men værktøjet skal sikre, at baggrundsdata ikke kommer i forkerte hænder.
3: Det kan være menneskelig DNA, det kan være viden om, hvordan det danske el-netværk ser ud, det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
2: Det bliver uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi, som kan blive berørt af lovforslaget, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
4: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
2: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
5: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
2: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og flere husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nation League-opgør, bar de irske spillere sorte sørgebånd i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet. Holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over, og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Uruguay, skriver Ritzau. Skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland, og Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien. Mandag bliver det mest skyet med regn, der breder sig fra vest. I de sydøstlige egne og på Bornholm holder det dog mest en del tørt og her er solen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%, og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
1: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinion er der en tydelig stigning blandt danskerne, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
1: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik gris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
0: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Britisk politi har det meste af dagen i går efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
0: Britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb. TV-serien Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk fra branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På anden pladsen findes The Wire og på tredje pladsen Mad Men. Du kan læse mere og se flere fra listen på dr.dk. I dag mest skyet med regn, der breder sig fra vest i de sydøstlige egne, og på Bornholm holder det dog mest.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Et nyt lovforslag vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Særligt uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt, og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået sådan en proces, fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
3: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
2: Men de studerende på Aarhus Universitet har en vis bekymring, fortæller Julie Olsen, som er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
4: Vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
2: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det siger for eksempel forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach.
5: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
2: Og det argument giver, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff, god mening.
6: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
2: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere, har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser sig opgaverne, bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
7: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
2: Popstjernen Taylor Swift er nu den mest prisbelønnede kunstner i MTV Video Music Awards historie. Ved prisuddelingen i nat modtog hun den nye ærespris Artist Directors Honors og vandt også prisen for årets musikvideo. Og dermed overhold haler hun Beyoncé, som hun inden prisuddelingen delte rekorden på 30 priser med. I dag med skyet og med regn og temperaturer mellem 15.
0: Du lytter

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 28. september er det i dag, og med sådan en lille smule hurtig hovedregning, så kan man godt regne ud, at vi tager hul på en uge, hvor vi også samtidig kommer til at tage afsked med september og byde oktober velkommen. Ja, så er det lidt ligesom om, at vi ikke rigtig længere kan lede som om, at sommeren stadig er her. Ikke? Efteråret er sådan for alvor over os, og vi var måske nogle stykker, som havde håbet på sådan lidt Indian sommer i september, men hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg egentlig bare mest, at september har bestået af regnvejr. Og det er der vist også overhængende sandsynlighed for, at du kan rende ind i dag, så derfor så forsøger jeg at sende sådan lidt musikalsk solskin ud igennem din højtaler, og det hele starter lige her med lidt musik fra James Morrison og Nelly Furtado her sammen på Broken Strings. Godmorgen.

på Lille Hus i Jylland. Lige knap og kvart over 5 er klokken, og derfor så retter vi nu al opmærksomhed mod dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen, og det gør vi i dag med et nummer fra Annika. En af hendes gennembruds sange, et overordentligt fint nummer, som går fuldstændig ind og rammer mig i sjælen hver gang. Der er så meget soul i den unge Annika, som jo i øvrigt for nylig udsolgte sin koncert i Royal Arena på bare 5 timer. Og det gjorde altså, at hun meget hurtigt annoncerede, at der kommer en ekstra koncert, og det er altså vel at mærke først til oktober næste år, at hun spiller i Royal Arena. Men i dag, der spiller hun altså i din radio med det nummer, som jeg har valgt til dagens godmorgen-natsang. Her får du Annika og Luk.

ung kvinde, der virkelig synger med sjælen, og derfor så er hendes musik ekstra velegnet som Godmorgen Natsang. Og i dag, der havde jeg altså valgt nummeret Luk mig ind fra Annika til lige præcis det formål. Derfra videre med noget musik, som også kan gå ind og ramme i sjælen. Jeg tror faktisk også, vi har haft den på som Godmorgen Natsang en gang. Men nu får du den altså bare fuldstændig kvitterfrit. Her er The Seal og Kiss from a Rose.

Nabia og Ask Yourself. Du lytter til Morgenklubben på P4. Klokken er 6:03. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er dog kun nået til morgenrutine nummer 2. Det er her, vi vækker kroppen med musik, der egner sig ekstra godt til lige præcis det formål. Og det er jo altså musik, som Morgenklubbens medlemmer selv foreslår. Ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk og så i den mail skrive, hvad det er for et nummer, der fungerer ekstra godt for dig som kropslig kickstarter. Det har Helle gjort, og Helle hun skriver sådan her: godmorgen i Morgenklubben. Jeg elsker at være en del af Morgenklubben. Det er så dejligt at mærke, at man ikke er den eneste, der er oppe, før fanden får sko på. Jeg vil gerne foreslå en kickstarter, som altid giver mig en solid basarm, nemlig Hej Matematik og Party i provinsen. Mange hilsner fra Helle. Og Helle, jamen der er næppe noget som en rigtig god gedin basarm, der lige kan få gang i hele kroppen, så lad os se, om ikke Hej Matematik kan gøre det for os denne her mandag morgen med det nummer, som Helle altså har foreslået, Party i provinsen.

Helle havde foreslået hej matematik og party i provinsen som kropslig kickstarter. Det havde Helle altså gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Du er meget velkommen til at skrive til samme adresse, hvis du har et bud på et nummer, som du synes, vi kunne bruge som kropslig kickstarter, for så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem fra den store forslagskasse en af hverdagene. Lige nu har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten. Det er Ariana Grande og Hey That I Made You Love Me.

Freya Sky fik du her med Silent Treatment. 6:07 er klokken, og derfor så skal vi nu kaste os over dagens tredje faste morgenrutine. Vi skal vække hjernen, og som altid så sker det ved hjælp af en musikkvik quiz. Du får et lille spørgsmål, som jeg stiller, og så får du en lille sang, sådan en form for betænkningstidssang, og så giver jeg dig altså det rigtige svar på den anden side af den her sang. Så det vil sige, at der er ikke noget sted, hvor du ligesom skal aflevere et rigtigt svar, eller en eller anden form for præmie, du kan vinde. Der er ligesom kun præmien at få tvunget sin hjerne i omdrejninger ved at prøve at gætte med på musikkvik-quizzen. Og det spørgsmål, som du kan gætte med på i dag, det har jeg hentet i kategorien nullerne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas og senere udgav soloalbummet The Duchess? Ja, hvad hedder den sangerinde, som oprindeligt først brød igennem i bandet Black Eyed Peas, og som så senere udgav et soloalbum med titlen The Duchess? Hvad er det, hun hedder? Det skal du som end nok få svar på, lige efter at vi har lyttet til Gunge og Disco Snap.

Gunge var det her med diskosnæv, mens vi lyttede til den, så kunne du lige prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas, og som senere udgav soloalbummet The Duchess? Og svaret er, at hun hed Fergie, eller hedder Fergie, eller det vil sige i virkeligheden, så hedder hun faktisk Stacey Ann Ferguson, som er hendes borgerlige navn. Og hun har faktisk arbejdet i underholdningsindustrien lige siden hun var en lille pige, hvor hun var med i et tv-show, Kids Incorporated hed det, og så lagde hun som end også stemme til karakteren Sally Brown fra Radiserne. Rimelig sejt, synes jeg. Nå, inden hun kom med i Black Eyed Peas, så nåede hun faktisk også lige at starte en pigegruppe, som hun sådan nåede at udgive et par albums med. Men det var i høj grad som en del af Black Eyed Peas, at Fergie hun for alvor brød igennem. Selvfølgelig med hits som Where Is The Love og My Humps. Og især sidstnævnte gav ligesom blod på tanden til en solokarriere, og i 2006 der udgav Fergie så albumet The Duchess, et album, som er spækket med hits som Fergalicious, London Bridge og Big Girls Don't Cry, som alle sammen landede ligesom i toppen af hitlisterne verden over. Og det samme gjorde det nummer, som jeg tænker, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det nemlig Fergie sammen med Ludacris på

om det måske var sådan en særlig nullerting, det der med at stave sig igennem forskellige ord. Jeg synes, jeg kan komme i tanke om en del sange, hvor det sker. Det gjorde det altså også her på nummeret fra Fergie og Ludacris. Glamorous lyttede vi til, det gjorde vi selvfølgelig, fordi Fergie i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Der er måske også lidt yngre generationer, som kan genkende noget i den her sang for rapperen Jack Harlow. Han samlede nemlig en hel del af omkvædet tilbage i 2022, da han udgav nummeret First Class. Om lidt så skal vi have fat i dagens hjertestarter sang, men først så kan vi lige tage fat i Hugorm og Forfra Sov.

Med forfra sårbar, klokken er 6:09, og som det sidste, så skal vi som altid lige have åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Emma. Emma har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Emmas mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i morgenklubben. Min far Henrik er fast medlem af morgenklubben og fortæller tit om nogle af de historier, han hører i forbindelse med hjertestartersangen. De gør stort indtryk. Derfor håber jeg, at det kan gøre indtryk på ham, når jeg nu har sørget for en hjertestartersang til hans 60-års fødselsdag. Stort tillykke, far. Du er altid klar med en hjælpende hånd, når der skal samles IKEA-møbler. Du siger aldrig nej til at være privatchauffør, og du møder altid alle mennesker med et stort, varmt smil. Vi elsker dig meget højt og håber, at du får en fantastisk dag. Den starter jo i hvert fald meget godt med en af dine yndlingssange, nemlig Genesis og Land of Confusion. Vi glæder os til middag i aften med hele familien, hvor vi for alvor kan fejre dig. God dag til alle i min fars elskede morgenklub, og god dag til dig, Julie. De bedste hilsner fra Emma. Og Emma, kæmpe stort tillykke til din far Henrik med de 60 år i dag. Henrik, hvis du lytter med, og det håber jeg virkelig, du gør, så kæmpe stort tillykke til dig. Lad os fejre din rundedag med det nummer, som Emma har bestilt til dig. Her der er det Genesis og Land of Confusion.

Emmas far Henrik fylder i dag 60 år, det synes Emma skulle fejres med Henriks yndlingssang, nemlig Genesis og Land of Confusion. Morgenklubben er så småt ved at være ved vejs ende denne her mandag morgen. Om lidt så får du en radioavis frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Tøger Dikskov og Blød inden i. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Der bliver øffet lige lovligt meget i Danmark. Det mener næsten hver anden af os, der i en ny måling fra Epinion svarer, at de ønsker, at der skal produceres færre svin i Danmark. For et halvt år siden, der var det 37% af os, som mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til altså 49%. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin, for han er nervøs for, at det skræmmer nye beboere væk.
2: Tro mig. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned bagefter. Så altså dem, der kommer udefra, når nu vi gamle, vi flytter væk, så skulle der gerne være nogen, der køber vores hus, gerne være nogen, der gerne vil bo i Krejbjerg og fortsætte det arbejde, vi har gjort i. Jeg har selv været med i rigtig meget af det arbejde for at gøre Krejbjerg et dejligt sted at være.
1: Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at der er mange sorte skyer, der trækker sig sammen over landbruget lige nu. Og han tror, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
3: Nogle politikere de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen, og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
1: Universiteterne skal fremover kunne sige nej til udenlandske studerende, hvis den studerende kan få adgang til information, der kan true Danmarks nationale sikkerhed. Det mener regeringen, der foreslår, at det skal gælde, når man på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, f.eks. når det handler om kunstig intelligens og kvanteteknologi. Ideen til forslaget kommer faktisk fra universiteterne selv, det fortæller Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække, truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Og mens universiteterne altså mener, at sådan en lov er nødvendig, så er de studerende mere tilbageholdende. Her er det Julie Olesen, der er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
5: Det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Den nye lov ventes at gælde fra februar næste år. I det sydvestlige England er beboere fra 85 evakuerede husstande fortsat ikke vendt hjem, efter at britisk politi i går begyndte efterforskningen af en hændelse ved en flybase. Tre varevogne er blevet undersøgt, fordi politiet havde mistanke om, at de kunne indeholde sprængstoffer. Samtidig så er fem mænd blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. Mistanken den opstod natten til i går, hvor de tre køretøjer blev opdaget. Det førte til en omfattende politiaktion ved Royal Air Force Fairford flybasen. Basen den bliver brugt af det amerikanske flyvevåben, senest i forbindelse med angreb mod Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly. Og det er også en offentlig kendt hemmelighed, at det er fra den base, at bombefly er fløjet på togter i Iran i den aktuelle konflikt.
1: Fortalte Morten Rønnelund, der altså er journalist og Storbritannien-kommentator. Storbritanniens premierminister Andy Burnham kalder hændelsen for dybt bekymrende, men opfordrer stadig til, at der ikke spekuleres i sagen, før myndighederne har det fulde overblik. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nations League-opgør, ja, så bar de irske spillere sorte sørgebind i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet, og holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland. Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien, som han skriver. Tidligere på ugen var det uklart, om kampen overhovedet ville blive spillet, men de irske spillere stemte for at gennemføre den trods pres hjemmefra om et boykot. Og en vejrudsigt, den står på skyet vejr med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis også en smule sol i dag. Altså temperatur mellem 15 og 20 grader. Peter Fager Løfvald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Det her er P4.

0: Lipstick Lies med Julius Moon fik du altså her.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og dermed godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
0: Klokken den er 6:08, og i studiet der er det altså Christoffer Tauber og Mae Bæksgaard.
2: Ja, og mit navn er måske ikke, at man hører så tit i den her radio længere. Jeg har jo været her rigtig meget, og jeg er lidt vikar sammen med dig, Christoffer, så det er første gang, vi to står her sammen.
0: Men altså, jeg synes, det er dejligt.
2: Jeg synes også, det er skønt, og vi har jo bare 4 timers dejlig morgenradio, som starter med lidt godt og blandet fra især udlandet, og så har vi jo som altid, uanset hvem der står herinde, masser af god musik, regionale nyheder og godt selskab.
0: Det har vi i hvert fald. Og ved du, hvad jeg har gjort?
2: Hvad har du gjort?
0: Jeg har taget shorts på.
2: Jamen, det er spændende valg.
0: Fordi det kommer jo til at blive ret godt vejr i dag. Mm-hmm. Det har vi jo også lidt om lidt senere. Men hvis man sidder der i sådan en mørk septembermorgen og tænker, okay, hvad skal jeg tage på? Altså, jeg vil bare sige, anbefale shorts.
2: Okay, jeg har taget lange bukser på. Ja, okay. Det tror jeg personligt er smagssag.
0: Ej, vil du være med? Det skal nok blive en brandgod morgen, det er jeg sikker på. Så dermed, velkommen.
2: Velkommen. Indenfor.

0: giver det mening.
1: Ja, den her, den hedder Sprækker. Den er med Rasmus Seebach og søn, mens klokken den er blevet 12 minutter over 6.
2: Ja, og det er jo altså ret tidligt, vil jeg mene.
1: Og det mener du alligevel.
2: Ja, det synes jeg. Og så er vi jo også på den her mandag på vej ind i en ny uge. Det er en ny dag. Vi giver dig lidt lommeuld med på vejen, som du kan hive frem og tale med kollegerne om ved kaffemaskinen eller frokostbordet, hvis I har snakket færdigt om, hvad I har lavet i weekenden. Ja. Vi har samlet et lille overblik, Christoffer, over hvad der er sket i de sene aftentimer og i nat.
1: Ja, det har vi i hvert fald. Og man kan sige, nu reklamerede vi for, at vi skulle til udlandet. Men vi skal egentlig også lidt hjem, men vi skal også lidt til udlandet på samme tid. Og hvorfor skal vi det? Det er fordi, der blev spillet fodbold i aftes. Det var en rigtig fodboldaften med Nations League-kampe. Den vigtigste, det var selvfølgelig Danmark mod Wales. Kampen dem blev spillet på hjemmebane i Parken i København. Og hvis man gik tidligt i seng, så kan vi jo altså fortælle, at det blev en 2-0-sejr.
2: Sådan.
1: Færdig slut. Og der var ret mange farlige angreb, vil jeg sige. Den kunne godt have blevet mere, faktisk. Sådan en klassisk 4-0 der, tror jeg da godt, den kunne have blevet.
2: Det siger man jo altid.
1: Ja, det siger man nemlig. En anden, der har været en del opmærksomhed om, det er den her kamp mellem Irland og Israel. For fodbolden var knap nok begyndt at rulle, før det blev sådan ret politisk. Og vi prøver jo også at være apolitiske her, men det ved vi godt, at det ikke altid er sådan noget fodbold her. Og kampen mellem Irland og Israel var altså omdrejningspunktet for en politisk strid på grund af Israels angreb på Gaza. Det irske fodboldforbund har tidligere arbejdet for at få Israel suspenderet for europæisk fodbold. Det er jo ret vildt.
2: Mm.
1: Det lykkedes ikke, men i aftes der stod de irske spillere blandt andet med hovedet bøjet under Israels nationalhymne for at udstille deres utilfredshed. Og så spillede de faktisk også med sådan nogle sorte armbind, og de nægtede også at give hånd til de israelske spillere. Det var
2: der, ja, så har man altså...
1: Det var rimelig tens, vil jeg sige.
2: Ja, lavet et statement.
1: Ja, det vil man sige. Ret hurtigt, så vandt

0: A-priser, som det hedder, de her videopriser. Tidligere der lå hun på toppen sammen med Beyoncé, også rigtig stort navn, ikke? Og nu har hun så vundet ultimativt flest af de her priser.
1: Altså af alle?
0: Af alle.
1: Okay, men hun er for vild, jo.
0: Hun er så vild. Altså, hun tager bare alle rekorderne.
1: Hun er for vild. Nå, altså, der er mange flere historier inde på DR.dk, og de kommer løbende ind i løbet af dagen, så det er bare derind, hvis du vil, hvis du vil vide mere om verden, og selvfølgelig også Danmark. Og vil du så ikke lige fortælle, hvad for en sang, vi skal høre næste gang her?
0: Og vi skal selvfølgelig høre The Faith of Ophelia, som Taylor Swift har vundet den her videopris for.
1: Ja. Den er også god. Klokken er 5:15.

0: Datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sige det.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Ideer har lyttet.

0: I bløde toner af Mariah Carey, Dream Lover.
1: Ja, den er lidt funky, den der. Jeg synes, det er sådan dejligt. Jeg føler, sådan, når jeg hører den, så føler jeg sådan lidt, som om man sådan står op til en god dag.
0: Ja, og ved du hvad, solen er også ved at stå op. Ja, det er lyserødt derude.
1: Virkelig en flot solopgang, man kan se her fra studiet af, vil jeg sige.
0: Ikke et øje tør.
1: Nå, vi skal videre, men det bliver altså også med to, vil jeg sige, ret aktuelle kvinder, Ella Augusta og Ida Lauerberg, med bedre held næste gang.
0: Dejligt.

Ja, bedre held næste gang hedder den her lige om lidt. Der er klokken altså 6:30, og så skal vi have en omgang regionale nyheder her på frekvensen. Men vi skal også lige forbi noget mere musik. Det bliver altså Need Your Love med One Republic. Inden længe, eller om 3 minutter, regionale nyheder, når klokken den bliver 6:30.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Flere herhjemme vil ønske, at der blev produceret færre svin i landbruget. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. 49% mener nemlig, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Da Opinion lavede en lignende undersøgelse tilbage i marts, svarede kun 37%, at der skulle produceres færre svin. Og stigningen her kommer på baggrund af det store fokus, der har været på området. Det mener den bornholmske svineproducent og næstformand i Bornholms Landbrug og Fødevare, Stine Mikkelsen.
2: Går vi tilbage, år tilbage, så har det ligget sådan ret stabilt med den opbakning, der har været. Så det, at det dykker nu, det tror jeg en og alene handler om, om den fokus, der har været på griseproduktionen fra valgkampen, den startede.
1: Men det er ikke sikkert, at den her ændrede holdning til svineproduktion er permanent, siger Stine Mikkelsen.
2: Jeg tror faktisk, vi skal vente og se udkommet af grisefjerparten, før vi overhovedet kan udtale os om, hvad retning det her det går i. Altså, hvad befolkningen mener, plejer at smitte af på politikerne. Men politikerne har nok taget deres standpunkt her. Det er grisefjerparten jo et udtryk for. Så jeg tør ikke sige andet end, at lad os vente og se, hvad de kommer op med.
3: Der er blevet lavet en underretning på, hvad der svarer til hvert tiende barn her på øen i løbet af 2025. Og den højeste andel nogensinde, viser tal fra Danmarks Statistik. Ligesom tallet for underretninger om børn i mistrivsel bare har været stigende de seneste 10 år. Og det er især sket en stigning i antallet af underretninger om mistrivsel i skolen, for eksempel i form af fravær. Det kommer efter meldingen om, at hvert sjette af øens elever denne sommer forlod folkeskolen uden en eksamen i dansk og matematik. Ifølge Rasmus Kjeldahl, der er direktør hos Børns Vilkår, skal man netop kigge mod folkeskolen, hvis man vil finde en del af årsagerne til børn og unges mistrivsel. Og her, der peger han altså på flere ting.
4: Vi kan desværre se stigende skolefravær også på landsplan, og som det jo også har været fremme for nylig, så er der måske også en polarisering og en stigende gruppe børn, som er så svage, at de ikke formår at få eksamen.
3: Ja, det sagde altså Rasmus Kjeldahl. Årsagen til stigningen kan tilskrives særligt to ting, fortsætter han.
4: Det er jo både en konsekvens af den stigende mistrivsel, men jo også af, at flere voksne bliver gode til at underrette og begynder at underrette.
3: Underretningerne om skole- og uddannelsesproblemer hos børn og unge på øen er næsten tredoblet over de seneste 10 år, viser tallene fra Danmarks Statistik.
1: Vi får en dag med tørvejr og noget sol, temperaturer mellem 16 og 20 grader. Let til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest ved kysterne stedvis op til frisk vind.
0: P4.

Det her, det var landet med Marie K., mens klokken den er blevet... Ja, hvad er den blevet? 6 minutter over 6:30, og inden længe, så skal vi altså tale om trivslen hos Bornholms børn og unge, fordi det står altså ret skidt til. I hvert fald, hvis man måler på det antal af underretninger til kommunen, der er kommet den seneste tid, og det bliver inden alt for længe. Men først, så skal vi lige forbi noget mere musik. Det bliver Animal med Cat's Eye.

0: Cat's Eye med Animal her, hvor klokken den er blevet 20 minutter i syv.
1: Ja, det er den i hvert fald, og det står skidt til med trivslen hos Bornholms børn og unge, i hvert fald hvis man måler på antallet af underretninger til kommunen, der kommer fra læger, skoler, naboer eller andre, der frygter, at barnet ikke trives.
0: På 10 år er andelen af den slags underretninger nemlig kun steget her, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er især problemer i skolen. For eksempel fravær, som fylder mere i de her underretninger. Det kommer så også ovenpå en sommer, hvor omkring hver 6. af øens afgangselever gik ud af folkeskolen uden en eksamen i dansk og matematik. Molly Vestergaard, du sidder i kommunalbestyrelsen for SF og er næstforperson i børne- og skoleudvalget. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Det her gør stort indtryk på dig, ved jeg, og folkeskolen er jo et kommunalt område. Så hvordan vil I hjælpe de her børn og unge, der tilsyneladende har det svært med skolen?
2: Altså, det er fuldstændig rigtigt, at det er en problematik, der optager mig og SF rigtig meget. Og hvert et barn, der sidder derude og mistrives, er jo i sig selv en problematik. Ikke kun for barnet selv, men også for hele familien. Og også for det skolefællesskab, som de ikke er en del af. Så det er selvfølgelig noget, vi kigger på med alvor. Og som man også kan høre på det, du fortæller, så er det jo en problematik, der ikke nødvendigvis er en god forklaring eller en god løsning på. Men det kræver først og fremmest, det er jo, at vi sætter os ned på tværs af de kommunale instanser, der er, kigger hinanden i øjnene og kigger på, hvad vi kan gøre for det enkelte barn. Og det, som vi ved virker, det er, at man sætter ind hurtigt. Og det vil sige, at vi forebygger, før at tingene går rigtig galt, og vi oplever børn, der har meget langvarig skolefravær, som ikke kun er ødelæggende for dem selv nu og her, men som også kan være det på lang sigt i forhold til deres muligheder for job og uddannelse. Det har selvfølgelig en betydning, når man kommer ud af en grundskoletid, hvor man ikke består dansk og matematik, det er klart.
0: Og nu siger du, at man skal forebygge, og det kan jo godt lyde som sådan lidt en bred paraply. Altså, hvad kunne det for eksempel være, man kunne gøre?
2: Altså først og fremmest, så kan man sige, at det, at der kommer en underretning, der sker der noget helt automatisk i systemet, hvor at man påtager sig et ansvar for at undersøge, hvad der egentlig ligger bag den her problematik. Man kan sige, at meget af det, der underretningerne går som sagt på noget henne i skolen og mistrivsel i skolen. Så det er jo klart, at vi er nødt til at sætte os sammen med skole og finde ud af, hvad der er på spil. Det er vist ikke nogen hemmelighed, at den danske folkeskole er under et pres og ydermere sig anden det i de kommuner, der har færrest penge, hvor Bornholm jo desværre er en af de kommuner. Så derfor skal vi kigge på, hvilke muligheder vi har, men vi kan ikke gøre det, uden at der følger noget økonomi med. Så når regeringen laver handleplaner i forhold til fravær osv., så har vi en kommune som vores også rigtig meget brug for, at der følger noget økonomi med, så vi kan lave de rette indsatser i god nok tid.
0: Og nu siger du selv det her med økonomi, altså er det det, der skal være med til at forklare, hvorfor det her stadig er et problem? For det er jo ikke nyt, at der er trivsels- og fraværsproblemer i folkeskolen.
2: Nej, det er bestemt ikke noget nyt, men man kan sige, at når vi gennem flere år ligesom har udhulet kvaliteten af vores folkeskole, så har det en effekt. Det har også en effekt med den skolereform, man lavede for mange år tilbage efterhånden, hvor man forsøgte at inkludere elever med særlige behov. Det har vi alle sammen erkendt nu, at det var et fejlslagent forsøg, så der er man jo i gang med at rulle tilbage. Men det her, det er ikke en problematik, hvor man nødvendigvis kan pege på en løsning, som jeg startede med at sige, fordi hvert enkelt barn, der sidder derhjemme og ikke kommer i skole, har sin egen historik og sin egen baggrund. Vi ved, der også er faktorer som fattigdom og forældres baggrund osv., der kan spille ind i forhold til de her problematikker. Men sådan er det ikke hver gang, så derfor er vi nødt til at sætte os ned omkring det enkelte barn for at finde ud af, hvad gør vi lige nu og her. Men det skal bare ikke gøres først, når barnet har været fraværende i en lang periode. Det skal gøres tidligt og hurtigt.
0: Sagde Molly Vestergaard, medlem af kommunalbestyrelsen for SF og næstforperson i børne- og skoleudvalget. God arbejdslyst.
2: Tak skal du have.
0: Og den mest hyppige årsag til underretningerne til kommunen er en form for bekymrende adfærd hos forældrene, viser jeg talte fra Danmarks Statistik også.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Lidt cowboystøvlestemning her med Dasha og Austin.
1: Cowboystøvlestemning, det synes jeg var godt sagt, det
0: jo,
1: der.
0: Jo, tak. Jamen.
1: Og Austin, det er jo også sådan et sted, hvor at vejret som regel er godt. Der er lidt ørken, der er lidt steppe, der er lidt ting og sager. Og jeg vil bare sige, wow, sagde jeg, da jeg så vejrudsigten i morges.
0: Ja.
1: For de næste par dage bliver nærmest sådan sommeragtige igen. Altså sol fra en skyfri himmel, næsten ingen vind, og så måske de der 19-20 graders varme. Altså, det bliver ret lækkert. Og så er der jo faktisk en af os med, der har taget shorts på. Så stemningen er jo sat.
0: Ja.
1: og hvem, der har taget shorts på, det vil jeg ikke sige. Ej, det er mig. Det er mig, der har taget shorts på. Og det kan være, det er ligesom det her. Jeg tror det. Jeg kunne forestille mig, at det her, det måske var sådan det sidste sommersvirp med halen.
0: Ja. Og derfor vil vi gerne spørge dig her til morgen. Hvad skal du lige nå, inden sensommeren glider over i efterårsvejret? Skal du lige ud og grille? Altså, skal du lige have en rød peber eller en sidste pølse på grillen? Skal du nå en dukkert i det nogenlunde tålige havvand? Skal du hente en is? Eller skal du lige have et glas vin i solen? Hvordan skal du bruge det her gode vejr?
1: Vi runder sommeren af, sensommeren af, på sådan en god måde. Altså, hvad skal vi lige nå, inden at det bliver mørkt og koldt oktober?
0: Send din besked til os på 1212. Begynd med BH og et mellemrum. Og så fortæl os kort, hvad du lige vil nå. Sæt gerne dit navn på. Det er så hyggeligt at vide, hvem det er, vi skriver, taler med.
1: Ja, det er det i hvert fald. Men jeg var faktisk nede for en is i går jo.
0: Ej, hvor lækkert.
1: Det var godt vejr.
0: Hvad for en slags var det?
1: Det var noget med tiramisu og noget chokoladekage. Mm. Nogle meget specielle is, vil jeg sige. Jeg kan godt lide romrosin også.
0: Så er du den type?
1: Jeg er den type. Jeg vil sige, jeg er lidt ked af, at jeg faktisk ikke tog den. Jeg kan virkelig godt lide den.
0: Ej, jeg har arbejdet i en isbiks en gang, og det er altså en romrosin-type.
1: Der er en type, og det er lidt ham, den gamle mand, der kommer med sin mærkelige krøllede skjorte på.
0: Du sagde det.
1: Jeg ved det godt. Men jeg er lidt den type inden i mig nogle gange. Nå, som May, hun sagde før, send din besked til 1212, begynd med BH og så et mellemrum, og så skriv kort, eller måske langt, hvad du vil nå, inden sådan sommeren at for alvor går på held. Sæt meget gerne lige et navn på. Og May, vi skal jo faktisk også lige have styr på, hvad for noget vejr det bliver.
0: Sådan helt specifikt.
1: Ja, sådan helt specifikt. Og det har jeg altså taget mig fornøjelsen af at stå for. I dag der får vi tørt med nogle soltemperaturer op mellem de der 16 og hør lige efter 20 grader.
0: Hallihallo,
1: siger jeg bare lige. Og let til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest ved kysterne stedvis op til frisk vind. I aften kan vi også lige tage med mest tørt og vekslende skydække. Så meget, så godt jo.
0: Dejligt.
1: Og så skal vi jo faktisk høre noget mere musik.
0: Level 42 Lessons in Love får du her.
1: Sådan. 6 minutter i 7.

0: Tre minutter til en radioaviser med, hvad ved vi om den?
1: Jamen, flere danskere ønsker ændringer i svineproduktionen. Det kan du høre i radioavisen med Daniel Enhus lige om lidt.
0: Ja, det er på den anden side af hvad at vente på med Hjalmar og Katinka.

0: Det er ved at blive radioavis tid. Klokken, den er, den er 7 nu.
1: Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, der er lavet for os i DR, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
2: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
3: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
4: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
1: Ja, fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark, og når danskerne nu ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved, og ved helt, hvad et land
1: Landbrugshistoriker Peter Dam havde egentlig forventet, at endnu flere danskere havde ændret mening.
6: Når man tager betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her i sidste tid, men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise. Det er ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
1: Udenlandske studerende kan fremover blive mødt af en afvisning, hvis de forsøger at studere kunstig intelligens eller bioscience på danske universiteter. Regeringen vil nemlig give universiteterne lov til at afvise udvekslingsstuderende, hvis de på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, der vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed, hvis den viden kommer i de forkerte hænder. Forslaget retter sig altså mod udenlandske studerende og ansøgere fra lande uden for EU. På Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med lovforslaget, for det er vigtig information, der skal beskyttes, siger han.
7: Det kan være menneskelig DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud, det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
1: Og det er en række forskellige uddannelser, der bliver omfattet af loven, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
8: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål, eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
1: Når uheldet er ude til søs, og der er brug for en redningshelikopter, ja, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet så bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
9: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver god mening ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsbjerg Teslaf.
10: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel, så vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor så er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
11: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Lød det fra ministeren. Ja, du stod op til en dag, der byder på skydevejr og regn vestfra. Bor du i de østlige egne, ja, så kan du glæde dig over, at der i løbet af dagen kommer en smule sol. Temperaturerne, de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme i dag med en svag til jævn vind fra syd. Det var Peter Fogh Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
12: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: God morgen, Bornholm.
3: Godmorgen, godmorgen.
2: Klokken den er lige om lidt 7:09. I studiet der er det altså mig, Christoffer Tauber og May Bæksgaard, det er dig.
3: Det er mig, ja. Og vi to her i studiet spørger dig her til morgen i den nysgerrige sms om, jamen, hvad skal du de næste par dage? Fordi det er virkelig godt vejr. Fuld sol, næsten ingen vind. Det er jo altså, jeg vil sige, sommer. Det er sommer i september.
2: Er det sommeren, der i hvert fald kommer lidt på tilbagetog? Sådan lige det sidste svirp med halen, ikke?
3: Lige præcis. Så hvad skal du bruge det her dejlige vejr til? Jeg ved, jeg skal ud og have sol i ansigtet, når jeg har fri i dag. Det er helt sikkert. Så vi vil også godt høre, hvad skal du lige nå, inden det for alvor bliver efterårsvejr? Skal du lige have en pølse på grillen? Skal du lige ud og svømme i havet? Eller hvordan er hvorledes? Skriv til 1212, start beskeden med BH, efterfulgt af et mellemrum.
2: Ja, og så glæder vi os bare til at læse med på, hvad du sådan lige skal bruge det sidste af sommeren på, inden vi går ind i, hvad man jo også faktisk kan kalde spooky season. altså med Halloween og mørke og alle de her ting og sager. Nå, May, lad os bare byde velkommen indenfor.
3: Ja.

0: Somber her med My Body Isn't Ready. Klokken, den er lige knap op 7:15.
1: Ja, det er den i hvert fald inden alt for længe. Og med, altså, vi står jo og kigger sådan med lange øjne mod den her vejrudsigt her.
0: Ej, hvor er det dejligt at se. Jamen, der er ikke noget regn.
1: Jamen også fordi i september, vi plejer jo herovre på Bornholm jo at sige, ah, september, den er fed. Du ved, det er så lidt den skjulte sommermåned og så videre. Mm-hmm. Jeg synes egentlig også for meget af resten af landet, altså jeg har oplevet det der med, og det er jo sådan måske lidt på en trist baggrund, men stadigvæk, september bliver varmere og varmere, men jeg synes alligevel herover der er det godt nok regnet meget, yeah, og alle mulige ting og sager. Og nu ser vi så 19-20 grader i dag og i morgen endda også med.
0: Ja, og ugen generelt ser bare pænere ud, end hvad vi har set de sidste mange, vil jeg vurdere, uden at være meteorolog. Og jeg har så meget brug for det her, kan jeg godt fortælle. Ja, ja. Jeg har brug for den her sol, jeg har brug for lidt varme. Jeg synes, det er fantastisk, og jeg er jo vikar her i radioen, hvis man også tænker med i Bæksgaard. Er det ikke længe siden, jeg har hørt hende? Jo, det er rigtigt. Jeg har været her rigtig meget i din radio, og nu er jeg altså lige lidt inde som vikar. Og jeg er jo så glad for at få lov til at se Bornholm de her dage med smukke efterårsfarver og høj sol. Så jeg glæder mig altså til både at skulle ud og svømme. Jeg vil gerne til Alling, jeg vil gerne ud på Næststrand, og jeg vil gerne have en dukkert.
1: Skal du det? Mener du det?
0: Det skal jeg i løbet af ugen.
1: Ja. Ej, jeg er sådan altså, en, der virkelig skal tage mig sammen til det der.
0: Ej, men det er, man bliver så glad. Og så, så skal jeg ud og gå i skoven. Ja. Jeg vil Almenningen, jeg vil se solen, jeg vil se bladene, jeg vil helst også se nogle svampe i jorden.
1: Okay.

0: over i efteråret. Altså, skal du lige nå at fejre det med dine venner og grille? Skal du lige have den der ekstra kold skål med fra brusen eller fra Spar? Eller skal du bare ligesom med ud og have et dejligt dyp i havet?
1: Ja, det kan også være, at du skal ud med ungerne eller finder på et eller andet dejligt i det gode vejr. Og jeg tror også, Christoffer vil blive glad for, hvis du skrev ind, at du var blevet inspireret til at tage shorts på.
0: Hey, altså, jeg ser færre og færre med shorts. Jeg har selv taget de lange bukser på, men nu tænker jeg, nu finder jeg lige den gode gamle sorte shorts frem. Og fejre den her vejrudsigt med det. Hvis du vil fejre den her vejrudsigt sammen med os, så kan du altså sende din besked til 1212. Du begynder den med et BH og så et mellemrum. Og så skal du skrive ganske kort eller også langt. Altså, hvad du skal bruge den her sensommeragtige, kan vi kalde det? Mm-hmm. Må vi det? Altså løvfaldssommer.
1: Løvfaldssommer.
0: Hvad skal du bruge den på? Hvad skal du lige bruge de her dage på? Og så sætter du meget gerne lige et navn på. Altså, det kan også være, at du skal ud og have en is. Det fik jeg allerede i går. Der var det også virkelig godt vejr.
1: Ja, det er så hyggeligt at høre, at der er nogen med os derude. Det håber jeg, der er, der lytter. Så meld ind. Vi glæder os til at se, hvad du skal.
0: Det gør vi i hvert fald. Som sagt, nummeret det er 1212. BH i starten, og så et mellemrum, og så skriver du ganske kort, eller som jeg siger langt, hvad du skal bruge den her sensommer på, og så sætter du meget gerne lige et navn på. Så bliver May og jeg så forbandet glade. 17 minutter over 7. Nu er det tid til Mercy med Duffy.

0: Eller Thomas, jeg er alkohol, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind.

0: mit misbrug og min vej ud af det igen.
1: På DRTV og i aften på DR1.
2: Ja, det er jo et tema, vi kører i de her uger her, altså temaet om alkohol og det, hvordan man slipper flasken på den bedste måde. Der kan jeg altså anbefale den serie, der hedder Fri at Druk, inde på DRTV, som der også lige blev gjort her. Vi spørger jo her til morgen med, altså, hvad skal man lige bruge den her fantastiske vejrudsigt, vi har for de næste par dage til, sådan lige her i sensommeren. Altså, hvad skal man bruge? Skal man over på ishuset? Skal man lige grille en pølse? Skal man lige have et glas vin i haven eller sådan noget?
3: Ej, det lyder alle sammen jo fantastisk, det,
2: ja, der. Det er nemlig det. Ja. Altså, inden det ligesom bliver alt for mørkt og alt for koldt og alt for oktober og alt for stormagtigt, og nu, jeg kunne blive ved, ikke?
3: Jo.
2: Og vi har faktisk fået en sms, jo.
3: Det har vi fra Kalle.
2: Ja.
3: Og Kalle skriver et kodesprog, tror jeg.
2: Ja.
3: Altså, YSB står der.
2: Ja.
3: Hvad er vi ude i her?
2: YSB. Altså, det kunne jo... nu har vi... Det er selvfølgelig ikke på Bornholm, men det kunne jo... Kunne det være Ystad Saltsjöbad? Altså, YSB...
3: Ja, det er et godt bud, og bestemt der også noget, der kunne være lækkert i solskinsvejr, en spa-tur.
2: Hey, no problem. Og man kan sige, hvis vi har godt været herovre, så ville det være underligt, hvis Ystad ikke havde godt været os, jo.
3: Ej, prøv lige at tænke. Sid i et boblebad i en pool, og så kig ud i solen.
2: Ja.
3: Hallo, hvor lækkert.
2: Hallo. Hallo, siger jeg bare lige.
3: Det vil den her spa-pige gerne.
2: Ej, vil du være, tusind tak for beskeden, Kalle. Vi bestemmer os for herinde. Det her, det står for Ystad Saltsjöbad. Altså, svaret på, hvad skal du bruge den her sensommeragtige vejrudsigt på?
3: Og så må du rette os, hvis vi tager fejl.
2: Ja, Kalle, skriv ind, hvis det ikke er Ystad Saltsjöbad, og du skriver en eller anden form for kodesprog herinde. Og vi vil gerne høre dit kodesprog, eller også bare din sms. Altså, hvad skal du bruge den her fantastiske afslutning på september på? Altså, i forhold til vejrudsigten, skal du i Ystad Saltsjöbad, eller skal du bare ud og gå en tur med hunden, eller ja, hvad skal man?
3: Mm. Ja. Og mens du skriver det til os på din telefon, eller hvor du nu skriver fra, så skal vi da lige høre noget Alex Warren, skal vi ikke det?
2: Jo, det skal vi da i hvert fald. 1212 er nummeret BH i starten, og så melder du bare ind.

0: 5 minutter i 7:30 er klokken blevet. God herlig morgen. Vi skal da ud og have på motorcyklen og plyndre, eller det vil sige plyndre ishuset på Duodde og op til grillen i Allinge og få en bikermenu. Ja, det er to ristede og en dejlig kold kok. Jo, god dag fra Allan.
1: Ej, det lyder farligt, Allan, og rigtig skønt.
0: Ja, det lyder faktisk fantastisk. Og det, som Allan jo svarer på, det er jo, hvad han skal bruge de næste par dage på, altså den her sensommer på, fordi vejret, det bliver fantastisk.
1: Ja, og det kalder der på, at vi skal ud og nyde det, ikke?
0: Jo, det synes jeg bestemt, og jeg synes, at Allans besked, den minder om selvfølgelig måske lidt ironi, ikke nødvendigvis have som en eller anden rocker-type, der kører rundt og smadrer folk i Rønne og Nexø, og jeg ved ikke hvad. Men i hvert fald ud at få en masse dejlig bornholmsk is og sådan nogle dejlige bornholmske pølser, og man kan jo ikke kalde kokjo for bornholmsk, men altså det er jo også lækkert.
1: Ja, hvis du drikker den på Bornholm, ikke, så kan vi næsten
0: sådan bornholmsk.
1: Ja.
0: Og det er jo det, vi leder efter her til morgen. Vi vil gerne høre dig, vejret bliver sindssygt godt de næste par dage. Altså skyfri himmel, næsten ingen vind, 20 grader.
1: Ja.
0: Både i dag, i morgen og jeg ved ikke hvad. Så hvad skal du lave? Hvad skal du bruge sensommeren på? Vi vil sindssygt gerne høre det ind på SMS'en, altså 1212 BH i starten af og så et mellemrum.
1: Og gerne et navn på, så vi ved, hvem det er, vi taler, skriver med. Det er altså bare hyggeligst.
0: Ja, det synes jeg da også, det er. Og inden længe er der altså regionale nyheder. Men der er også musik.
1: Hey, London Beat. I've been thinking about you.
0: Pissegodt. Ej, det må man ikke sige. Undskyld.
1: Ej, Kristoffer, sluk mikrofonen.
0: Ja, det skal jeg nok. Nå, det er bare, fordi jeg synes, den her sang er god. Nå, London Beat, som Mae sagde.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Vi skal tage det meget alvorligt, når kommunen får flere underretninger om børn og unge i risiko for mistrivsel. Det siger medlem af kommunalbestyrelsen for SF og næstforperson i børne- og skoleudvalget Molly Vestergaard. Antallet er nemlig kun steget de seneste 10 år, viser tal fra Danmarks Statistik. Den her opgørelse kommer efter, hver sjette af øens elever gik ud af folkeskolen den her sommer, uden at have bestået dansk eller matematik, og det bekymrer Molly Vestergaard.
2: Så det er klart, at det er selvfølgelig noget, der gør stort indtryk og også peger på, at vi er nødt til at tage den her problematik meget alvorligt. Og man kan sige, at vi er jo glade for, at der bliver underrettet, når der er nogen, der er bekymret. Men vi skal selvfølgelig træde ind og handle, når vi får underretninger på den slags.
1: Og derfor skal der sættes tidligt ind for at hjælpe eleverne, men der er også brug for hjælp udefra, siger Molly Vestergaard.
2: Det, som vi ved virker, det er, at vi sætter ind tidligt og bliver tidligt opmærksom på de børn, der kan vise nogle bekymrende tendenser, og i opløbet kan lave nogle gode løsninger for dem. Men det har vi brug for ressourcer til i kommunen, og det er vist ingen nyhed for nogen, at vi kæmper lidt med vores økonomi. Så vi har jo brug for en regering, der også tager stilling til den her problematik, som er så massiv, ikke kun på Bornholm, men jo i store dele af Danmark.
1: Underretningerne om skole- og uddannelsesproblemer hos bornholmske børn og unge er næsten tredoblet over de seneste 10 år, viser tallene fra Danmarks Statistik.
3: Skal vi have færre eller flere svin? Det er et spørgsmål, der fylder meget efter gødskningsloven blev vedtaget. Og ifølge en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, mener knap halvdelen af os, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Det er en stigning i forhold til i marts, hvor en lignende undersøgelse blev lavet. Her svarede 37%, nemlig at der skulle produceres færre svin. Preben Bjerregaard, der er svineproducent og med i repræsentantskabet for griseproducenterne hos Danish Crown, mener det skyldes det øget fokus på problematiseringen af svineproduktion.
4: Det er ret simpelt. Man ser jo, hvad man lyser på. Og når man egentlig sidder lyser på én ting, uden at overhovedet at belyse, hvad ulemperne kan være, jamen, så er man jo ikke bedre stillet, end som det er jo den holdning, man får.
3: Og Preben Bjerregaard synes nemlig, at det er mere kompliceret, end medierne får det til at lyde som, men samtidig er han også klar til at tilpasse sig. Han efterspørger dog en klar retning for, hvordan griseproducenterne skal agere. Og det var ikke den, vi skulle sætte på.
4: Jeg
3: det var
4: er fuldstændig præmien. Med på, hvis Danmarks befolkning ønsker, at vi skal braklægge halen ind i vores jord, og vi kun skal lave de grise, vi selv kan spise i Danmark osv. Hvis det er holdningen, hvis det er det, man oprigtigt ønsker, jamen, så er det jo det, vi gør. Men så skal vi bare have det at styre efter. For lige nu har vi jo ingenting at styre efter. Der popper nye idéer op hver eneste dag til, hvordan vi nu skal reguleres.
3: Og den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i Folketinget den 3. september.
1: Så kom vi til vejrudsigten tørt med noget sol, temperatur mellem 16 og 20 grader.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med jer.

0: Nick og Jay kørte vi afsted med her mod solnedgangen.
1: Ja, den passer altså meget godt til vejrudsigten. Sådan lige, du ved, en åben bil der, og så kører man ligesom afsted lige så stille.
0: Ja, det kan man godt.
1: Sommervejr der.
0: Det kan man godt i dag.
1: Ja, og fra solnedgang og så videre, så skal vi over til emnet også her til morgen, der handler om børn og unge og underretninger, fordi kommunen får altså flere af den slags bekymringshenvendelser. Men det skal vi høre om lige om lidt, og det bliver på den anden side af Kender du det? Med Kette og Jonah Blacksmith.

0: Trivslen hos øens børn ser ikke ligefrem ud til at gå den rigtige vej. I hvert fald ikke, når man måler på det antal af underretninger om børn og unge. For kommunen får flere af den slags bekymringshenvendelser. Ja, de sidste 10 år er antallet bare steget. Det viser tal fra Danmarks Statistik.
1: Samtidig så ligger Bornholm kronisk over landsgennemsnittet, når det kommer til underretninger. Det kommer også det her efter meldingen om, at hver sjette af øens skoleelever forlod folkeskolen den her sommer uden en eksamen i dansk og matematik. Og det rejser naturligvis en del spørgsmål og sikkert også lidt bekymring. Og det vil vi prøve at blive lidt klogere på sammen med dig, Rasmus Kjeldahl, direktør hos Børns Vilkår. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Sidste år blev der lavet underretninger på mere end hver tiende af øens børn og unge. Hvad siger sådan et tal dig?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at der er et stort antal børn og unge på Bornholm, som er udsatte på en eller anden måde. Det er jo derfor, at voksne sender en underretning. At tallet går op sådan og varierer lidt fra år til år, det betyder ikke nødvendigvis, at der er kommet flere udsatte børn og unge. Det kan også betyde, at nogle af de faggrupper, som underretter, er blevet mere flittige til at underrette, at de som måske har valgt ikke at underrette før i tiden, de har lært, for eksempel, fordi jeg ved, der har været afholdt en del kurser, blandt andet i sundhedsvæsenet, at man altså skal underrette og ikke bare se den anden vej. Så flere underretninger kan både betyde, at der er flere børn og unge, der har det svært, men det kan også betyde, at de voksne er blevet bedre til at underrette.
1: Så det kan måske på en eller anden måde være en god ting, at der bliver underrettet, hvis der er et behov, og der kan komme noget hjælp. Men på den anden side kan vi jo også se tallene, at underretninger om skole- og uddannelsesproblemer, som for eksempel fravær, er tredoblet over de seneste 10 år. Og i sidste uge, der hørte vi også, at hver sjette af de unge bornholmere forlader skolen uden eksamen i dansk og matematik. Altså, hvorfor ser vi sådan en udvikling efter din vurdering?
2: Jeg vil sige, at hele landet har i den periode der været præget af blandt andet stærkt stigende langvarigt skolefravær. Og vi kan jo også desværre se, at det samlet set heller ikke rigtig går bedre i skolen nogen steder. Bornholm er dog, når man kigger på de forskellige statistikker samlet set, jo mere udsat end gennemsnittet i landet. Og det lyder som om, at især skolefravær kan være et endnu større problem på Bornholm end andre steder. Og det er jo noget, man skal tage alvorligt. Og det vil sige, man kan jo ikke nøjes med at sidde og kigge på de her underretninger. Man må jo også tænke lidt over, hvad kan vi gøre i vores kommune for at bringe årsagerne til, at der bliver underrettet ned.
1: Og hvad kan man gøre? Ja, det er jo det store spørgsmål, og den største årsag herover til underretningerne er en form for bekymrende adfærd hos forældrene. Så hvor skal man egentlig starte, hvis man vil gøre det bedre hos børn eller forældre?
2: Ja, det er jo sådan, at når børn har det svært, så skyldes det jo meget ofte, at forældrene har svært ved at beskytte børnene. Det kan også være, at forældrenes adfærd er direkte årsagen til, at børn har det svært. Så det er klart, at uden et samarbejde og en indsats over for forældrene, så kan det være svært at hjælpe børn, og især de mindre børn. Det er jo velkendt, at hvis forældrene har blandt andet psykisk sygdom eller har et misbrug med stoffer eller ludomani eller hvad det kan være, jamen så rammer det også børnene rigtig hårdt, og der er ikke mange børn, som ikke får problemer, hvis deres forældre for eksempel er alkoholikere. Så en indsats over for, kan man sige, hele familien og mange gange med forældrene er tit nødvendigt for at hjælpe børn ud af udsathed.
1: Sagde Rasmus Kjeldahl, direktør hos Børns Vilkår. Tak for, at du var med her hos os her til morgen.
2: Jamen selv tak.
0: Og du tager den.
1: Og ud over bekymrende adfærd hos forældre, så er bekymrende adfærd hos barnet også ofte grunden til, at der er blevet en underretning. Det kan for eksempel være udadreagerende adfærd.
0: Og så er det tid til Pointer Sisters. I'm so excited.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Det her, det var 100 år med Lea Eybjørk og Augusta Schacking. Og mens klokken er blevet 8 minutter i 8.
1: Og det er altså tid til en vejrudsigt fra dig, Simon Brix, P4's vejrvært. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad ser vi frem til? Fordi jeg er spændt på det her. Solen, den skinner, og jeg kan mærke, at det her bliver godt. Gør det ikke det?
2: Det gør det, og det bliver nok også den sjoveste vejrudsigt, jeg skal servere til nogen her til morgen, fordi jeg skal nemlig ikke snakke så meget om skyerne. Vi får nok perioder med en lille smule ind over os, men overordnet set, så er der jo, undskyld, som du så fint observerer, god plads til solen i dag, og det kan vi altså nyde godt af. Vi hjælper os også derved godt selv på vej til, at vi får ganske pæne temperaturer. Det er jo først og fremmest på grund af den her ret lune luft, vi trækker op fra sydøst af. Men der er altså mulighed for, at kombinationen her i eftermiddagstimerne kan få os helt op på sådan 18-19, måske endda 20 graders varme, når vi kigger på, hvornår vi topper. Så det er altså ganske pænt. Det er nok kun Sydsjælland og Fyn, der måske lige kan stjæle en ekstra grad ud over det. Så vi er tæt på at være det sted, hvor det bliver lunest.
1: Nej, vi er der ikke helt. Nå, men ej, det lyder nu fint.
2: Ja, jeg synes 20 grader her den 28. september. Det er vist okay.
1: Jo, det er rent nok. Det er rent nok. Tak, Simon.
2: Det er også lidt.

0: Ja, Malte Ebert, han synger Sæt det fri her, og vi har også bedt dig om at sætte dine tanker fri på sms'en, altså ind på 12-12'eren, og med, vi har fået endnu en sms jo.
1: Ja, fra Ip, bordtennis og kaffe står den på i dag, altså fordi vi spørger jo efter, hvad skal du bruge det her dejlige, dejlige sene sommervejr? Jeg har næsten lyst til at sige, det er jo egentlig ikke en sommermåned, men
0: nej.
1: Vi kalder det løvfaldssommer, er det det, vi er blevet enige om, Christoffer?
0: Ja, lad os trække den så langt, så kalde det det. Altså det der, man også på engelsk måske kalder, er det det der, der hedder
1: Indian summer. Ja, så det er i hvert fald høj solskin og lune temperaturer. Vi skal ud, skal vi ikke? Altså, hvad skal vi? Hmm. Jamen, Ip siger bordtennis og kaffe.
0: Det synes jeg alligevel er friskt, fordi bordtennis udenfor, hvis der bare er en lille vind, så kan det vel gå galt.
1: Det er selvfølgelig rigtigt, men det er jo ikke meget, det skal blive.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Det siger vejrudsigten selvfølgelig også. Herregud, jo, okay. Den er med på. Men jeg tænker, bordtennis udenfor, den er, altså, du ved lige, når man lægger op til den der smash der, og så kommer der et vindpust.
1: Ja, det er træls. Ja. Det er det.
0: Men i hvert fald held og lykke med kaffe og bordtennis. Hvis du vil melde ind på 12-12'eren, så skal du være velkommen til det. Svar gerne på, hvad du skal bruge den her fantastiske vejrudsigt, de her fantastiske dage med sol og ingen vind og altså 20 grader, som vi går ind i lige nu. Det er ind på 12-12, BH i starten af beskeden, og så laver du altså et mellemrum og svarer på netop det spørgsmål. Og med, ved vi noget om radioavisen? Den kommer jo lige om lidt.
1: Vi ved, den kommer kl. 8, og vi ved, den er med Daniel Enhus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ved du hvad, så skal vi ikke sige mere. Skal vi så ikke bare høre noget musik?
1: Lad os gøre det. Vi skal høre Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Ikke mere Madonna og Sabrina Carpenter. Klokken den er 8.
1: Næsten hver anden dansker mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal på 37%. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin.
2: I dag har gårdene marker spredt over det hele. Før havde man en gård i midten stort set, og så marker omkring gården. Nu kører de igennem her, og det er altså de store maskiner. Og så er det gyldne biler, så er det foderstofbiler. Der er simpelthen i perioder rigtig meget trafik.
1: Så kan jeg sige godmorgen til Marie Andersen, vores klimakorrespondent her i DR. Altså, hvad er det, der har ændret sig, siden flere danskere nu ønsker mindre svineproduktion i Danmark?
3: Svineproduktion og dyrevelfærd, det er et emne, der har fyldt mere og mere de seneste år. Og samtidig så er antallet af svinebedrifter, eller størrelsen på svinebedrifterne, bare blevet større og større over de seneste årtier. Ligesom mange andre erhverv, jamen, så er svineproduktionen blevet meget mere industrialiseret. Og vi er faktisk gået fra at have 10.000 vis af landbrug med svin til under 2.000 svinebedrifter i dag. Og i samme periode så er antallet af produceret svin flerdoblet, så der er altså blevet færre svinelandbrug, men de er til gengæld blevet meget, meget større. Der er, og der bliver produceret i dag over 30 millioner svin om året. Og med det følger der altså både nogle problemer for natur, miljø og dyrevelfærd.
1: Svinebranchen peger jo selv på, at det er medier og politikernes skyld. Har de en pointe?
3: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når et emne fylder meget i den offentlige debat, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling. Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får et større indblik i det, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Fortalte Marie Andersen, DR's klimakorrespondent. Truslen fra ondsindede stater får nu regeringen til at begrænse udenlandske studerende fra at læse særlige fag på danske universiteter. Det er eksempelvis viden om elnettet, kunstig intelligens og kvanteteknologi, som regeringen vil undgå kommer i de forkerte hænder. Og det skal ske ved, at universiteterne fremover skal være mere strikse med, hvilke udlændinge, der får lov til at studere, det fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: På Aarhus Universitet bakker prodekan Brian Winter op om de skærpede regler, for selvom der er ganske få personer med onde hensigter på universiteterne, så er der nogen, der skal holdes væk.
5: Vi har historier fra kolleger, og der er også nogle af dem derude ude i det offentlige, hvor man kan sige, at der var en person, der havde en ekstra agenda med på arbejde, og som enten solgte kommercielt interesse eller følsomme data til fremmede magter.
1: Her til morgen er beboerne fra 85 husstande stadig evakueret, efter britisk politi i går indledte en efterforskning af en hændelse ved en flybase. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet for efter antiterrorlovgivningen. Det er endnu sparsomt med oplysninger, om mændene, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Altså, et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget, men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres alder måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger.
1: Køretøjerne blev opdaget natten til i går og førte til en større politiaktion ved Royal Air Force Fairford flybasen, der bruges af det amerikanske flyvåben. Senest i forbindelse med angreb i Iran, fortæller Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Og så til lidt flimmer, for det er tv-serien Breaking Bad, der er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk i branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På andenpladsen der findes The Wire, og på tredjepladsen Mad Men. Du kan læse mere og se hele listen på dr.dk. Det er en skyet omgang lige nu rundt omkring, og der regner også vestfra, men i de østlige egne mest tørt i dag, hvor der også er solchancer senere på dagen. Temperaturen i dag holder sig mellem 15 og 20 graders varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Peter Favre Løfald sætter radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: det her, det var, som de synger her, Happy med Pharrell Williams.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Og dermed godmorgen, Bornholm.
3: Godmorgen.
0: Klokken den er 8:09, og i studiet der er det altså Christoffer Tauber og Mae Bæksgaard. Og inden alt for længe, Mae, der skal vi altså tale om svin.
3: Ja, for skal der være færre af dem i Danmark? Det er spørgsmålet, og ja, svarer tæt på halvdelen af danskerne i en ny opinionmåling, som DR har fået lavet. Og det her antal af folk, der synes, vi skal have færre svin, er faktisk steget ret meget siden folketingsvalget tilbage i marts. Et valg, der jo også blev kaldt et svinevalg af nogen. Og vi skal høre en reaktion på, at der nu er flere danskere, der vil bringe antallet af svine ned på den anden side af lidt musik.
0: Ja, det skal vi i hvert fald. Så byder vi bare. Velkommen.
3: Velkommen.

0: der græder nu? Ja, som Berg synger her, så hedder den her, hvem er det, der græder nu, mens klokken den er blevet 12 minutter over 8?
1: Og spørgsmålet, skal vi have færre svin i Danmark? Det er der altså 49%, der svarer ja på, af dem, der er blevet spurgt i en ny måling, som Epinion har lavet for os i DR. Ved en tilsvarende undersøgelse tilbage i marts, altså før folketingsvalget, var der kun 37%, der mente, at der skulle produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Nu har vi hul igennem til dig, Preben Bjerregaard, bornholmsk svineproducent. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og du sidder også i repræsentantskabet for griseproducenterne hos Danish Crown. Hvad mener du er årsagen til det skred, vi ser hos danskerne, når det handler om svineproduktion i Danmark?
2: Nej, men det kommer ikke synderligt bag på mig. Altså, der er jo kørt en meget ensidig både politik og journalistik omkring det her emne, hvor man jo kun har belyst ulemperne ved at have en svineproduktion i Danmark, frem for hvad der måske også kan være udfordringer. Så det kommer ikke synderligt bag på mig.
1: Det kommer ikke bag på dig, men der er jo også både partier og indspark i debatten, der handler om, hvad skal man sige, en anden side af sagen, end at færre svin er vejen frem. Hvad er det, du mener mangler i den offentlige samtale, vi har om svineproduktion?
2: Nej, men der mangler jo helt den side af, hvis vi vælger det her fra, men kommer det så igen? Altså jeg personligt er fuldstændig indstillet på, at vi skal have vores svineproduktion ned. Det er fint, at vi skal reducere, og vi skal have færre grise i Danmark. Det ser jeg egentlig ikke, der er noget problem ved. Men problematikken det er jo, at vi vil også gerne have en chance for at tjene en skilling på det. I Danmark bruger vi færre af vores penge på fødevarer. Og vi ønsker, at de stadig skal være billigere. Vi snakker om, at momsen skal reduceres på fødevarer. Og det hænger jo ikke helt sammen med, at vi også skal reducere vores produktion. En reduceret produktion, det bliver lige med dyre varer. Det skal man forstå. Men det er altså en marginal mere til indtjening, der skal til på vores gris, for vi faktisk godt kan halvere vores produktion. Men der er ikke noget, der tyder på, at man er indstillet som forbruger til at betale den mere pris.
1: Så hvad er det, du frygter, der sker, hvis svinekød for eksempel bliver dyrere?
2: Nej, men altså, jeg tænker, at det, vi får sådan en folkevognsfabrik, som jeg kalder det for jo. Altså, vi får jo en fødevareproduktion i Danmark, som der ikke er, som er et begrænset grundlag for. Der er måske nogle få, der vil synes, det er fint at købe det, og så må vi acceptere, at der vil strømme eksempelvis kinesisk eller brasiliansk kød ind over grænserne. Det er så det, vi køber. Det gør vi jo allerede i dag. Altså, kyllingkød, det kan vi se, det fylder mere og mere i, altså kinesisk kyllingkød fylder mere og mere køledisken. Det kan man jo undre sig over.
1: Jo, men det er vel ikke nødvendigvis det samme at sige, at der er færre svin, og dermed er der slet ikke nogen dansk produktion længere. Det er vel ikke sådan, det nødvendigvis skal hænge sammen?
2: Nej, altså hvis der bliver færre enheder, så bliver det også dyrere. Altså der er jo det samme apparat, der skal servere.

0: situation, jamen så slår jeg hælene sammen og så accepterer jeg den præmis, og så bevæger vi os derhen af. Vi skal bare have noget at styre efter, og så skal vi også forklare, hvad konsekvensen er.
1: Tak, Preben Bjerregaard.
0: Tak.
1: Bornholms svineproducent, og sidder også i repræsentantskabet for griseproducenterne hos Danish Crown.

0: Ja, det her det er Everyday Life med Lasse Skriver, mens klokken er blevet så småt 20 minutter over 8.
1: Og vi har fået en besked fra Kim, der skriver, godmorgen, maler entré og køkken. Og grunden til, at vi får den her besked fra Kim, det er jo fordi, vi spørger dig derude, hvad skal du bruge det her fantastiske solskinsvejr på i dag og de næste par dage?
0: Ja, lige præcis, fordi det bliver en ret, vil jeg sige, fortrinlig vejrudsigt, vi får her. I hvert fald noget ret godt vejr. Og jeg har, som jeg har sagt flere gange her til morgen, taget shorts på i den anledning.
1: Ja.
0: Sådan er det. Selvom vi snart er i oktober, så har jeg taget shorts på. Og jeg håber da også, at du, Kim, maler et par shorts. Det er jo faktisk meget klogt, fordi maler entré og køkken i sådan noget vejr her, så tørrer malingen vel egentlig hurtigere, tænker jeg.
1: Ja, man kan virkelig se, hvad man laver, når der kommer sol ind ad vinduet.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jo, jo, helt klart. Så hvis du har en besked, du vil sende til os om, hvad du skal bruge det her, de her fantastiske dage, som vi går i møde med godt vejr, 20 grader, ingen vind, fuld sol, så send den meget gerne til os. Nummeret det er 1212. Du starter din besked med BH, og så laver du et mellemrum. Og så skal man jo skrive, hvad man skal lave de næste par dage. Er det maler entré?
1: Er det mellem 60 som mig? Jeg vil gerne ud i skoven og lede efter svampe og se noget sol og nogle farvede blade.
0: Ja, eller du sagde faktisk også tidligere, at du skulle ud og bade.
1: Jamen, det skal jeg også.
0: Det...
1: Nu kan jeg mærke, at du kommer til at holde mig op på det, men ja, det kommer til at ske.
0: Jeg synes, det er frisk. Jeg synes, det er frisk, fordi jeg kan godt lide at bade, men jeg synes godt nok, det er koldt for tiden.
1: Christoffer,
0: ja, det er
1: du skal bare i.
0: Det er bare mig. Altså, er du en af dem, der skal ud og bade, eller er du som mig, der bliver op på land og måske bare sidder og med et par solbriller på og nyder det gode vejr? Så send en sms, som sagt, 1212 BH i starten af den besked, laver et mellemrum, og så kommer du med din kommentar.
1: Ej, kæmpe nummer. Wow, Cher.
0: Er det god, ikke?
1: Believe. Elsker det.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Den her, den hedder Viva La Vida med Coldplay, og klokken den er 8:55.
1: Og vi tager den hjem til Danmark nu, rent musikalsk, med Blæst og Den Nye Pige.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Der er en del danskere, der har ændret holdning, når det kommer til svineproduktion hen over de sidste måneder. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for os i DR, siger næsten halvdelen, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Og det er altså en del flere, end sidst der blev spurgt i marts måned. Årsagen, det kan være det store fokus på området, det siger den bornholmske svineproducent og næstformand i Bornholms Landbrug og Fødevare, Stine Mikkelsen.
2: Går vi tilbage, år tilbage, så har det ligget sådan ret stabilt med den opbakning, der har været. Så det, at det dykker nu, det tror jeg en og alene handler om, om den fokus, der har været på griseproduktionen fra valgkampen, den startede.
1: Men egentlig kunne der lige så godt have været endnu flere, der havde ændret holdning til svinene, siger landbrugshistoriker Peter Dam.
3: Når man tager i betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her sidste tid. Men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem. Og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise. Det er heller ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
1: En af grundene til det her ekstra fokus på svineproduktion er den omdiskuterede gødskningslov, som blev vedtaget i Folketinget tidligere på måneden.
4: Vi skal tage det meget alvorligt, når kommunen får flere underretninger om børn og unge, der er i risiko for mistrivsel. Det mener medlem af kommunalbestyrelsen for SF og næstformand i børne- og skoleudvalget, Molly Vestergaard. Antallet er nemlig kun gået én vej de seneste 10 år, og det er op, det viser tal fra Danmarks Statistik. Opgørelsen kommer efter, at hver sjette af øens elever gik ud af folkeskolen uden en bestået eksamen i dansk og matematik denne sommer. Og det bekymrer Molly Vestergaard.
5: Så det er klart, at det er selvfølgelig noget, der gør stort indtryk og også peger på, at vi er nødt til at tage den her problematik meget alvorligt. Og man kan sige, at vi er jo glade for, at der bliver underrettet, når der er nogen, der er bekymret. Men vi skal selvfølgelig træde ind og handle, når vi får underretninger på den slags.
4: Derfor skal der sættes tidligt ind for at hjælpe eleverne, men der er også brug for hjælp udefra, siger hun.
5: Det, som vi ved virker, det er, at vi sætter ind tidligt og bliver tidligt opmærksom på de børn, der kan vise nogle bekymrende tendenser, og i opløbet kan lave nogle gode løsninger for dem. Men det har vi brug for ressourcer til i kommunen, og det er vist ingen nyhed for nogen, at vi kæmper lidt med vores økonomi. Så vi har jo brug for en regering, der også tager stilling til den her problematik, som er så massiv, ikke kun på Bornholm, men jo i store dele af Danmark.
4: Sagde altså Molly Vest. Der går underretningerne om skole- og uddannelsesproblemer hos børn og unge er næsten tredoblet over de seneste 10 år på Bornholm. Det viser tallene fra Danmarks Statistik.
1: Det er en smuk efterårsdag med tørvejr, noget sol, temperaturer mellem 16 og 20 grader og let til jævn vind fra mellem sydøst og sydvest ved kysterne stedvis op til frisk vind.
0: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Ja, så man synger her, den her, den hedder altså Uanset med Rasmus Seebach fra albumet fra 2015, Verden kan vente.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Okay, og med, du har jo sagt her i morgenradioen, at du er lidt sådan en slags vikar her på P4 Morgen.
2: Det
0: her,
2: er jeg, ikke? Det er jeg.
0: Så derfor får du måske, jeg ved ikke, hvad du synes om det, om det er en tvivlsom ære, eller det er en rigtig dejlig og stor ære, at du nu skal clickbait-quizzes.
2: Jo, men det er da en stor ære. Det er det der, Christoffer.
0: Ja, okay.
2: Og ved du hvad, jeg ved ikke, jeg... Helt desperat står jeg lige nu inde på det, Kostner. Hvad er der lige af historie, og prøver at forberede mig, så jeg kan gøre det godt?
0: Jeg tror, du kan i hvert fald en af dem. Det er jeg ret sikker på. Som sagt, det er jo, som vi gør her om morgenen, tre historier fra DR.dk, som jeg har givet et lille vrid i DR's clickbait-maskine, som du så med skal gætte, hvad der gemmer sig bag. Altså, det er jo sådan nogle savlige, faglige, væggende overskrifter, men jeg har lige givet dem sådan en lille vrid, sådan, så de er lidt mere uforståelige. Er du klar?
2: Ja.
0: Okay.
1: Nummer 1.
0: De øsler med pengene.
2: Hold da op. Det kan jo være alting,
0: ja, det står for.
2: De øsler med pengene.
0: Ja.
2: Hvem øsler med pengene?
0: Øsler med pengene?
2: Det gør... Nej, det ved jeg ikke. Det gør en eller anden kommune.
0: Åh, det er tæt på. Det er en stor kommune, hvis man kan sige det sådan. Det er altså, så er det den største, der er.
2: Jeg skulle sige, er det den største i Danmark?
0: Nej, altså det...
2: Okay, det er ikke i Danmark.
0: Alle, jo, det er i Danmark. Men det er ligesom...
2: Altså staten. Er det regeringen?
0: Ja,
2: regeringen øsler med penge.
0: Ja. Ved du hvad, du får faktisk et point for den her.
2: Jo,
0: du gør. Fordi det er nationalbankdirektør Christian Kettle Thompson, han er bekymret, fordi politikerne, de er så gode til at bruge det der råderum. Og det er altså ikke noget, der er ubegrænset. Altså bare regner ned fra himlen, påpeger han. Så han er lidt bekymret for, at de der politikere, de bruger rigtig mange af de der, vil jeg jo nærmest kalde dem, fantasipenge, som måske ligger ude et eller andet sted, vi regner med at tjene. Ikke?
2: Yes.
0: Det er et pointe der.
2: Okay, tak skal du have.
1: Nummer 2.
0: Vi skal ikke have flere, siger danskerne.
2: Vi skal ikke have flere svin, siger de i en opinionmåling.
0: Sådan der. Ja. Ja, det er jo næsten halvdelen af danskerne. 49%, de mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Og tallet viser en tydelig udvikling siden folketingsvalget i foråret. Allerede to hjemme der. Altså, hvis vi havde noget på højkant i den her quiz, så havde du allerede vundet, vil jeg sige.
2: Nej, det er jeg glad for at høre.
0: Okay, nu prøver vi lige den her.
1: Nummer 3.
0: Narkoserie er verdens bedste.
2: Oh, det er Breaking Bad.
0: Oi!
2: Det er noget, jeg har set i morges, inden vi gik herind i studiet.
0: Ja. Præcis. Jamen, det er jo New York Times. De har lidt ligesom DR lavet den her top 100-liste over de bedste 100 sange altid i Danmark. Så har New York Times altså taget sig den frihed at kåre de bedste serier, tv-serier nogensinde. Altså inden for det her århundrede. Og der er, som du sagde, Breaking Bad, den her serie med ham, skolelæreren, kemiskolelæreren, Walter White, som altså simpelthen Breaker Bad. Han begynder at lave, hvad er det, amfetamin? Er det ikke sådan noget?
2: Åh, jeg kan faktisk ikke huske det så lang tid.
0: Jeg tror, det er amfetamin, han begynder at lave, fordi han får kræft, og så skal han betale for noget kræftbehandling osv. Nummer 2, der er The Wire, og nummer 3 er Mad Men.
2: Har du set det hele?
0: Nej.
2: Skal du det?
0: Det bliver jeg jo nødt til. Jeg har set det hele af Breaking Bad, og da den sluttede dengang, der fik jeg sådan lidt en eksistentiel krise, fordi jeg blev sådan lidt, hvad skal jeg så bruge min tid på nu?
2: Jamen, det skal du så på The Wire og Mad Men.
0: Godt klaret. Jamen, godt tip. Og godt klaret, altså 3 ud af 3. Det var da meget flot.
2: Ja.
0: Er det første gang, du har været igennem den?
2: Nej. Jeg har lavet clickbait.
0: Jeg skulle bare lige være sikker.
2: Jeg har været vikar før.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Den her, den hedder Hit the Wall med Gracie Abrams, mens klokken den er blevet 16 minutter i 9, sådan cirka.
1: Ja. Yeah. Og vi har altså fået nogle beskeder ind i indbakken, der sprudler af god energi, hvis jeg må sige det.
0: Ja.
1: Altså, halløj i studiet, jeg skal bruge den bornholmske sensommervejr til at producere strøm via mine solceller.
0: Ja.
1: For jeg er selv i Firenze for at køre en flytning ned og køre tilbage til Danmark. Hilsen flyttemanden Ronny.
0: Der var jo i virkeligheden to i den jo.
1: Ja.
0: Altså, producere strøm selvfølgelig, det giver jo god mening, det er meget sjovt, haha. Men så er du også i Firenze og hente et flyttelæs.
1: Ja, ja.
0: Og køre det tilbage til Danmark. Det lyder jo faktisk som, jeg vil lige vil sige, det perfekte job. Eller det ved jeg ikke, om det er, men altså...
1: Hvis man kan lide at køre.
0: Ja, hvis man kan lide at køre, men også lige komme en tur til Italien. Det der er genialt, altså.
1: Ja, nå. Ikke dårligt.
0: Tak for beskeden, Ronny. Vi har også fået en fra Michael, jo.
1: Det har vi, ja. Michael skal bruge ugen her, hvor vi jo faktisk har godt været rigtig mange dage på at indhente de kunder, der er blevet forsømt som vinduespusser. Fordi at Michael selv står midt i en flytning, faktisk meget apropos. Så han skal også pakke ud og så videre. Men jo fint vejr, tror jeg. Jeg er ikke vinduespusser, men jeg går ud fra, at det her må være fint vejr at pusse vinduer i.
0: Må jeg fortælle en hemmelighed om mig?
1: Ja.
0: Jeg har faktisk arbejdet som vinduespusser.
1: Okay.
0: Så noget, og det er jo ikke for at tage det fra Michael, det her, men jeg synes jo, det kan være, Michael, han vil være enig med mig i det, men noget af det værste vejr at pusse vinduer i, det er sådan noget, altså sol lige på vinduerne.
1: Er det det?
0: Ja, det synes jeg, fordi det, vandet det forsvinder hurtigt. Så det er bedre sådan lidt overskyet vejr, og man lige kan stå og fedt lidt med det og sådan noget. Nå, det kan også være, at jeg var alt for dårlig til at puste de vinduer der.
1: Men Michael får i hvert fald lidt sol på snuden, og det tænker jeg er rart, mens man er ude, ikke?
0: Det er bedre end frostgrader.
1: Mm, præcis.
0: Nå, jamen ligesom Michael og Ronny og alle jer andre, der har skrevet ind, så kan I jo fortsat gøre det, mens programmet står på her i ja, de næste times tid, vi i hvert fald har tilbage sammen her. Du kan melde ind på 1212, du skriver BH i starten af din besked. Og så melder du ind med, hvad du skal bruge det her fantastiske sensommervejr på. Er det at male en træn? Er det at tage et dyb i havet? Er det at pusse vinduer? Eller tage til Firenze og hente flyttelæs?
1: Ja, vi glæder os til at høre fra dig. Og wow, jeg glæder mig til, at vi skal høre Thomas Helmig, Gotta Get Away From You.
0: Den kommer her så.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Den her, den hedder Blond for dig, og det er med Sisal, mens klokken den er blevet 8:08. Og noget andet, vi har til dig, det er ikke, at jeg skal være blond for dig, men det er noget værd for dig.
1: Yes, her kommer en lille vejrudsigt. Det er tørvejr i dag med noget sol, altså opskriften på en rigtig smuk efterårsdag. Og så er der også lunt med mellem 16 og 20 grader. Vinden er let til jævn fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne kan der nogle steder være op til frisk vind.
0: Hvilken hårfarve vil man egentlig sige, solen havde?
1: Hårfarve? Er det fordi, du vil have mig til at sige blond?
0: Nej, jeg ved det ikke. Jeg kommer bare til at tænke på det. Det der mærkelige overlæg, jeg lavede til det.
1: Nå. Måske gul.
0: Ja, måske gul. Det er nok rigtigt. Nå, vi skal høre Gabrielle. Den her, den hedder Out of Reach.
1: Eller hvid.

0: så skal sådan... det var svært at sige, det jeg lige vil sige der. Sådan skal den skæres fra Gabrielle. Den er fra 2001. Alligevel nogle år på banen efterhånden. Noget, der ikke har år på banen, det er, eller det har det også, det er 100 år gammelt. Jeg vrøvler nu. Vi skal høre radioavisen om lidt.
1: Jeg tror, det er fint nok, vi lige giver dig en pause og lader radioavisen tage over her, når klokken den bliver 9, ikke?
0: Jo, men først så skal vi lige høre Fastcar med Tracy Chapman.
1: Okay, så.
0: Skal vi gøre det?
1: Jo.
0: Så skal jeg nok tage stille. Så må jeg lige tage en kop kaffe eller et eller andet.

0: Det er tid til en radioavis med Daniel Enhus. Klokken er 9.
1: Selvom der har været lovfæstet minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer i over 2 år, så er der stadig brug for flere voksne for, at alle kommuner lever op til reglerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der netop er blevet udgivet. Reglerne siger, at der skal være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn under 3 år, og når børnene bliver over 3, ja, så skal der være mindst en voksen til 6 børn. Simon Bøj Lassen, du er i en institution i Aarhus, som for nylig er lykkedes med at ansætte nok voksne.
2: Ja, jeg står ude i en sandkasse ved børnedaginstitutionen Elverhøj i det sydlige Aarhus, som for et år siden ikke levede op til de her lovbestemte minimumsnormeringer. Det gør I nu med det Gullager, som er dagtilbudsleder herude. Hvad er det, I er lykkedes med?
3: Jamen, vi er lykkedes med at rekruttere det nødvendige personale til institutionen. Vi balancerer rigtig godt herude, både i forhold til uddannet personale og ufaglært.
2: Er lykken så gjort, når man lever op til de her minimumsnormeringer?
3: Nej, det er den ikke. Minimumsnormering og kvalitet er ikke bare noget, der hænger sammen en til en. Så vi skal altid have fokus på vores kvalitet og hvad vi kan gøre for at udvikle på den.
2: Og hvorfor er det ikke tidligere har levet op? Du har jo 15 daginstitutioner. Hvorfor er det ikke altid lykkedes med at leve op til de her minimumsnormeringer?
3: Jamen, nogle gange så har vi vakante stillinger, og det er både pædagogstillinger og lederstillinger, som jo også indtil i hvert fald januar til og med i normeringen.
2: Du skal have tak, fordi du var med.
1: Det er 8 ud af landets 98 kommuner, der ikke lever op til minimumskravene i børnehaver. I vuggestuer lever 5 kommuner ikke op til kravene. Der er for mange grise rundt omkring i de danske stalle, det mener et stigende antal danskere. Det er næsten halvdelen, 49%, som i en ny opinionmåling svarer, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. Og her skal vi høre fra 2, der gerne vil være svineproducenter på Kærgård Landbrugsskole nær Esbjerg. De er ærgerlige over den nye statistik.
4: Jamen det er da en stor procentdel, synes jeg. Vi har jo 30 millioner grise omkring der. Det er mange grise, og det skal vi jo finde ud af og håndtere på en god måde. Og det synes jeg også, vi gør.
5: Jeg tror lige så meget, at det handler om, at der bliver vist det her billede om, et meget lille billede af, om hvordan at griseproduktionen er. Så jeg tror generelt, at mennesker de synes, at det skal vi have mindre af, fordi at der er blevet dannet et dårligt billede.
1: Ja, sådan lød det her fra 16-årige Emma Bomand, og før hende var det 18-årige Magnus Gjelstrup. Foreningen Danske Svineproducenter mener også, at det er politikerne og mediernes fokus i blandt andet valgkampen, som har fået flere danskere til at være kritiske over for svineproduktionen. Og det er nok også en pointe i, sådan lød det fra vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Lød det fra Maria Andersen, og du kan læse meget mere om undersøgelsen. Det kan du gøre inde på dr.dk. Det bør være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det mener flere partier, der henviser til erfaringer fra andre lande. Lige nu der er det forsvaret, der står for SAR-opgaven, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så leder forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor så bør vi gøre, som i Storbritannien og Holland, hvor private firmaer tager sig af opgaven, det mener forsvarsordfører hos De Konservative, Marcus Knuth.
7: Vi vil meget gerne se nærmere på at udlicitere SAR-opgaven, både fordi, at så kan forsvaret fokusere på at opbygge kampkraft, men også på grund af de efterhånden mange år i rigtig gode erfaringer, man har fra Holland og England.
1: I Holland valgte man i 2014 på grund af personalemangel at udlicitere SAR-opgaven til et privat firma. Roger Sheriff, der er chef for SAR i Holland og helikopterpilot hos privatfirmaet Bristow, mener at firmaer som han sagtens vil kunne løse de samme opgaver i Danmark.
8: I think so, yes. It's a very similar maritime environment.
1: Det er maritime miljø og klimaet meget lige det danske, og vi opererer på også i Nordsøen, så i stort træk så er det samme type operation, som vi udfører her i Holland, siger han. Forsvarsminister og socialdemokrat Jeppe Bruus vil gerne kigge på at udlicitere opgaven.
9: Ja, selvfølgelig vil jeg det, fordi det handler om at fokusere forsvarets ressourcer til der, hvor de gør mest gavn i forhold til forsvaret af Danmark og af kongeriget.
1: Skyde og regn vestfra, men i de østlige egne, der kan der i dag også komme en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var Peter Faurer Løfald, der satte Mortens Radioviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: P4.
11: Du lytter til P4.

0: Ja, den her, den hedder Attention med Charlie Puth.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og nu vil vi altså gerne have din attention og sige godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, god formiddag. Er vi faktisk nærmest over i nu, Christoffer?
0: Prøv at høre, May, jeg glemmer det altid, det der. Det der med, nu hedder det faktisk formiddag. Det er fordi, vi har været i gang så længe, når vi først når hertil. Ja. Men god formiddag, Bornholm.
2: Den er 9:09. Jeg tror snart, jeg kunne være klar til en formiddagsmad, en morgenmad nummer 2.
0: Jeg lige spiste et æble.
2: Det lyder dejligt. Det kan være, at jeg skulle finde mig et æble.
0: Ja, i studiet der er det Christoffer Tauber og Mae Bæksgaard. Og her til morgen, der kunne vi simpelthen ikke lade være med at snakke om vejret. Selvom det var mørkt, da vi gik i gang, så er det fuld sol lige nu hen over Bornholm, tænker jeg i hvert fald de fleste steder. Jeg kan jo selvfølgelig ikke se helt til Svaneke eller Allinge eller Nexø. Men vejrudsigten, Mae, den ser jo fantastisk ud. Og det er også det, vi spørger ind til, eller vi stiller det spørgsmål her til morgen. Hvad skal du bruge den her så lidt sensommeragtige vejrudsigt til? Altså, fordi det er jo oktober lige om lidt, så...
2: Det er det sidste svirp, synes jeg har hørt, der er kaldet sommerens sidste svirp, ikke?
0: Jeps.
2: Og som vikar... Ja. Har jeg jo kaldt mig selv flere gange den her morgen, fordi jeg jo mest er at finde over på søsterkanalen P3.
0: Ja.
2: Så er jeg lige inde her, og det synes jeg er så dejligt, og jeg synes især, det er så dejligt at høre fra dig derude, der lytter med, hvad du skal bruge det her lækre solrige sensommervejr til.
0: Ja, så meld ind, hvis du har lyst på 12.12, skriv BH i starten af din besked, og så lav et mellemrum, og så svar gerne på, hvad du skal bruge den her vejrudsigt til. Det kan være, som nogle af dem, der har skrevet, at du skal ud og pudse vinduer, eller der er også en, der siger, at jeg skal jo lave sol på min solceller, det giver jo sig selv. Eller også en, vi har fået en fra Ip tidligere, han sagde bordtennis og kaffe.
2: Mm.
0: Den synes jeg var interessant. Ikke mere snak, nu skal vi have mere musik, og så vil vi egentlig bare, Mae og jeg, byde dig velkommen indenfor.

0: Saxe-søstrene, eller Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing fra 2006, 20 år gammel sang alligevel.
1: Jamen, som jeg lige også stod og sagde her til dig, Christoffer, det er jo en rigtig P4-klassiker. Jeg kan huske den fra min barndom i radioen.
0: Jamen, jeg er helt enig. Altså, den her, den er også altså, en landeplage jo. Altså i nullerne. Altså en kæmpe, men også sådan en rigtig boogie-sang, du ved. Det er den der, hvor man ligesom lige starter ned ved hoften med hånden, og så ryger den ligesom op her på diskoteket, ikke? Og peger et eller andet sted. Jeg skal have disco og disco og nå. Hvad hedder det? Vi har også gang i vores sms, der vi har haft hele morgenen. Skal vi ikke lige tage en til?
1: Jo, det skal vi da. En fra Marianne.
0: Ja.
1: Marianne fra Hasle, der fortæller, at hun skal bruge de her solskinsdage på først og fremmest i dag og rydde op, inden hun får besøg af forsikringsmanden.
0: Sådan.
1: Ja, det er meget, meget pænt af hende lige at gøre fint.
0: Ja, ja.
1: Og klare noget vasketøj, inden hun pakker kufferten til en tur over til søn, svigerdatter og barnebarn og nyde det gode vejr at komme i haven.
0: Ah, okay. Jamen altså, perfekt. Det er godt nok sødt af hende at lige rydde op, inden forsikringsmanden kommer.
1: Ja, det synes jeg også er
0: meget. Så kan det også være, at man får en bedre pris, måske.
1: Hvis man sådan ser cool, calm, collected ud.
0: Cool, calm and collected, ja. Og det vi som sagt, som Mia også lige nævnte, spørger ind til, det er jo, hvad skal man bruge de her solskinsdage, som vi har hen over øen den kommende tid? Fordi vores vejrvært på P4, Simon Brix, han meldte jo ind tidligere med, at vi får op mod 20 grader, næsten vindstille, fuld sol, altså også de kommende dage. Så det er jo virkelig godt. Og så var der faktisk også en, der hed Michael, han meldte ind med, at han skulle ud og pudse vinduer og nå en masse kunder, han havde forsømt. Og så kom jeg jo til at sige, at jeg også har arbejdet som vinduespudser, og så siger jeg jo, solskinsvejr er faktisk noget af det værste vejr at pudse vinduer i, fordi vandet forsvinder. Og der har han faktisk givet mig ret ind på sms'en.
1: Ja, og jeg var egentlig overrasket, fordi det eneste, jeg tænker på, det er bare, ej, hvor dejligt at være ude i solskin.
0: Ja. Nå, men det er også ret nok, men hvis der er fuld sol lige på vinduerne, så

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV. Thank you.

0: Det her, det var Kaster mig ud i med August Højen, mens klokken den er blevet 9:55. Og det fejrer vi med noget mere musik.
1: Ja, Take That og Back for Good får du her.
0: Smukt, smukt, smukt.

for good. Ja, med sådan en klassiker er vi altså nået frem til, at klokken er blevet 9:55, og så går der altså ikke alt for længe før, at vi skal have regionale nyheder. Men først så skal vi altså lige forbi et nyt Christoffer-nummer. Den her, den har en meget lang titel, men den hedder altså Elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker. Ja, det hedder den faktisk. Lige om lidt regionale nyheder, altså om 3 minutter. På den anden side er Christoffer.

0: Klokken er 9:30. Det var den der.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er underretninger på, hvad der svarer til hver tiende barn på Bornholm, viser tal fra Danmarks Statistik fra 2025. Det er den højeste andel i løbet af de sidste 10 år, hvor antallet af underretninger om potentiel mistrivsel blandt de bornholmske børn og unge er steget år for år. Og det er især underretninger om mistrivsel i skolen, kommunen får flere ind af. Det kommer efter, vi i sidste uge kunne fortælle, at hver sjette af øens elever forlod folkeskolen uden en bestået eksamen i matematik og dansk den her sommer. Ifølge Rasmus Keldahl, som er direktør hos Børns Vilkår, skal man netop kigge mod folkeskolen, hvis man vil finde en del af forklaringen på børn og unges mistrivsel. Selvom han ikke er i tvivl om, at der er mange udsatte på Bornholm, så kan det stigende antal af underretninger og skyldes noget andet.
3: At tallet går op, det betyder ikke nødvendigvis, at der er kommet flere udsatte børn og unge. Det kan også betyde, at nogle af de faggrupper, som underretter, er blevet mere flittige til at underrette, at de har lært, at man er så skal underrette og ikke bare se den anden vej. Flere underretninger kan både betyde, at der er flere børn og unge, der har det svært, men det kan også betyde, at de voksne er blevet bedre til at underrette.
2: Han vurderer, at der er flere udsatte børn her sammenlignet med andre steder, og det kræver altså også handling, fortæller han.
3: Det er jo noget, man skal tage alvorligt, og det vil sige, man kan jo ikke nøjes med at sidde og kigge på de her underretninger. Man må jo også tænke lidt over, hvad kan vi gøre i vores kommune for at bringe årsagerne til, at der bliver underrettet ned.
2: Og hele familien skal inddrage sin indsats, siger han.
0: Et stigende antal danskere ville ønske, der blev produceret færre svin i landbruget. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. 49% mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Ved en lignende undersøgelse i marts, der svarede 37%, at der skulle produceres færre svin. Udviklingen skyldes det store fokus på området, mener den bornholmske svineproducent og næstformand i Bornholms Landbrug og Fødevare, Stine Mikkelsen.
4: Går vi tilbage, år tilbage, så har det ligget sådan ret stabilt med den opbakning, der har været. Så det, at det dykker nu, det tror jeg en og alene handler om, om den fokus, der har været på griseproduktionen fra valgkampen, den startede.
0: Det kan også være, at den her holdning til svineproduktion ændres igen, siger hun. Nej.
4: Jeg tror faktisk, vi skal vente og se udkommet af grisefjerparten, før at vi overhovedet kan udtale os om, hvad retning det her det går i. Altså, hvad befolkningen mener, plejer jo smidt af på politikerne. Men politikerne har nok taget deres standpunkt her. Det er grisefjerparten jo et udtryk for. Så jeg tør ikke sige andet end, at lad os vente og se, hvad de kommer op med.
0: Ja, sagde altså næstformand i Bornholms Landbrug og Fødevare, Stine Mikkelsen. Og så får vi den her.
2: Den har du meget gerne vil have på, den
0: vejrudsigt
2: her.
0: Jeg ved ikke hvorfor.
2: Tørt vejr med en del sol mellem 16 og 20 grader. Let til frisk vind mellem syd og sydøst.
1: B4.

0: 10 år skal vi tilbage, før den her den var ny. Den er nemlig fra 2016, hedder Interview med Ariana Grande.
1: Den holder.
0: Den holder stadigvæk, og det gør den også, når klokken er blevet 7:50.
1: Det gør den i hvert fald. Og her til morgen har vi spurgt dig derude, hvad skal du bruge det dejlige solskinsvejr til, både i dag og de kommende dage?
0: Ja.
1: Det sidste sommervejr måske, inden vi rammer oktober,
0: det ser sandsynligvis. Lidt sådan. Ja, det ser sådan ud, ikke?
1: Ja, og det er altså med lunetemperatur og solstrejf. Og vi har fået besked fra Torben.
0: Ja.
1: Han siger, vi kobler campingvognen på og kører til Hammerhavn, nyder det gode vejr og smukke solnedgang.
0: Ja, okay. Og så skriver han god dag til jer.
1: Tak, Torben.
0: Og lige over til dig. Ja, lige præcis. Jamen altså, fantastisk. Altså, jeg synes, vi har fået mange gode bud på, hvad man kunne lave i sådan det her sensommeragtige vejr, inden at, du ved, sådan det lidt varmere vejr går på held, og vi går ind i oktober. Det, som jeg tidligere kaldte spooky season, med græskar ude foran, eller sukkerroer, hvis man... Det er jo sådan en gammel tradition. Nå, hvad hedder det?
1: Du vil bare gerne til oktober nu.
0: Ja, nej, ja, på en måde. Jeg kan godt lide sådan lidt det kølige at være. Men jeg har faktisk... Jeg har også sagt i dag, altså, jeg har faktisk taget shorts på, i anledning af, at det er lidt varmere.
1: Ja.
0: Under alle omstændigheder, der var både nogen, der skulle... vi fik en fra Ip, der skulle ud og spille bordtennis, have kaffe i solen. Vi fik også den første fra Kalle, der skulle på Yster Saltsøbad.
1: Det lyder også rigtig, rigtig lækkert.
0: Tror vi.
1: YSB blev der skrevet. Det må det næsten være.
0: Ja, det må det være.
1: Og Allan, der skal ud og have på motorcyklen og have en is. Plyndre ishuset på Duodet, som man skriver, og forbi grillen i Allinge. Det er altså bare øen rundt.
0: Ja, det tror jeg da også, jeg vil gøre. Det kan være, at jeg tager cyklen eller bilen eller sådan noget. Men i hvert fald, tusind tak for alle jeres sms'er. Det er altid så dejligt, når I gider at skrive ind.
1: Det er så dejligt. Og vi skal nu til Emma Sehested Høgh, og faktisk synger hun om noget, jeg skal i løbet af de her gode dage med solskin. Nemlig Badebro hedder den, og det tror jeg skal ud på sådan en badebro der.
0: Det lyder som en brandgod idé.
1: Ja.

0: Ja, fra en badebro til en lidt større bro. Vi har lige fået en lille servicemeddelelse ind ad døren, kan man godt sige.
1: Ja, på torsdag der skal du være opmærksom, hvis du skal rejse fra øen og over Øresundsbroen. For i 3 timer i løbet af aftenen torsdag den 1. oktober, der bliver der altså lukket for al biltrafik på broen. Det er mellem kl. 20 og 23.15. Og vi har lige tjekket, hvis man tager den sidste færge fra Rønne mod Ystad, lander i Ystad 20.30, så kan man godt komme til at ramme en lukket Øresundsbro.
0: Så kan det godt være, at man lige skal ind på McDonald's og har en triple cheese eller et eller andet.
1: Ja, så det er bare lige en servicemeddelelse til dig, så du ikke står et kedeligt sted ved broen med din bil og ikke må komme over.
0: Ja, præcis. Det er sådan en, som vi også sagde, en beredskabsøvelse, der gør det her. Og som en del af øvelsen, der vil forskellige udrykningskøretøjer kunne ses på broen, men det betyder ikke, at der er fare på færre, understreger politikredsen, altså Københavns Politi.
1: Ja, et dansk-svensk beredskabssamarbejdsøvelse.
0: Ja, lige præcis. Det lyder spændende, men det er da, vil jeg sige, irriterende, hvis du planlægger at skulle over på netop det tidspunkt. Det vil være måske en god idé, hvis du skal nå noget, og lige kigge, om der er andre afgange, der giver mening, eller ja, komme tidligere.
1: Eller tage dig hen for at få et show.
0: Det kunne man også gøre. Så kan man stå og tage billeder eller andet. Det er der jo nogen, der godt kan lide at gøre sådan noget. Det er jo meget sjovt. Nå, jamen nok om det. Vi håber, at den når videre ud i systemet, den lille servicemeddelelse. Nu skal vi til lidt ældre sag.
1: Ja, Ditters, Litter, dig og mig.
0: Ja, ja. Den er meget god.
1: Den er meget god.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. What?

0: Wide Awake med Scarlett Pleasure og Sharma. Og der var altså endnu en, der var wide awake på sms'en.
1: Ja, det er Drumboy Havgård, der fortæller, at han skal bruge de næste gode dages vejr til at få malet færdig udvendigt på laderne. Og så øve lidt trummen selvfølgelig.
0: Ja, men det skal man jo også. Ved du hvad, så lad os da lige, når vi snakker om vejret, tage en lille vejrudsigt. Fordi i dag, der får vi tørt med en del sol, temperatur op mellem 16 og 20 grader og lidt til frisk vind fra mellem syd og sydøst. I eftermiddag så en lidt aftagende vind, og hvis vi lige skal hurtigt vende i aften og nat, så bliver det mest tørt, vekslende skydække omkring de 14 graders varme.

0: Jeg ved godt, den er fed, den her sang her, men vi bliver altså lige nødt til at sige farvel med.
1: Nej, så fed jo.
0: Ja, det er den. Vi takker af for 4 timers god morgenradio, og på den side af radioavisen, så tager formiddag på 4'eren jo faktisk over. Så der er masser af gode grunde til faktisk at blive her på frekvensen.
1: Ja, tak fordi du har lyttet med indtil videre.
0: Ja, og tak fordi alle sms'er, altså jeg kan ikke sige tak nok, jeg elsker, når I skriver ind.
1: Det er så skønt.
0: Det er virkelig skønt. Vi slutter af med Sapphire med Ed Sheeran.

0: Og med Ed Sheeran og Sapphire er vi nået frem til en radioavis. Klokken er blevet 10.
1: Magdalena Andersson, der er formand for det svenske Socialdemokrati, opgiver nu at danne regering, det siger hun til nyhedsbureauet CT. Den rødgrønne blok blev ellers lige akkurat størst ved valget tidligere på måneden, men internt i blokken har der været store uenigheder, og det er en historie, du kan læse mere om på DR.dk. Her 2 år efter loven blev indført, lever 8 kommuner stadig ikke op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Det viser en opgørelse for 2025, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var der året før 14 kommuner, som ikke overholdt loven. Så selvom det går den rigtige vej, så er der stadigvæk plads til forbedring, mener Johnny Gårdsdal, medlem af hovedbestyrelsen i pædagogernes fagforening BUPL.
2: Det viser, at den nedadgående spiral er blevet stoppet. På den anden side er det jo ikke godt nok, at ikke alle kommuner lever op til loven. Og derudover så dem, der er kommet flere af, er allermest folk uden uddannelse, og det er heller ikke godt nok.
1: Og Johnny Gårdsdal mener heller ikke, at tallene i alle kommuner giver et retvisende billede af, hvor mange voksne der reelt er på stuerne.
2: Det er fordi, man tæller både ledere, langtidssyge eller pædagoger, der har særlige støtteopgaver til enkelte børn med, og så kan man ikke rigtig mærke det.
1: I vuggestuer skal der være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn. I børnehaver skal der mindst være 1 voksen til 6 børn. En del danskere har de seneste måneder ændret holdning til svineproduktionen. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin herhjemme. Og inden folketingsvalget i foråret var det tal 37%. Og på gaden i Aarhus og Åbenrå, der er meningerne dog delte.
3: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
4: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os.
5: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
1: Fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året. Og når danskerne ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
6: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
1: I Jylland kan der falde lidt regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Du lytter til P4.

0: Så er det bare mandag igen, Louise.
1: Så er det bare mandag.
0: Var?
1: Det er så dejligt.
0: Det er så dejligt.
1: Det er også dejligt at være tilbage efter 2 dages seminar i sidste uge.
0: Ja, uha, vi har lært meget om det der EDB.
1: Ja, det var en form for udvidet EDB-kursus.
0: Det var Reels, som jo åbenbart er det nye hos de unge, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Og AI.
1: Ja.
0: Man må bare sige, altså...
1: Der blev også plads til hygge.
0: Jo, jamen, det var der. Jeg var ude og løbe en tur blandt andet i Silkeborg. Nå, jeg er jo altså bare...
1: Det er rigtigt, det var vi flere, der bemærkede.
0: Ja,
1: jeg gjorde også. Jeg havde løbetøjet med, men det blev i tasten.
0: Jeg gjorde jo alt, hvad jeg kunne for at løbe op forbi jer, så I kunne bemærke det.
1: Det var vi nemlig rigtig mange, der bemærkede. Har du haft en dejlig weekend?
0: Ja, det har jeg.
1: Du har jo faktisk krydset noget af på bingopladen, ved
0: du? Ja, jeg har været kulturel.
1: Ja, det var du.
0: Jeg var inde og se Jeppe på bjerget i fredags i Aarhus Teater. Storslået oplevelse.
1: Og jeg er jo glad for, at du også nåede ud at spise med din kone.
0: Ja,
1: det
0: var faktisk din skyld. Nå, jamen det, jeg tænkte jo, at det kunne vi sagtens lige klare på dagen. Der var det godt, du lige løftede en pegefinger der torsdag aften og sagde, ah!
1: Jeg tror, du skal booke et bord.
0: Ja, men det gjorde jeg. Det var et virkelig godt sted, du sendte os hen, så det var kæmpe tak derfor. Udover at jeg kunne krydse kulturel af på bingopladen, så det må du lige vurdere. Jeg ryddede jo op på min datters værelse i lørdags.
1: Er det en form for ny aktivitet, eller hvad?
0: Nej, det er en tilbagevendende begivenhed. Det, der så sker, er, at jeg finder jo faktisk en kastanje.
1: Ja, og jeg vil sige, at jeg har ikke lykkedes med at finde en endnu. Så jeg synes,
0: nej, det har jeg heller ikke, men så fandt jeg den.
1: Og
0: så
1: nullede du den?
0: Ja. Ej, hvor var det lækkert. Nu ville jeg have taget den med i dag, så jeg kunne fremvise den, så vi måske kunne nulle den sådan lidt på skift. Men der er noget meditativt der med at nulle en kastanje, det må jeg bare sige.
1: Jeg vil sige, det skal ikke handle om at nulle kastanjer den her mandag formiddag. Desværre. Det kunne Mads Tyrsted ellers tale utrolig længe og varmt om.
0: Ja, meget begejstret.
1: I stedet der skal vi tale sådan lidt om den der vej ind på arbejdsmarkedet. De fleste af os tager jo en eller anden uddannelse. Så, altså man sidder nogle år på skolebænken, så man måske praktik, man løser en masse opgaver, og så skriver man en ansøgning, når man har afsluttet uddannelsen og får sig job.
0: Ja, og så starter karriereræset ligesom derfra. Ja. Altså skifter man måske job nogle gange, eller funktioner, eller et eller andet.
1: Stiger lidt i graderne.
0: Ja, præcis, men så er man jo ligesom, det er ligesom den typiske vej, tænker jeg, ind på arbejdsmarkedet.
1: Men man kan jo også arbejde sig op fra bunden. Og det skal vi tale rigtig meget om den her mandag formiddag. For de senere får vi besøg af en kvinde, som har taget turen fra billetlugen.
0: Ja.
1: Og hele vejen ind på direktørkontoret.
0: Det er så sejt, det er.
1: Det er sejt. Velkommen indenfor til de 2 bedste timer den her mandag.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i talebob

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, det er endelig mandag. Vi er jo nået til uge 40.
3: Jamen, det er vanvittigt. Det er det glade vanvittigt.
2: Fuldstændig vildt.
3: Det er også en uge, hvor oktober starter.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ja.
2: En ny måned.
3: Ny måned.
2: Ja, det er vildt. Men fordi det er mandag, endelig mandag, så skal vi selvfølgelig have fyldt vores fælles store ugeplan ud, så vi lige har styr på, hvem skal hvad, hvornår, hvad sker der store begivenheder den her uge, vi jo altså lige har taget hul på. Så fortæl allerede nu i en sms til 1212, eller via talebobben i der lyd. Har du et eller andet vigtigt på din ugeplan? Det kan være stort som småt. Noget, du glæder dig rigtig meget til. Noget, du måske ikke ser super meget frem til. Noget, du ser frem til at få overstået.
3: Ja, det kan også
2: være. Hvad skal du? Hvornår? Med hvem? Og så videre. Vi har allerede lidt, vi kan fylde ind. Hvis du går til tavlen,
3: Mads. Jeg går til tavlen.
2: Det er godt. Tirsdag kan du skrive, at det er FN's internationale madspildsdag.
3: Ja.
2: Så jeg har i hvert fald tænkt mig at spise ud af køleskabet.
3: Der skal spises rester.
2: I morgen, der spiser vi op.
3: Okay.
2: Så er der jeg har skrevet det ind torsdag, men det er faktisk fra 1. til 4. oktober.
3: Det er en langstrakt begivenhed.
2: Ja, det er den store øvelse Blåtand.
3: Blåtand?
2: Ja, det er faktisk hjemmeværnet, der både i Jylland, på Fyn og de tilhørende øer, holder den største hjemmeværnsøvelse i nyere tid.
3: Aha.
2: Så det tror jeg godt, man kan. Der kan man komme til at se lidt folk på gaden og tænke, hvad er nu det, der foregår?
3: Det er bare en øvelse.
2: Det er bare en øvelse, men det er jo godt, de øver sig.
3: Ja, det må man da sige.
2: 2045. Ja. Danmark spiller mod Portugal.
3: Yes.
2: Det bliver godt.
3: Ja. Nej.
2: Torsdag.
3: Ligger det lige oven i slutningen af gift for første blik?
2: Ja, det gør det, mand. Så du er i et værdilemma her.
3: Jeg er en kattepin. Ah, men jeg kan jo selvfølgelig lige streame det sidste kvarter af gift første blik.
2: Det kan du.
3: Jeg kan også se det klokken 18. Eller klokken 19, som optakt til
2: og den. Og det er jo det, der er så smart. Så har vi på vores egen lille ugeplan, at på fredag, der kommer sangerinde Ella Augusta.
3: Ja.
2: Hun spiller live.
3: Ja, det bliver fedt.
2: Det bliver rigtig fedt. Så, så er der endnu en fodboldkamp. 20:45 søndag.
3: Ja.
2: Wales spiller mod Danmark.
3: Jamen, der er jo historisk mange landskampe i den her landskampstermin.
2: Det er der nemlig. Har du noget, der skal på?
3: Lørdag. Skal vi holde fødselsdag for hele familien? Fordi jeg har jo to børn, der har fra fødselsdag i september.
2: Så de samles alle sammen. Det synes jeg, du skal få skrevet på. Jeg har faktisk også en fødselsdag, jeg gerne vil have skrevet på.
3: Ja, hvad er det?
2: Jamen, det er i dag. Min nevø.
3: Nå, ja.
2: William, han fylder 19 år i dag.
3: Nej.
2: Ja, det er stort. Og vi skal fejre ham på lørdag.
3: Ja, når I skal, det er også lørdag.
2: Ja, der går turen til Hillerød.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Og det bliver så hyggeligt. Jeg glæder mig til at se hele min familie. Men fortæl altså lige i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvad skal på formiddag på 4'ens fælles ugeplan? Hvad har du ligesom at byde ind med, stort som småt? Det kan være alt fra fester, fejringer, det kan være tandlægetider, frisørtider, kiropraktor, hvad som helst, vigtige jobsamtaler, eksamener, der er plads til det hele. Fordi lige om lidt, der fylder vi selvfølgelig ugeplanen ud.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Mads, jeg håber virkelig, du har en tus, der virker.
3: Nå, men jeg har jo været ude og opdatere sidste uge.
2: Det er godt,
3: det virker til, jeg tror stadig, du.
2: Der er rigtig, rigtig mange ting på ugeplanen. Morten byder ind her med i dag.
3: Ja.
2: Skriver, min søn Storm fylder 11 år i dag, og han fejrer det ved at tage til årets sidste udendørskamp i fodbold, som han forhåbentlig vinder. Ja, da.
3: Tillykke, Storm. Spil en rigtig god kamp. Ha' det mega sjovt. Ting nummer 4, vi håber, I ved.
2: Ja. Og så på lørdag, der skal Storm fejres, skriver far Morten.
3: Der er meget, allerede
2: der er mange
3: nu, der sker det mønster. Lørdag, stor fødselsdagsdag.
2: Tirsdag, der har Kranbane Nord.

0: Og noget, der skal på ugeplanen. Der står her, jeg skal have Stitch til ponymåling. Ja, det er noget.
1: Okay.
0: Det er i års tirsdag kl. 19, at Stitch altså skal til ponymåling. Jeg går ud fra, at Stitch er en pony.
1: Ja, ja,
0: konklusion.
1: Det tør du godt drage med en sikkerhed. Ja.
0: Så er der skæg af gamen Ossi. Der har en lægetid. Det er tirsdag også.
1: Det er også tirsdag.
0: Der er en, der skriver, på tirsdag kl. 14.50, der skal jeg køre min datter til dyrlæge i Aarhus med hendes skægagame Ossi.
1: Ja.
0: Det er så sådan en slags øjle.
1: Okay.
0: Så Ossi, skægagame, skal til dyrlægen. 14.50.
1: Ja, 14.50. Ja,
0: så. Så er vi nået til onsdag.
1: Ja.
0: Teresa skriver, kl. 10 åbner tilmeldingen til Royal Run 27. Please. Hvis der er andre, der også skal have billetter til København, så log først på efter mig. Jeg skal bare have billetter, skriver Teresa. Og Teresa, jeg kan sige til dig, der er flere i indbakken, der har det på deres ugeplan at skulle købe billetter til Royal Run. Jeg ved ikke, om det er til København eller nogle af de andre byer.
1: Nej,
0: det må være til alle byer.
1: Men uanset hvad, giv lige Teresa plads.
0: Lad os lige alle sammen aftale, at Teresa lige får plads.
1: Ja, præcis.
0: Før os andre. Så er der Christian, der skriver, onsdag skal vi hente min hustrus nye bil, en Volkswagen Caddy. Det bliver super godt. Ja, det gør det da. Og Yvonne har også noget til onsdag. Det er kl. 13.50, der skal Yvonne i blodbanken og give plasma.
1: Ja, 13.50. Ja, tak.
0: Det får du også på.
1: Godt. Det har jeg på. Ja, tak.
0: Så er vi nået til torsdag.
1: Ja.
0: Henrik har noget meget vigtigt.
1: Ja.
0: Torsdag, udopstegn. Jeg skal huske at købe blomster. Min kone bliver 58 år.
1: Ej.
0: Ja, det skal du huske, Henrik.
1: Meget vigtigt her.
0: Ej, Henrik, også, har du også husket en gave? Eller er blomsterne gave?
1: Jeg tror nu nok, Henrik, han er typen, der også har en gave.
0: Så byder Christina fra Nordsjælland ind med ugens højdepunkt torsdag.
1: Ja.
0: Hun skriver, det bliver, at jeg på torsdag skal overtage mit første hus.
1: Nej.
0: Som enlig mor til 3 børn.
1: Ej.
0: Vi skal, og det elsker jeg, vi skal begynde morgenen med lavkage til morgenmad. For sådan en dag er værd at fejre på alle tænkelige måder.
1: Det er ja. En stærk morgenmad.
0: Det er fantastisk,
1: ja,
0: synes jeg.
1: Det er det.
0: Så der er lavkage til morgenmad til Christina og de 3 unger, når
1: jeg
0: de skal overtage.
1: Jeg har skrevet fejres med lavkage, og så skrev lige til.
0: Så har Jesper en ops til os fredag. Eller det vil sige, det er faktisk en ops til Ulla og Freddy.
1: Ja.
0: Vil I ikke lige huske Ulla og Freddy på, at de fredag skal i madklub?
1: Jeg skriver her Ulla og Freddy.
0: Yes, yes, altså lige en ops fra Jesper. Husk madklub.
1: I madklub.
0: Og Dorte skal fredag kl. 10 til prøve i modul 1 på den nye social- og sundhedshjælperuddannelse. Som er sådan åbenbart sådan en fleksibel uddannelse, skriver Dorte.
1: Ja.
0: Så det skal vi også lige have på. Tony har bidt også ind med fredag.
1: Ja.
0: Jeg skal op og have fjernet stenene i min tommelfinger kl. 11. Det går stille og roligt fremad efter mit comeback hos jer.
1: Jeg tænkte godt på,
0: sådan,
1: om det ikke var Tony. Sådan, Tony.
0: Ej, hvor er
1: ja,
0: det godt at høre.
1: Igen, det er jo det comeback, hvis den kan. De går opad og opad, opad. Og opad.
0: Lørdag.
1: Ja.
0: Gitte, lørdag og søndag.
1: Må ikke gætte på en fødselsdag?
0: Nej.
1: Nej?
0: Nej, nej. Men det er en genganger, fordi lørdag skal igen Gitte igen på brikvævskursus.
1: Nå ja.
0: I Odins Odense, og det er jo også et projekt, vi har fulgt meget tæt ja. I programmet.
1: Det kunne være, at Gitte måske på et tidspunkt kunne sende en mail med et billede
0: ja,
1: af brikvævning.
0: Ja.
1: Altså, hvordan det går med projektet.
0: Ja. Claus skriver, lørdag spiller Brøndshøj mod Frem. Kæmpe københavnerbrag.
1: Ja, det er det.
0: Og så ja, det er gule, og så er der 2 webse-emojis,
1: ja,
0: eller bi-emojis.
1: Ja, de er vepsene. Ja,
0: søndag, Jakob og Sabine har en meget, meget stor begivenhed på søndag, Mads.
1: Ja.
0: Vi skal døbe vores første søn, Hjalte, på søndag.
1: Nej.
0: Og så skriver de også stor dag og en hel uge med planlægning forude. Ja, ja. Så det er jo faktisk et helt ugeprojekt.
1: Det er det.
0: Tusind tak alle sammen for
1: ej,
0: at byde ind med
1: uge,
0: stort og småt til vores fælles ugeplan. Det her, det er altså bare den bedste måde lige at skyde ugen godt i gang.
2: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4 klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Kommunen bliver underrettet om mistrivsel blandt flere og flere af øens børn og unge. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der især er sket en stigning i antallet af underretning om mistrivsel i skolen, f.eks. i form af fravær. Det kommer efter meldingen om, at hver sjette af øens elever denne sommer forlod folkeskolen uden en eksamen i dansk eller matematik. Ifølge Rasmus Kjeldahl, der er direktør hos Børns Vilkår, så skal man netop kigge mod folkeskolen, hvis man vil finde en del af årsagerne til børn og unges mistrivsel, og han peger på flere ting.
3: Vi kan desværre se stigende skolefravær også på landsplan, og som det jo også har været fremme for nylig, så er der måske også en polarisering og en stigende gruppe børn, som er så svage, at de ikke formår at få eksamen.
2: Sidste år blev der lavet en eller flere underretninger om 10,6% af øens unge under 18 år, den hidtil højeste andel. Og årsagen til stigningen kan tilskrives særligt to ting, siger Rasmus Kjeldahl.
3: Det er jo både en konsekvens af den stigende mistrivsel, men jo også af, at flere voksne bliver gode til at underrette og begynder at underrette.
2: Underretningerne om skole- og uddannelsesproblemer hos børn og unge er næsten tredoblet over de seneste 10 år på Bornholm. Det viser tallet fra Danmarks Statistik. Bornholms Energi og Forsyning har lukket for fjernvarmen i Hasle. De skal nemlig reparere et utæt rør i akkumuleringstanken. Og derfor så lukker de altså for fjernvarmen klokken 9, og det forventes først at blive åbnet op for den igen i aften klokken 18. Og så kig på vejret her til sidst. Det bliver tørt med en del sol, og så kommer temperaturen op mellem 16 og 20 grader. Og der er så en let til frisk vind fra mellem syd og sydøst. I eftermiddag der kommer den til at være lidt aftagende. Og hvis tager kig på i aften, så kommer det til at være mest tørst med vækstende skydække og temperaturen ned omkring 14 grader.
1: Det her
4: er formiddag på 4'eren.

0: De fleste veje ind på arbejdsmarkedet, det er sådan den der klassiske, man tager en uddannelse af en eller anden slags. På et tidspunkt skriver man ansøgning, så får man job. Så kan det være, man søger et andet job, og måske videreuddanner man sig. Men ved, sådan, den der vej op ad karrierestigen,
1: ja.
0: Den klassiske vej.
1: Det er i hvert fald
0: uddannelse,
1: den,
0: og så starter det sådan.
1: Det er jo den, vi har fulgt, ikke?
0: Jo, men så er der jo dem, der arbejder sig op for bunden.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er vildt fascinerende.
1: Det er det også.
0: Og jeg synes, vi skal hylde alle jer, der arbejder op for bunden. Måske gået en anderledes vej og noget langt videre, end hvad du lige troede, fordi du simpelthen bare har knoklet hele vejen fra bunden. Og op flaskedrengen, der blev varehuschef.
1: Ja. Nå ja. Ja, eller, ja, eller det kunne være lærling, som endte med at blive mester.
0: Ja, eller tjeneren, der blev restaurantchef. Lagermedarbejderen, der blev driftschef.
1: Sosu-hjælperen, der blev leder.
0: Der er så mange muligheder. Byd lige ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Har du arbejdet op for bunden? Så fortæl meget gerne din historie. Hvordan var din vej? Hvorfor blev det sådan? Var det tilfældigt? Eller droppede du måske lige frem en planlagt uddannelse, fordi du bare kunne mærke, okay, det her fritidsjob eller studiejob, det har der virkelig. Ja, det har virkelig nogle muligheder. Vi vil rigtig gerne høre din historie. Der er jo faktisk allerede tallet eksempler på faktisk nogle af de mest succesfulde sådan erhvervsfolk, der er begyndt fra bunden.
1: Altså Lars Larsen, Dyne Larsen.
0: Dyne Larsen.
1: Det må være en af de sådan, måske største historier, ikke? Starter med at komme i lære som en manufakturhandler, en manufakturforretning, arbejder sig op til at blive afdelingsleder i en gardinforretning, og så i 1979, der åbner han det første jysk sengetøjslager i Aarhus, med de penge, han nu har sparet op, og låner resten i banken.
0: Ja, resten af historien. Det må man bare sige. Der er også René Redzepi, der meget tilfældigt kom i kokkelager efter 9. klasse.
1: Mm.
0: Og det var han ret god til. Så fik han job på nogle af verdens førende restauranter. Og det er jo så manden, der siden grundlagde Noma, som flere gange er kåret til verdens bedste restaurant. Altså, så det der med, kom i kokkelager efter 9. klasse, fordi jeg læste et sted, han passede ikke rigtig ind nogen steder. Bum, det gik rigtig godt, ikke?
1: Så er der Jesper Buk.
0: Ja.
1: Altså, løvens hule Jesper Buk. Mm. Som jo begyndte med at aftjene værnepligt og arbejdede som bartender og dørmand, og så fik han sådan en god idé. Du ved, det der madudbringning online, kan det noget? Startet Just Eat i 2000 fra en kælder i Kolding, og så er han jo mange milliardær der.
0: Ja, det gik rigtig fint.
1: Det var jo en udmærket beslutning.
0: Jeg kan godt nogle gange tænke, kan man egentlig stadig i 2026 arbejde op for bunden uden eksamen som pige?
1: Jeg tror faktisk, det er besværet.
0: Ja, det kan godt være, fordi det er ligesom om arbejdsmarkedet er blevet lidt mere lukket og sådan uddannelsesfixeret, ikke?
1: Jo, og der er også mange, der er jo ting, og sådan oplever jeg det i hvert fald, der er mange krav. Altså, der er mange ting, du skal kunne for ligesom at kunne komme ind i nogle virksomheder, og det der med sådan at starte et eller andet sted nede på gulvet, om man så må sige, og så arbejde op, det er besværet, for der er jo måske også kommet færre i de der jobs, der er nede på gulvet.
0: Lige om lidt, der taler vi med direktøren for Rundetårn.
1: Ja.
0: Hun hedder Jeanette.
1: Mm.
0: Og hun har bogstaveligt talt arbejdet sig op fra bunden.
1: Fra bunden af Rundetårn.
0: Helt op til toppen. Men vi vil altså også meget gerne høre fra dig. Har du arbejdet op fra bunden? Hvordan gik det til? Vi vil rigtig gerne høre din historie.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Jeg vokser op blandt forstadens helte. Rækkehus og drømmekage. Og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ. Og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde veje og bøbler. Dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: På en mandag formiddag, hvor vi er nysgerrige på det der med at arbejde så op fra bunden, der skal vi nu helt til toppen af Rundetårn. Jeanette Bourget, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: I 2001, der sad du og solgte billetter i billetlugen i Rundetårn. Det var dit studiejob. Hvem var du dengang, Jeanette?
1: Jamen, I skal forestille jer en ung pige på 21 år, som er nystartet på etnologistudiet på KU, og som elsker at se de søde gæster komme i tårnet, og bare nød ånden af stedet, som stadig kryber ind på mig hver eneste dag. Og så frem til nu, hvor jeg så er på toppen, hvor jeg også jo fysisk har et kontor lige under platformen.
2: Du er jo, som du selv siger, Jeanette, direktør for et af Københavns mest kendte varetøjer, en Rundetårn nu, og sidder nu, om man så må sige, nærmest helt på toppen. Der er vel kun lige platformen, der er højere op. Og det er jo samme sted, som du begyndte at have fritidsjob i sin tid. Hvad tror du selv er forklaring på, at du lykkes med at arbejde dig sådan hele vejen op gennem Rundetårn?
1: Jamen, altså, helt klart, så jeg tror, at så mange studerende kan genkende nok, så kommer der en periode i en studiejob, hvor man tænker, hvad skal jeg egentlig bruge det til? Og det, som egentlig skulle have været en længere læsepause, blev så til en karrieremulighed, fordi det heldige var, at jeg var ansat på en meget rummelig arbejdsplads. Det var muligt at prøve sig frem og tillade sig en opgave, frem for at min chef havde et svar på, hvordan det lige skulle løses. Så altså en unik tillid til, at det kan enhver lære. Så i mit tilfælde, der fik jeg jo så lov til at få langsomt mere ansvar, først for den lille museumsbutik, og så lægge vagtplaner og personalemøder osv. Så jeg tror, at jeg kunne se, og min chef kunne se, hvordan jeg kunne bidrage med noget værdi, så tandhjulene kørte bedre. Og efterhånden så blev idéerne til en kernefunktion, som ikke kunne undværes igen. Så jeg tror, det var det, der var det afgørende fra at gå fra studiejob til et fast job.
0: Hvad med det der studie på KU? Jeanette, hvad skete der med det?
1: Det var nemlig det. Altså, etnologi er jo et fantastisk studie, men jeg kunne simpelthen ikke lige se, hvad det her med at være akademisk uddannet, hvad skulle jeg egentlig med det? Altså, man får jo ikke sådan en fast titel eller jobfunktion med det. Jeg tror, jeg var mere pragmatisk end det, så det endte jo med, at jeg droppede studiet og fik de her mange, mange dejlige timer i tårnet. Og så blev det jo det, jeg ikke kunne slippe igen. Så i stedet for, så tog jeg sådan lidt en anderledes karrierestil, at faktisk senere uddanne mig i det, jeg lavede i tårnet, sådan for at få den faglige ballast.
2: Jeanette, du har jo kun haft Rundetårn som arbejdsplads i hele dit voksne liv. Hvad er det vigtigste, du har lært ved hele den her proces fra at sidde nede i billetulugen til så at ende med at sidde i direktørstolen i dag?
1: Jamen, jeg tror, at det vigtigste, det tror jeg, som hvor positivt det er, hvor mange fordele der er ved, at man ud af de ansatte, vi har, og som jo stadig er en praksis, vi gør i dag, at man, ligesom, man får mere ansvar, hvis man ønsker det, jamen det gør, at man får nogle utrolig fleksible medarbejdere, som ikke alene skiller til, hvad deres stillingsbeskrivelse består i, men at man også har en fornemmelse for helheden, og simpelthen træder til, hvor det kræves. Det tror jeg er det, som jeg stadig bliver utrolig glad over at se.
0: Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt, Jeanette, fordi det der med, hvordan gør Jeanette så som chef at skabe rammerne for, at man altså stadig kan som medarbejder kan arbejde sig op fra bunden i Rundetårn. Det taler vi om lige om lidt. Kom,

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be Roma?
1: Vi har selskab af Jeanette Burge, der siden 2023 har været direktør for Rundetårn. Hendes CV afslører, hun begyndte som assistent i billetlugen, har stået i Rundetårns souvenirbutik, har gjort rent, arbejdet på kontoret, været souschef, og nu altså er direktør.
2: Med andre ord, Jeanette, så har du arbejdet op fra bunden af Rundetårn op til kontoret på toppen, blandt andet fordi du havde en chef, der så et potentiale i dig og gav dig mere og mere ansvar. I dag er du chefen, Jeanette, og det er dig, der leder de ansatte i Rundetårn. Vil man kunne lave en lignende manøvre? Altså, vil der være nogen, der ville i dag kunne gå fra billetkontoret og så hele vejen op og overtage din plads på et tidspunkt?
3: Jamen, absolut da. Det kan man bestemt regne med, at det er stadig en mulighed, fordi altså det her med, at det er virksomhedens, altså matchet med virksomhedens værdier er, tror jeg, afgørende ud over kvalifikationer og erfaring. Altså selvfølgelig er der forskel på at ansætte en studerende, og der kræver også samtidig nogle bestemte faglige kvalifikationer for at løse en opgave. Men det er altså erfaringen frem for karaktererne, dem har jeg ikke skilt til en eneste gang. Mm. Jeg er stor fortaler for den interne rekruttering, vi har, og en form for mentoring og værdibaseret ledelse. Vi har en fast dag på 12, og halvdelen er faktisk startet med at sælge billetter i Rundetårn. Så jeg er ikke den eneste. Og senest her 1. september har jeg faktisk fastansat en, som snart har 10 års jubilæum. Så det er jo så dejligt.
1: Hvad giver det egentlig dig som direktør, som leder, at du jo selv har stået i, ja, nu siger jeg det nederste, men jo faktisk i alle led i organisationen. Mm. Du har prøvet de forskellige jobfunktioner.
3: Jamen, jeg tror helt sikkert det med, at man får en utrolig stolthed over at være, at have set hele det her potentiale udfolde sig for hele virksomheden. Og at det, altså det, altså selvom man ikke kan fastsætte alle, det er klart, så det bedste ros, man kan få, det er, når nogen kommer tilbage efter mange år og siger, at der er altså ikke noget, der kan overgå deres gamle tårnjob.
1: Men Jeanette, lad os lige lege med tanken om, du får en sygemelding i morgen. Kunne du stadig sætte dig ned i billetlugen og tage den chance?
3: Det kan du tro, og det kan jeg faktisk en ære ud af at kunne stadigvæk, så det kan jeg godt lide.
2: Jeanette, vi lever jo i en tid, og det kan jeg i hvert fald godt tage mig selv i, hvor man siger til sine børn og unge, at det er vigtigt at få en uddannelse, fordi uddannelsen det er vejen frem, hvis man vil noget her i livet. Hvad råder du dine børn til, at de skal gå uddannelsesvejen, eller at de måske mere skal følge mavefornemmelsen og arbejde sig frem, hvis det er det, de brænder for, på samme måde som du har gjort?
3: Ja, helt klart det sidste. Altså, jeg vil jo være enormt stolt, hvis mine tre søde unger, de får en videregående uddannelse, men der er så mange måder at komme ind i det, man elsker på. Så jeg vil sige, hvis der er en af dem, der lige pludselig tænker, at det her studie, det er bare ikke noget for mig, men at der står en chef og ser, at de kan noget særligt, jamen så er det den vej, man skal gå. Helt klart.
1: Jeanette Burge, tusind tak for at være med.
3: Så lidt.
1: Hils i Rundetårn.
2: Både på toppen og i bunden.
3: Ja, det lover jeg. God, hej.

0: De spiller Lefty. Den her hedder Boston. Nu skal vi en tur til en radioavis. Klokken er 11.
1: De svenske socialdemokrater med Magdalena Andersson i spidsen opgiver nu, at den regering, den rød-grønne blok, fik ellers et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden, men partierne ikke kunne blive enige. Og lige nu er det spørgsmålet om, hvem der skal være formand for parlamentet, som splitter dem, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er den rolle, som hedder talmanden, som er den person, ja, som er formand for parlamentet, og som også ham eller hende, hvis det bliver en kvinde, som ligesom har retten til at sige, jamen det er dig, der får lov til at forsøge at danne regering.
1: Og her peger Venstrepartiet, som ellers hører til i Magdalena Andersens rød-grønne blok, på de borgerlige partiers kandidat. Og det har gjort Socialdemokraterne vrede, fortæller Per Bang Thomsen.
2: Og det er derfor Magdalena Andersen nu i, ja, åbenlyst frustration er ude at sige, jamen prøv her, hvis Venstrepartiet ikke vil pege på en socialdemokratisk person, politiker som talmand, jamen så må de prøve at danne regering med de borgerlige i stedet for. Så det er, for at sige det kort, utrolig højspændt i svensk politik lige nu.
1: Og de rødgrønne partier fik samlet 176 mandater ved valget, mens den borgerlige blok har 173 mandater bag sig. Børneminister Jacob Mark er utilfreds med, at 8 kommuner fortsat ikke lever op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Fra 2024 skulle der som minimum være 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Men de krav lever Bornholm, Holstebro, Ikast, Brande, Ringsted, Odder, Thisted, Brønderslev og Struer kommuner ikke op til. Og det gør ministeren vred.
3: For mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det, og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn. Man skal huske, at det er jo børn, som, altså dem i vuggestuen, det er jo børn, der ikke har et sprog, nogen af dem. Det er jo børn, som ikke kan gå. Og der synes jeg som minimum, man kan sørge for, at der er det minimum antal af voksne, der skal være omkring dem.
1: Jakob Mark vil nu ved Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven, og hvad man så gør ved det.
3: Der kan man enten sende en udtalelse, eller faktisk bruge skarpere metoder. Derudover så sender vi et brev direkte til de kommuner, der ikke overholder loven, og beder dem om at gøre det.
1: Og selvom der stadigvæk er 8 kommuner, der ikke lever op til kravene om minimumsnormeringer, så går det faktisk den rigtige vej. I 2024 var der 14 kommuner, der ikke levede op til kravene. Københavns Politi er her til formiddag massivt til stede hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i Valby. Her har en mand nemlig sat ild til sig selv. Ilden er slukket, og manden er bragt til Rigshospitalet for at få behandlet sine skader. Politiet fortæller også, at der bliver taget hånd om de vidner, der overværede den her episode. I Jylland kan der stadig falde regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der også udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd. Radioavisen kl. 11 var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Tyrsted.
1: Jeg skal simpelthen bede om mere Burhan G.
2: Ja.
1: På en mandag formiddag.
2: Ja.
1: Det er så inderligt.
2: Du kan jo sende et ønske til playlistudvalget.
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig gøre.
2: Det er jo en mulighed.
1: Det er jo en mandag formiddag, hvor vi lige nu taler om det her med at arbejde sig op fra bunden.
2: Ja, altså det der med, det kan være, at man er startet ud på lageret, og så er man ind som driftsleder eller logistikchef, eller hvad ved jeg, i den samme virksomhed.
1: Ja, og måske kom det sådan lidt ud af det blå, måske var det ikke lige det, du havde forestillet dig, men det ene tog ligesom det andet.
2: Ja.
1: Og vi havde jo lige før radioavisen Jeanette Bursche med.
2: Ja.
1: Hun er direktør i Rundetårn, men hun begyndte jo sin karriere i 2001 med et studiejob i Billetlugen.
2: Det var tydeligvis et studiejob, hun havde været meget glad for.
1: Meget
2: glad for.
1: Ja, og faktisk så glad, at hun jo dropper sit etnologistudie på Københavns Universitet, fordi hun har en chef der i Rundetårn, der bare ser hende og sådan, hey Jeanette, har du ikke lyst til at prøve det her?
2: Præcis.
1: Hun kan ikke hele tiden lidt mere ansvar.
2: Ja, og så sagde hun jo også det der med, hun kunne se meningen med arbejdet i Rundetårn. Altså hun kunne se vejen. Det der med at blive og skulle blive etnograf på et tidspunkt sådan noget,
1: etnolog
2: eller etnolog, hun kunne ikke rigtig lige se hvad altså hvad skulle det føre til.
1: Nej, og her var hun et sted, hvor hun kunne se
2: der var en mening med det.
1: Ja. Og nu er hun helt på toppen.
2: Ja, bogstaveligt talt. Hun har jo kontor lige under platformen.
1: Ja, det må altså være en ret vild udsigt.
2: Ja, det må være meget fedt.
1: Måske skal vi besøge Jeanette en dag.
2: Det synes jeg er en god idé. Jeg lugter en udsending.
1: Men jeg synes jo, hendes pointer var det her med, at ja, man kan stadig arbejde sig op for bunden i Rundetårn, også med hende som chef. Det handlede om for hende, som hun sagde, hun har aldrig kigget på karakterer. Hun kiggede på, hvilke værdier har det her menneske, hvordan er deres passion, er de begejstrede? Det var sådan noget, der talte.
2: Præcis. Så underkender du selvfølgelig ikke, at man skal have nogle faglige kompetencer og sådan noget, for at komme i betragtning til nogle bestemte stillinger. Men hun kiggede jo ikke på, hvordan karakterbladet var. Kunne du sætte flueben ud fra, at du havde den der uddannelse, som de krævede lige præcis nogle bestemte ting, så er det fint nok. Så er det alle de der menneskelige kvalifikationer, der var de vigtigste.
1: Men dine erfaringer er jo mindst lige så gode som Jeanette. Så om lidt, der tager vi lige et dyk i indbakken, fordi der er faktisk mange af jer, der er samlet her til den her mandag formiddag på B4, der har arbejdet jer op

0: man egentlig godt sige, at Dolly Parton også arbejder så rimelig meget op for bunden.
1: Ja, kan man roligt se, hvordan den der kæmpe søskende flokker sig bare til toppen af amerikansk musik.
0: Det gik godt.
1: Ja, det gik meget godt for Dolly.
0: Vi har jo efterlyst jeres erfaringer med at arbejde jer op fra bunden. Der er en, der kalder sig den glade konsulent, der skriver en længere historie.
1: Jeg startede som social- og sundhedshjælper, efter at en lærer på gymnasiet fortalte mig, at jeg ikke ville blive til noget. Den besked kunne have slået mig ud, men i stedet så blev det en drivkraft. Efter uddannelsen til social- og sundhedshjælper tog jeg den til social- og sundhedsassistent. Senere læste jeg en bachelor i offentlig administration og har nu en kant...
0: SOK?
1: Ja, hvad det så lige... Den kan jeg ikke ramme 100%.
0: En kandidat i sociologi, tror jeg.
1: Ja, måske. Ja, i socialt arbejde. I dag der arbejder jeg som konsulent. Et arbejde, jeg er både stolt og glad for. Min historie er et bevis på, at andres forventninger ikke behøver at definere ens fremtid.
0: Nej, lige
1: præcis. Det er en vild rejse, det der.
0: Det er en vild rejse. Fedt. Godt gået.
1: Og mega, mega... Altså, folk skal også lade være med at sige, du kan ikke noget.
0: Nej, det er helt ærligt. Stop.
1: Pisse fedt, at man bare siger, glem det. Ja. Og så bare modbeviser det. Det
0: er sejt. Der er også en meget stolt mor, der har meldt sig i indbakken. Der står her, min datter fik et fritidsjob i en blomsterbutik efter gymnasiet. Og i dag, der er hun selvstændig florist, laver blomster på de vildeste lokationer. Nogle gange, så skal man bare følge sin passion.
1: Ja da. Det er en Jeanette om igen, det der.
0: Det er det jo faktisk, ikke? At selv... Så står man der i et fritidsjob, og lige pludselig så bliver det den vej, man ender med at gå, fordi man bare kan mærke, det her, det er fedt.
1: Der er også kommet besked fra Jesper. Jeg arbejdede på et lager, hvor jeg læssede lastbiler. Så blev jeg tillidsmand, og det blev firmaet så træt af, at de tilbød mig at blive værkfører om natten. Kort tid efter, jeg blev værkfører om dagen med 100 mennesker under mig.
0: Sådan.
1: Jamen, Jesper, han har ikke bare gjort sig tilpas meget utilbens og dygtig som tillidsmand, til de sagde, vi bliver nødt til at have ham ind i ledelsen.
0: Ja.
1: Han kendte for meget, han taler medarbejderne sag for godt.
0: Jesper skriver også, at siden er der sket en hel masse. Han har også arbejdet med andre ting, men i dag kører han lastbil igen og knuselsker sit arbejde.
1: Fedt, Jesper.
0: Claus fra Odense har også en fin fortælling. Han skriver, i 1982 blev jeg afvist af søgt job som skraldemand i Odense. Året efter kom jeg alligevel ind på kontoret som teknisk assistent. Klip til 43 år senere og 26 år som chef, hvor jeg netop er stoppet som HR og kommunikationschef med 5 afdelinger under mig.
1: Sådan, Claus.
0: Ja. Og det er jo, altså, som Claus tilføjer, han kunne være ind som skraldemand. Ja. Det har der ikke været noget galt med, men det blev bare... En helt anden vej.
1: Jamen, en vild rejse, ikke? Fra plads på kontoret, og så til at være chef med så mange mennesker, som man har under sig ansvaret for.
0: Efter lidt musik, først fra Hugorm, der ringer vi til Lasse.
1: Mm.
0: Han har sin helt egen historie om at arbejde sig op for bunden.
2: Forfra

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DR TV.

0: no more.
1: God formiddag, Lasse.
2: Godmorgen, eller god formiddag.
1: Ja, det er som man tager det. Lasse, du ved en hel del om det der med at arbejde sig op fra bunden, fordi din karriere inden for jagt og herregård, den startede allerede, da du var en 7-8 år gammel. Hvordan kom du ind i den her jagtverden?
2: Jamen, altså, jagt har altid interesseret mig. Også som helt barn, der var jeg med min onkel ude på jagt. Men så op på vores folkeskole over på Sydsjælland, der hang der et opslag med, at de manglede klapper på det lokale gods.
0: Ja.
2: Og man fik en 100 mand for en hel dag og en sodavand og en bas for at være med.
0: Okay, det er da også godt betalt. Hvad?
2: Ja, det var det her i 90'erne, der var vi vældig glade for det.
1: Ja, det er der må komme langt for 100 kroner.
0: Jeg er ikke så velbevandret i jagtbranchen. Hvad var din arbejdsbeskrivelse som klapper?
2: Man går i sådan en lang kæde, og så klapper man fuglene op til hjerne, der står længere fremme, og så sender man dem op i sådan det, man kalder buketter, for at der er tid til, at man kan som skytte kan nå at skyde det, der kommer ned til.
1: Altså, man kunne jo være fræk at sige, Lasse, at en klapper spiller en meget afgørende rolle i jagten, men ligger man højt i hierarkiet?
2: Nej, ikke okay. Som klapper. Der starter man ikke. Der får man lov til at knokle, og så er det egentlig skytten, der har lavet det primære arbejde, og det er hundefolkene, der får lov til at runde tingene af, så bliver det godt.
0: Men Lasse, det udvikler sig jo det her, fordi da du er 13-14 år, så bliver du klappeleder. Er det nærmest en form for mellemlederjob?
2: Ja, det kan man godt sige. Okay. Der steg lønnen også til 150 for en
0: okay. dag. Og to basser!
1: Og tre sodavand på en god dag.
2: Ja. Jamen, så stod man ligesom, og så, altså, man sørgede for, at kæden kørte, som den nu skulle køres, og så skulle den kunne koncentrere sig om nogle andre ting. Og så sørgede man for, at dem, der var yngre end en, de ligesom sørgede for, at de hele tiden var på linje, så den ikke blev brudt. Så man holdt hele tiden øje med de unge, der var med. Siger man så som 13-14-årig.
0: Ja.
1: Lasse, du holder jo fast i den her branche og bliver ved med at udvikle og dygtiggøre dig. Efter nogle år, så bliver du headhunted som herregårdsjæger til en anden landsdel, men også med ansvar for økonomi og alt det, der har med jagt at gøre. Hvordan var det at gå fra at være en af klapperne til nu at være en af dem, der faktisk har det overordnede ansvar for, at sådan en jagt på en herregård, den kan finde sted?
2: Det er sindssygt hårdt, for at være helt ærlig. Men det er også sjovt. Men der er rigtig meget, fandt jeg ud af. Jeg troede jo egentlig som klapper, at når man satte nogle fugle ud, og så var det jo ligesom det, men der er rigtig meget økonomistyring. Der er jo to planer, der skal laves, så der er jagter, der skal sælges, og der er hundefolk, der skal hentes ind, og der er fugle, der skal samles sammen, og det er en lang proces, før man står om efteråret og kan levere et stykke produkt til de kunder, der kommer på godserne.
0: Vi ved, Lasse, at jobbet som herregårdsjæger, det var ikke sådan helt forenligt med familielivet. Du har forladt jagtbranchen. Ja. Sådan en flot septemberdag og flotte septemberdag, vi har haft. Ja. Savner du jagten?
2: Ja, det gør jeg.
0: Hvad med basserne?
2: Det trækker sådan den får jeg dagligt.
0: Fantastisk. Lasse, tusind tak for at dele din historie, og godt gået.
2: Tak. Tak for at komme.
0: Selv tak.

0: The Cardigans med Loveful. Hvis du spørger mig, noget af det bedste musik, der er kommet ud af 90'erne, var nemlig The Cardigans. Nu er det tid til nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vi skal tale dybt alvorligt, når kommunen får underretninger om flere og flere børn og unge, der er i risiko for mistrivsel. Sådan lyder det fra medlem af kommunalbestyrelsen for SF og næstforperson i børne- og skoleudvalget, Molly Vestergaard. Antallet er nemlig kun gået én vej de seneste 10 år, for eksempel når det gælder skolefravær, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og det bekymrer Molly Vestergaard. Derfor så mener hun, at der skal sættes tidligt ind for at hjælpe eleverne, men der er også brug for hjælp udefra, lyder det fra Molly Vestergaard.
3: Det, som vi ved virker, det er, at vi sætter ind tidligt og bliver tidligt opmærksom på de børn, der kan vise nogle bekymrende tendenser og i opløbet kan lave nogle gode løsninger for dem. Men det har vi brug for ressourcer til i kommunen, og det er vist ingen nyhed for nogen, at vi kæmper lidt med vores økonomi. Så vi har jo brug for en regering, der også tager stilling til den her problematik, som er så massiv, ikke kun på Bornholm, men jo i store dele af Danmark.
2: Og så er der nyt fra døgnrapporten. For fredag aften, der modtog Bornholms politi blandt andet flere anmeldelser om, at der blev affyret fyrværkeri i området omkring Kirsebærstien i Rønne. Politiet de kørte til stedet for at afsøge området, men de fandt altså ikke noget. Derudover så foretog politiet fredag en målrettet hastighedskontrol på Tassevej i Rutsker, hvor der var indført en midlertidig hastighedsbegrænsning på grund af vejarbejde. Her der blev 8 bilister taget i at køre hurtigere end de 50 km i timen, som var tilladt. Den højeste hastighed blev målt til 87 km i timen. Derudover så blev en bilist taget i at køre bil, på trods af, at han var frakendt kørekortet. Og sidst, men ikke mindst, så blev en 24-årig mand fra Rønne søndag middag standset i bil i nærheden af Årsballe. Her der blev den 24-årige, eller der viste sig, at den 24-årige var påvirket af euforiserende stoffer, og derfor så blev han altså sigtet for narkokørsel. Her til sidst et kig på det fine mandagsvejr. Det kommer til at være tørt med en del sol. Temperaturerne de kommer op mellem 16 og 20 grader, og så er der lidt til frisk vind fra mellem, fra sydvest eller fra syd og sydøst. Og i eftermiddag der er det lidt aftagende. I aften og nat kommer det til at være mest tørt.

0: med Louise og Mads.
1: Så for den, hva'?
2: Så skal vi se fjernsyn.
1: Kan du...
2: Ja, ja.
1: Hvilken serie er det?
2: Rejseholdet. Kan du ikke huske der, når den kørte, så satte man sig bare i sofa, så sad vi der alle sammen søndag kl. 20.
1: Jeg er bare så nødt til at sige, jeg var skide bange for den serie.
2: Ja, det var meget uhyggeligt.
1: Rædselsslag.
2: Hvor har jeg dog siddet mange gange med hænderne for øjnene eller bag ved sofaen?
1: Ja,
2: eller
1: helt vildt.
2: Og jeg vil sige, hvis jeg genser den igen, der er simpelthen nogle af afsnit, jeg synes, de er så uhyggelige. Jamen, selvom jeg ved, hvad der sker.
1: Det er forfærdeligt. Grunden til, at vi taler om serie, det er fordi, at på DR.dk, der kom der i går aftes en artikel ud.
2: Ja.
1: Om, at New York Times har kåret de bedste tv-serier. De har faktisk kåret de 100 bedste.
2: Ja, jeg så den jo som pusbesid, da jeg var på vej i seng. Jeg blev nødt til lige at læse, ja, hvad der var med.
1: Og vi tager lige top 10.
2: Ja.
1: Jeg vil sige, jeg er enig i etteren, Breaking Bad.
2: Ja, den har jeg ikke set.
1: Nej, og det er en stor fejl.
2: Det er nok en mangel i min opdragelse.
1: Så er der The Wire. Den kan jeg huske at være begyndt på, men ikke
2: helt
1: kommet ordentligt i gang med den.
2: Oh, det er Borgen.
1: Ja, kan du høre det?
2: Ja, ja.
1: Jeg synes jo godt, Borgen kunne være på listen her.
2: Ja, det kunne den sagtens.
1: Faktisk.
2: Ja.
1: Det er en god serie.
2: Ja, det er det.
1: Der er jo nogle serier, der glemmer ved deres fravær. Så er der træeren, ja. Mad Men, ja, ifølge New York Times.
2: Den har jeg set ret meget af. Jeg synes faktisk, Mad Men er god.
1: John Hamm er med, ikke?
2: Jo.
1: Og det er jo, synes jeg, altid en god grund. Det synes jeg skal være helt ærlig. Så den tror jeg måske, jeg skal i gang med. Så er der firen. En af mine favoritserier, Succession.
2: Ja.
1: Den kan jeg virkelig anbefale dig.
2: Ja, det kan godt være, det er det, jeg skal i gang med.
1: Så er der en serie, der hedder Fleabag. Aldrig hørt om.
2: Heller ikke her.
1: Sexen, Game of Thrones.
2: Ja, den har jeg ikke set, selvom det burde jeg jo nok, fordi jeg kan godt lide Ringens Herre og sådan noget.
1: Ja, det er meget mærkeligt, du så ikke har set Game of Thrones.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Men ved du hvad, der
2: jeg
1: er utrolig
2: haft det
1: mange sæsoner.
2: Det er nok det, ja.
1: Du kan bare komme i gang.
2: Ja, ja.
1: Så er der en, der hedder Veep.
2: Ja,
1: kender du den?
2: Nej.
1: 30 Rock ligger på en 8. plads.
2: Siger heller ikke mig noget.
1: Curb Your Enthusiasm.
2: Heller ikke.
1: Men prøv lige at bemærke, hvor mange sæsoner der er. Den har kørt fra 24 år.
2: Nej.
1: Men hvor er Days of Our Lives?
2: Ja. Ja, det her, ja, det er faktisk et godt spørgsmål.
1: Nu kommer der mere musik her.
2: Det er jo en serie, vi jo varmt anbefaler.
1: Jamen, jeg er jo gået i gang.
2: Jamen, du er foran tidsplanen.
1: Nummer 10 på listen, ifølge New York Times, det er en serie, der hedder Atlanta.
2: Kender jeg heller ikke.
1: Men der er nogle danske serier. Burde vi egentlig lave det med danske serier?
2: Ja, det burde vi da.
1: Ja, gjorde vi ikke?
2: Jo.
1: Altså, hvad skulle på din... top 3.
2: Det er et stort spørgsmål.
1: Er det?
2: Jeg synes, nu hører vi det lige. Forbrydelsen kan noget.
1: Ja,
2: den er virkelig god.
1: Så god en serie. Det er også prisvindende.
2: Ja, også det. Det er jo kun serier fra årtusindskiftet, de har taget på den der liste.
1: Ja, jo. Ja.
2: Altså. Det diskvalificerer desværre Matador. Hvis det er det, der er vores kriterie.
1: Okay, jeg siger noget nu.
2: Kom så med det.
1: Jeg har aldrig set Matador fra start til slut.
2: Bare?
1: Ja.
2: Hvad?
1: Jamen, jeg ved godt, det er en kæmpe fejl. Men det skal jeg også have gjort. Jeg har planer om at gøre det som julekalender.
2: Det kan da godt være, at du siger, at det er mangel i min opdragelse. Det sagde jeg måske, jeg tolkede på det, du sagde i Breaking Bad. Men jeg må da nok lige vende pilen tilbage.
1: Jeg vil jo ikke sige, at det er to meget forskellige serier.
2: Jo.
1: Breaking Bad og Matador.
2: Matador, det er kulturhistorie.
1: Det er rigtigt, og jeg skal også have set det.
2: Ja, det skal
1: jeg. Men du ved, kender du det, så har jeg set noget, så kom jeg ind et andet afsnit. Jeg har ikke set fra start slut.
2: Nej.
1: Det skal jeg have gjort.
2: Ja, den er
1: jeg vil sige, min top 3, det var klart, Borgen var helt klart
2: ja,
1: top 3.
2: Borgen er også virkelig god.
1: Forbrydelsen også.
2: Ja.
1: Og så, ja, så er jeg faktisk lidt, ja, det ved jeg ikke.
3: Kan man få nogen på?
2: Ja.
1: Hvad så?
3: Jeg vil godt have Anna Pihl.
1: Anna Pihl.
2: Ja, også god.
3: Og Carmen Køllers.
2: Ej, Carmen Køllers.
3: Og jeg har en til. Krøniken.
2: Ja, Krøniken var også god. Vi snakkede også lige om, vi kan godt lide den der, De Bedste År, TV2-serien.
1: Ja. Ej, den er også god.
2: Den er meget sjov.
1: Den er rigtig sjov.
2: Magnus Milange og Stefania.
1: Stefania Potalivo.
2: Præcis.
1: Jeg tror, vi er nødt til at vende tilbage til det her på et tidspunkt.
2: Det tror jeg også. Ja, der er virkelig mange gode danske serier. Og jeg vil bare sige, hvor er sådan noget som Forbrydelsen eller Nicolaj og Julie, som også var store internationale hits? Hvor er de på New York Times?
1: Jeg ved det heller ikke. Det er for dårligt.
2: Vi laver vores egen.
1: Det gør vi.
2: Slut. Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Glæder du dig lige så meget, som jeg gør, Mads, til at høre, hvilket greatest glemte hit, vi skal høre i dag?
3: Jeg er så spændt.
2: Det kan du, jeg godt forstå.
3: Altså nærmest noget af det første, inden jeg har fået liv i min computer, det er, at du siger, du må ikke gå ind og kigge i dagens glemmekassen.
2: Du må ikke kigge på sangen, fordi det skal være en overraskelse.
3: Ja, ja, så jeg har holdt mig fuldstændig ude. Jeg ved ikke noget.
2: Vi gør det jo hver mandag.
3: Ja.
2: Hver mandag formiddag, der brænder vi en CD.
3: Ja.
2: Altså en fiktiv CD, ikke?
3: Ja, ja.
2: Men sådan en CD med alle de der sange, som vi, du og jeg, og alle, der har samlet på B4 en mandag formiddag, tænker, gud ja, ej, den er også god.
3: Ja.
2: Hvorfor hører vi ikke den noget mere?
3: Præcis.
2: Vi kalder den greatest glemte hits.
3: Må jeg spørge om noget?
2: Ja.
3: Har du afstemt med Carsten, at det er et nummer, I kan lide?
2: Ja, ja, Carsten og jeg har selvfølgelig lige vendt det,
3: ja, ja,
2: og Carsten, er blevet enige om.
3: Carsten har jo skrevet, at I har så god musiksmag. Ja. I deler så god musiksmag, du og han.
2: Ej, der, nu vil jeg faktisk afsløre, at jeg er faktisk usikker på, om Carsten er med mig her.
3: Nå. Kontroversielt.
2: Ja, det er lidt kontroversielt. Vi har jo utrolig mange forskellige sange på. Vi er i mange forskellige genrer. Der begynder at tegne sig et mønster, at jeg vælger meget ofte sange fra 90'erne. Og det er jo nok, fordi det var der, jeg sådan for alvor begyndte at danne min egen musiksmag.
3: Ja.
2: Jeg er jo født i 83, så det midt i 90'erne, så begynder man at nå den der alder, hvor man sådan ønsker sig at se der fra Fona.
3: Ja. Oh, i Fona!
2: Kan du huske en lille pose?
3: Ja, det kan jeg godt.
2: Ja.
3: Ja. Ej, Fona-posen, mand.
2: Mads, jeg ved faktisk ikke, om du havde en Fona-pose med Venga Boys, men i sidste uge, der smed du jo den her i puljen.
3: Jo, jo. At vi havde jo pladen med min bror og jeg.
2: Havde det?
3: Yes.
2: Altså, det er jo også et klassenummer. Det er Venga Boys. Ja, og den hedder Boom, boom, boom. Fordi det vil sige, at man nejede heller ikke så meget med titlerne.
3: Nej,
2: altså, det var bare
3: det behøvede ikke være mere besværligt.
2: Boom, boom, boom.
3: Ja, det behøvede ikke være mere besværligt end det.
2: Kæmpe bassarm på den her. Og den røg selvfølgelig direkte ind på vores greatest glemte hits. Men ja, vi er tilbage i 90'erne.
3: Du har været i Fona.
2: Ja. Forestil dig Louise som 11-årig.
3: Ja.
2: Vær i Fona og købe sin første CD.
3: Den første CD?
2: Det her, det er den første CD. Jeg kan huske det her nummer, fordi der kørte en tv-reklame. Jeg har aldrig hørt om bandet. Det er et britisk boyband, så meget kan jeg sige.
3: Nå.
2: Og nu står du og tænker, er det Take That?
3: Ja, det kunne det godt være.
2: Det er det ikke.
3: Nej.
2: Det er det ikke. Men det er lækker boyband-musik. Det er den her. Kender du den, Mads?
3: Ja, jeg kender den godt, men jeg kan hverken sige hvem og hvad og over og sådan noget.
2: Nej, det er East 17.
3: East 17, ja tak.
2: Deres kæmpe store hit, Stay Another Day.
3: Hvad er det for en reklame, den var med i?
2: Jamen, der kørte, det gjorde der. Så kørte der også nogle reklamer.
3: Det kunne godt være, at reklamen stod så lysende klart i din hukommelse.
2: Jeg kan bare huske det her nummer, og jeg var sådan, den CD må jeg have.
3: Ej.
2: Jeg kan nærmest ikke huske andres sange end den her fra albummet.
3: Nej,
2: jeg ved, at albummet hed Steam. Det kan jeg huske. Men
3: har du hørt de andre sange, tror du?
2: Jeg kan godt sige dig, det her nummer, der er kirkeklokker. Der er meget, meget store følelser på spil.
3: Ja, det kan jeg godt mærke.
2: Jeg sang det her nummer hjemme på mit værelse, som var jeg en 40-årig fraskilt kvinde.
3: Åh, hvad pokker.
2: Altså sådan, åh, du må ikke forlade mig. Og sådan helt utroligt.
3: Jeg tror, du har, altså der har du på dit stereoanlæg ramt repeat-knappen, så den bare har kørt igen. Og altså der, hvor den bare kører i ring, ikke?
2: Mm. Og ved du hvad? Nu tager vi den sgu igen.
3: Ja, vi tager den lige igen.
2: Prøv lige at høre starten her. Det er så storslået.
3: Ja.
2: Meget, meget storslået. Og man sidder sådan og tænker, hvad er der i vente?
3: Ja, hvad sker der?
2: Jeg er hjemme på værelset i Hillerød. Og så sker det her.

0: 10. Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og et crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Til formiddag

0: eventyrsted.
1: Og vi slutter selvfølgelig med vores fællesmøde den her mandag formiddag.
2: Louise, du var jo lidt spændt på, hvad Carsten ville sige til dit musikvalg.
1: Ja, det må jeg sige.
2: Ja, Carsten har skrevet: Louise, du kan være helt tryg.
1: Åh, det er godt.
2: Du har endnu ikke præsenteret noget, hvor jeg ikke er med. Og jo et fuldstændig tosset med boyband. Med venlig hilsen, Carsten.
1: Godt, Carsten.
2: Kort efter opfølgende sms fra Carsten. Det var et kongenummer, du har valgt.
1: Jamen, det er jo os, der har valgt det, Carsten.
2: Ja, ja. I er altså, så i meget fællesskab. I synk. Vi er det synk. Er så vildt.
1: Jamen, det er fantastisk. Det er jeg så glad for at høre. Jeg vil også lige sige, noget vi jo altid taler om, når vi laver det her, hvor vi hiver glemte sange frem. Det er jo det der med, at musik er jo minder.
2: Ja.
1: Man kan næsten smage, hvad man spiste, eller hvem man var sammen med. H har skrevet: Oh my god. 2G, totalt forelsket i Enrique fra Ecuador, som var her med Operation Dagsværk. Og så står der sådan: Mit hjerte, jeg døde 1000 gange, og så græde smiley. Men det er jo det. Ikke? Jeg var tilbage på teenageværelset, og her er der altså en, der har hørt det her nummer, Stay Another Day, samtidig med, at Enrique fra Ecuador sikkert er rejst hjem. Ja. Nej.
2: God, venlige tanker til Enrique fra Ecuador.
1: Ja, og H, som fik knust sit hjerte 100. og døde 1000 gange.
2: Håber, at hjertet er blevet helt igen.
1: Nå, i dag, der har Jeanette,
2: og nu er sådan noget andet.
1: Jeanette fra Rundetårn klapper Lasse, der blev herregårdsjære, og alle jer andre, der har skrevet en I.O., inspireret os til det her med at arbejde sig op fra bunden. Hvem har bedst chance for at arbejde sig helt til tops i DR, Mads?
2: Det er et godt spørgsmål. Nu tænker jeg jo, at vi har fået Bjarne. Ja. Jeg tror, Bjarne er skræddersyet til den opgave.
1: Ja, og det tænker du ikke, at nogen af os er?
2: Jeg tænker, at vi lige skal se, hvordan det går. Men det kan selvfølgelig være, at hvis vi skal sætte en ny retning for DR på et tidspunkt, at vi godt kunne lave sådan et makkerskab.
1: Nå ja.
2: Som generaldirektør.
1: Det kan også være et nyt formandskab.
2: Ja, præcis.
1: Et direktørskab.
2: Altså sådan et dobbelt
1: generaldirektørskab.
2: Ja, altså jeg tænker, at de kunne sætte DR i en ny retning i hvert fald.
1: Det tror jeg.
2: Men det vil også kræve, at der vil nogen, der vil have DR i en meget ny retning.
1: Ja.
2: Men ja.
1: Ja. Lad os lukke den der.
2: Ja.
1: Vi har mere til ugeplanen. Anne-Grethe skriver: Til ugeplanen kan jeg tilføje, at vi i morgen skal til Vigos 12-års fødselsdag.
2: Kæmpe tillykke til Vigo.
1: Ja. Og så skriver Anne-Grethe også: Han har i øvrigt ønsket, at middagen skal bestå af hakkebøf med kartofler, brun sovs og kogte bønner. Og så sådan en chokeret smiley: Hør lige, hvor blev pizza, burger, chicken nuggets lige af? Undrende emoji. Mormor målløs. Jeg må sige, her har vi at gøre med en 12-årig med rasende god smag.
2: Vi har med, altså, sovs, hallo.
1: Alt med sovs er min livret.
2: Ja, ja.
1: Jeg håber, der er sovs i kantinen, for vi skal over og have frokost nu.
2: Ja, jeg har madpakket.
1: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved.

0: 8 kommuner lever ikke op til kravet om minimumsnormeringer, og det får nu børneminister Jacob Mark til at bede Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn.
0: På bare et halvt år er andelen af danskere, der vil have færre svin, steget i Danmark.
2: Vi skal ligesom have lidt andet end gris og hvad der til at høre i Danmark, det synes jeg.
0: Ja, så lyder det her fra en nabo til en svineproducent. 3 varevogne, måske med sprængstoffer på vej til en flybase i England, 85 huse evakueret og 5 anholdt, sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ja, Storbritannien er ramt af en potentielt voldsom sag, der også involverer amerikanerne.
3: Det er en af de baser, som er en del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, som gør dem i stand til at ramme mål overalt på jorden med kort varsel.
0: Jeg taler videre om basen med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet lidt senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er langt mellem de voksne. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige børn, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at se på, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere voksne, så de kunne leve op til kravene om minimumsnormeringer, der trådte i kraft i starten af 2024. Men dem lever Holstebro, Ikast Brande og Thisted hverken op til børnehaver eller vuggestuer. I Ringsted, Brønderslev og Struer har de ikke nok voksne i børnehaverne, og på Bornholm mangler de voksne hos de yngste. Og det vækker også kritik fra pædagogernes fagforening, hvor Elise Rempler er formand.
4: Men problemet er jo, at i virkelighedens Danmark, så har vi travlt derude. Vi har rigtig mange børn, som også har nogle særlige udfordringer, som vi skal til gode se. Vi har store børnegrupper og ofte også mange unge pædagogmedhjælpere. De gør jo det bedste, de kan, men det er altså rigtig vigtigt, at vi også skruer op for kvaliteten, og det kræver altså faglighed og flere pædagoger.
5: Men hvor meget for dårligt er det, at 8 kommuner ikke leve op til loven her?
4: Jamen for de enkelte børn, der er i den kommune, der har det jo store konsekvenser. Det betyder, at de pædagoger, der er omkring børnene, har mindre tid. Og tid betyder noget i et børneliv. Det betyder noget i forhold til nærvær, omsorg, og også at vi kan levere de aktiviteter og den praksis, der gør, at alle børn bliver set der, hvor de er. Så det har kæmpestor betydning. Man skal jo huske, at høj faglighed i folkeskolen og PISA-resultater, de starter jo allerede i vuggestuen.
0: Sagde Elisa Rempler til min kollega Morten Henriksen. Men det er vanskeligt at få fat i de rigtige voksne ude i institutionerne. Vores reporter Simon Bøje Lassen har været forbi en vuggestue i Aarhus, hvor det endelig er lykkes.
6: Vi er her ude på legepladsen i børnehuset Elverhøj, hvor 3 vuggestuebørn er ude sammen med Karoline. Et godt billede på det, regeringen gerne vil have. 1 voksen til 3 vuggestuebørn. Mette Gullager, for et år siden, der levede ikke op til minimumsnormeringerne i den her konkrete institution. Det gør I så nu. Hvad er det, I lykkedes med?
7: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
6: Et normeringstal, er det lige med et kvalitetscheck, altså et kvalitetsstempel?
7: Det er det ikke. Det er stadigvæk vigtigt hele tiden at have øje for kvaliteten i daginstitutioner. Normeringstal siger noget om, hvor mange mennesker der er i institutionen. Det siger ikke kun noget om kvalitet. Det siger selvfølgelig også noget om, er der det rette antal.
6: Nu står vi så her ved det gode eksempel, altså hvor man kan se, at det er lykkedes, I har de tal, I skal have. Men du har også andre institutioner rundt omkring her, som ikke nødvendigvis lige lever op til de lovbestemte minimumsnormeringer. Hvordan kan det være? Hvorfor er det svært?
7: Jamen det er svært, fordi der ikke er det uddannede personale, der skal være. Altså vi kan ikke rekruttere det nødvendige personale.
0: Og den vurdering deler Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, og en del af Børneministeriets ekspertgruppe, der undersøger kvalitet i børnehaver og vuggestuer.
8: Jamen, man kan se ud fra de nationale undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og det, at der er uddannede pædagoger til stede, og det er ikke en ny forekomst, det ved vi også fra internationale undersøgelser. Så det er den sikreste vej at gå i forhold til og ville løfte kvaliteten gennem minimumsnormeringer.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra de kommuner, der ikke lever op til normeringerne. Flere af os danskere mener, at vi har for mange svin herhjemme. For næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, ja, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åben Rå er meningerne delte.
9: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
10: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
11: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Sagde her Karin Sørensen, og før det var det Alfred Lorentzen og Pia Hansen. Kun 5% svarer i undersøgelsen, at der skal produceres flere svin. Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på danskernes skepsis over for svineproduktion.
12: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være et tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Men undersøgelsen viser netop, at der på landet er sket et ryk. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, som der understreger, at der er en vis statistisk usikkerhed.
13: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
0: Og nu skal vi derud, hvor det dufter af landbrug, og møde en af dem, der er træt af at have de mange svin som sin nabo.
14: Forsamlingshuset ligger fremfor os, så har vi to små torve her, som vi kalder dem.
15: Og Ivan Andersen viser rundt i den lille by Krejbjerg i den vestlige del af Skive Kommune.
14: Dernede har vi så orangeri.
15: På trods af sine få hundrede indbyggere er her masser af liv.
14: Og det har fungeret rigtig, rigtig godt.
15: Men dækaftrykkene i vejkanten afslører også en anden slags liv, som Ivan Andersen er knap så begejstret for.
14: Det er ret tydeligt, at sporene her, de fører ind i hækken.
15: Byens svineproduktion betyder nemlig, at der kører mange store maskiner gennem byen.
14: Og så er det gyllebiler, så er det foderstofbiler, og de er nu så store, at de næsten ikke kan komme igennem byen her. Og så tager de lige hækken i den ene side og hækken i den anden side.
15: Og selvom regeringen i sidste uge indførte et svinestop, der betyder, at der ikke må bygges nye konventionelle svinestalde eller udvides, så er han bekymret for, at problemet vokser. For ansøgning om nye stalde her nåede at blive sendt afsted inden da.
14: Nu kommer der så fire store stålbuehaller.
15: Og det bliver sagt på godt jysk, altså rigtig træls.
14: Og få mere tung trafik her til vores bitte by og tromer. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den historie. Personer fra mere end 80 husstande i landsbyen Welford i det vestlige England opholder sig lige nu på et fritidscenter, efter at de er blevet evakueret fra deres hjem. Det skete efter, at politiet i går indledte en efterforskning af en hændelse ved flybasen Royal Air Force Fairford. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter den britiske antiterrorlovgivning. BBC har talt med en landmand fra området, som fortæller, at hun ringede til politiet natten til i går efter at have set en gruppe maskerede mænd nær flybasen. Efter indholdelsen, der takkede den amerikanske præsident Donald Trump briterne for deres håndtering af sagen. Samtidig så sagde han, at USA havde holdt øje med de fem mænd i lang tid.
16: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Vi havde dem under efterforskning. De planlagde at gøre stor skade på vores base, og samarbejdet med briterne fungerede rigtig godt her, sagde Donald Trump. Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Du er på vej til landsbyen Welford. Donald Trump siger her, at USA har samarbejdet med briterne og haft de fem mænd i kikkerten længe. Hvad siger de britiske myndigheder?
17: Jamen, det er lidt interessant, for der bliver ikke sagt så meget fra de britiske myndigheder. Så måske ikke så overraskende er Donald Trump en smule mere bramfri og lidt mindre påpasselig måske, men det er lidt sparsom stadig med detaljer og udtalelser om efterretninger og så videre. Så jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan at man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
0: Ja, som du siger, slipper der ikke meget ud, og myndighederne har jo heller ikke rigtig talt om noget motiv. Men hvad spekulerer de britiske medier i?
17: Det er helt klart Iran, der fylder mest. Det er en base, den her RAF Fairford, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der, og så ITV News, en af de store tv-kanaler herover, mener nu også, at eller erfarer nu også, at der undersøges om der skulle være om Iran har betalt nogen for at udføre det her.
0: Fortæl det, Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Tak, fordi du var med her. Og så kan jeg byde velkommen til Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om den her base? Altså, hvad er det for en?
18: Jamen, det er en meget vigtig strategisk base for amerikanerne, fordi de kan bruge den til at lande med deres store bombefly, og også dem, der kan medbringe atomvåben. Så dels er den vigtig i NATO's planlægning i en eventuel krig med Rusland. Den bliver også brugt til den type ting under den kolde krig. Men den er jo så også vigtig, hvis amerikanerne gerne vil lave militære operationer i Europa og omegn. Og det har været en af de få baser, som amerikanerne måtte bruge i krigen imod Iran. Så den er en vigtig del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, der gør, at de som det eneste land i verden kan bombe mål over hele jorden med kort varsel.
0: Og er det her altså også en base, som amerikanerne har brugt under krigen mod Iran?
18: Ja, det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra. Og det er jo også derfor, at folk spekulerer i, at det er Iran, der står bag.
0: Fortalte altså Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak, fordi at du var med her. Og vi bliver lidt i samme branche, nemlig lidt om forsvaret. For forsvarets opgaver med helikopterredninger til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier, og det giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
19: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Lige nu der er det forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så lever forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
20: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om en udlicitering vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger Alexander Tetzlaff.
19: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue-område.
0: Fortalte Alexander Høsberg Tetzlaff, der altså er militæranalytiker på Københavns Universitet. Og så er det blevet tid til en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
21: Ja, det er Louise Gade i dag, og jeg kan fortælle her fra vejrstudiet i Aarhus, at der er udsigt til rigtig mandagsvejr. Det bliver gråt mange steder. I Jylland kommer der regn hister her i løbet af eftermiddagen, mens det østlige Danmark slipper lidt mere tørt og også kan få en lille smule sol. Og mest sol er der udsigt til på Bornholm. Temperaturen er landet et sted mellem 15 og 20 grader, så det er en relativt mild efterårsdag, vi har gang i, når vi kigger på temperaturerne. Og vinden ser ikke ud til at blive det helt store samtaleemne i dag. Den er svag til jævn og drejer i løbet af dagen mod vest og nordvest. I aften og i nat der får skyerne igen godt fat med regn flere steder, og i det nordvestlige Danmark der klarer det efterhånden noget op, så her kan der i løbet af natten blive dannet noget dis og tåge.
0: Tak for det, Louise. Det var Peter Favre Løfald, der satte denne her radioavis sammen. P4. Du

0: Var det et rigtigt mandagsvejr, vi har i dag, så var det ikke desto mindre med Margueritter i dit hår. Vi kom fra start. Emma C. Sted, hørte vi.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og hvad de der blomster blaffer det i håret og det hele. Ja, der er vi så klar til at tage fat på den her nye uge i programmet, hvor der blandt andet venter et nyt hit tip lidt senere, og også et nyt album, som vi har benævnt til ugens album jo simpelthen, nemlig den nye spil fra Miley Cyrus. Og blandt de nye sange, vi skal høre i dag, der får du lige straks en fra Taylor Swift og lidt senere, også en fra YouTube. Så velkommen til
1: P4 Play.

Og så nu som lovet Taylor Swift, der i den grad brillerede i går, da MTV afholdt sit årlige store Video Music Awards show. Ikke fordi hun modtog så mange priser, det var Madonna, der gjorde det, men fordi hun med de to, hun modtog, fik skrevet sig ind i musikhistorien som den artist, der har modtaget flest Video Music Awards priser nogensinde. 30 stykker, alt i alt er det blevet til. Den ene af de priser, som Taylor Swift fik i går aftes, var for årets video for The Fate of Ophelia, mens den anden var en helt nyoprettet pris, Artist Director Honors, der hylder kunstnere, som har gået nye veje også bag kameraet. Og så var det i fredags, at der også kom lidt ny musik fra Taylor Swift. I og med, at hun derude gav 4 ekstra numre, kan man vel kalde dem, til sit seneste album, The Life of a Showgirl. Og det er et af de numre, vi lytter til her, nemlig Patient Zero.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Færdsvin eller ej, det er et spørgsmål, der fylder meget efter gødskningsloven blev vedtaget. Og ifølge en undersøgelse, som Impinion har lavet for DR, så mener knap halvdelen af os, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Det er en stigning i forhold til marts, hvor en lignende undersøgelse blev lavet. Her der svarer 37%, nemlig at der skulle produceres færre svin. Preben Bjerregaard, der er svineproducent og med i repræsentantskabet for griseproducenterne hos Danish Crown, han mener, at det skyldes øget fokus på problematiseringen af svineproduktionen.
2: Det er ret simpelt. Man ser jo, hvad man lyser på. Og når man egentlig sidder lyser på én ting, uden at overhovedet at belyse, hvad ulemperne kan være, jamen, så er man jo ikke bedre stillet, end som det er jo den holdning, man får.
1: Preben Bjerregaard synes nemlig, at det er mere kompliceret, end medierne får det til at lyde som. Men samtidig så er han også klar til at tilpasse sig. Han efterspørger dog en klar retning for, hvordan griseproducenterne skal gøre det. Og gødskningsloven den blev vedtaget i Folketinget den 3. september. Bornholm er blandt de fire kommuner, der ikke lever op til minimumsnormeringerne i forhold til vores vuggestuer. Det viser tal fra Danmarks Statistik. For her på øen, der har en pædagog i de bornholmske vuggestuer altså ansvaret for 3,2 børn, men det tal må ikke overstige 3. Til gengæld ligger vi inden for minimumsnormeringen, når det gælder børnehaver. Men ifølge Henrik Kofod Hansen, der er formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforening her på Bornholm, så er det samlet set ikke godt nok. Han siger, at vi er stadigvæk gået tilbage i forhold til de seneste år. Samtidig med så tæller man altså leder og langtidssygemeldte med, så vi er faktisk mere presset, end det ser ud på tændene. Derfor så håber formanden, at det bliver prioriteret mere fra politisk side af fremover. Og så slutter vi med et kig på mandagsvejret. Det ser rimelig godt udenfor, når jeg kigger ud af vinduet, men ellers så kommer det til at være rimelig tørt i løbet af dagen med en del sol. Temperaturerne de når op mellem 16 og 20 grader, og så er der lidt til frisk vind fra syd og sydøst, og i eftermiddag lidt aftagende.

4 play på en mandag 12.35. Benjamin Hav var jo, vi havde gang i her. Han tog os med til Portugal, som han jo har gjort så mange gange før. Jeg tager dig med til vores nye hit-tip om en små 20 minutters tid her i programmet. Og lige straks, der skal vi også til ugens album, der kommer fra Miley Cyrus.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed nu lad os få taget fat på det, vi var altså udnævnt til ugens album, nemlig det nye, der kom her for nylig fra Miley Cyrus, som hedder Bass Persuade. Det er hendes tiende i rækken og følger op på Something Beautiful, det album, hun udgav sidste år. Så vi skal selvfølgelig høre en lille håndfuld sang fra det her nye album i ugen her, og vi lægger ud med en, der har sådan en lille smule 70'er inspiration og måske også en anelse ABBA-præg over sig. Red Light hedder den. Så fra husalbum Bass Persuade, der er det her altså mig.

der fik vi så taget hul på ugens album, som jo altså er det nye fra Miley Cyrus. Bass Persuades er titlen på det, og Red Lights var sangen, vi lavede med. Så der kommer selvfølgelig mere musik fra den plade de kommende dage her på P4 Play. Lige nu der kommer der lidt ny musik fra Bifal. Den her sang, den hedder Larger Than Life.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker. Ja,
1: Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: På DRTV og i aften på DR1.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som sagt, Spyrte Bifal og Larger Than Life. Og så bagefter her, den sang, vi havde som vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play med sangskriveren, musikeren og produceren Key, der hed Falula med på vokaler på I Wanna Lose It With You. Om et lille øjeblik, der er det Danus hit-tip, vi skal til efter Carly Rae Jepsen her.

0: Hun vil så lyde efterlades på dansegulvet. Don't leave me on the dance floor. Det var Carline Rae Jepsen.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu lad os komme videre til den sang, vi simpelthen kommer til at hygge os med allermest i den her uge her i programmet. Den er med Elba, hvilket vil sige sangeren og sangskriveren Ellen Batum, som i fredags udgav et nyt album. Hendes andet slagsen er det, men til forskel fra hendes første udspil, som var på engelsk, så er det her nye album med dansksproget sang Tjære og Glemmer hedder det, og er en plade, som blev til efter en periode præget af hjertesorg og en større livskrise, hvor Elba havde afsluttet et længerevarende parforhold og var flyttet fra Thy til København og på mange måder ligesom måtte starte lidt forfra i livet. Så det er selvfølgelig i høj grad det, mange sangene kredser om på det her nye album. Det er blandt også albumets titelnummer, som er det, der er blevet vores hit-tip i denne her P4 Play. Altså, Tjære og Glemmer. Her er det, Elba.

altså sangen, du får hver dag i den her uge. Den er vores hit-tip fra Elba Chair, og glemmer jeg titlen på den, og så titelnummeret på det nye album, der kom fra Elba i fredags. Nå, i næste time her på 4 Play, der kan jeg blandt andet blande op for nogle helt nye toner fra YouTube. Så glæder dig til dem, og lige nu frem til Radiovisen kl. 1, der er det her Baby.

0: Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er for langt mellem de voksne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 ud af 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere i institutionerne. Men det er altså vanskeligt at få fat i de rigtige, fortæller Mette Gullager, leder af flere daginstitutioner i Aarhus.
2: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
0: En sag mod den svenske aktivist Greta Thunberg fortsætter i dag i byretten i København. Hun og 5 andre er tiltalt for ulovligt at skaffe sig adgang til et lokale på Københavns Universitet for 2 år siden. Aktionen var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse, studerende mod besættelsen. Men de protesterede altså bare mod folkemord i Gaza, sagde Greta Thunberg selv, inden hun gik ind i retten.
3: Det vi har gjort er at fredeligt protestere mod folkemord, som fortsætter pågå.
0: Hun er også anklaget for husfredskrænkelse i forbindelse med en aktion foran Mærsk i maj sidste år, hvor en gruppe aktivister besatte kontorerne. De tiltalte kræves idømt bødestraf. Men det er hendes forsvarer Ty Trier ikke med på. Han vil argumentere for, at Thunberg ikke var en direkte del af demonstrationen ved Mærsk.
4: Hun var der som en slags nyhedsinfluent, hvor hun var der for at dække aktionen. Så det er Greta Thunberg-delen. Og så er det for studerende, så er det det her med, at de jo var indskrevet på universitetet og havde lov til at være der efter vores opfattelse.
0: Og der venter sig faldet dom i sagen i dag. Enhedslisten vil nu have undersøgt, om regeringens svinestop er lovligt. Flere eksperter har nemlig sået tvivl om, hvorvidt der er lovhjelm til det midlertidige stop for nye konventionelle svineproduktioner. Partiets miljø- og naturordfører Pia Christensen vil derfor have ministeren på banen for at få en hurtig afklaring. Og det bakker Danmarksdemokraterne op om. Rent principielt må der ikke være delte meninger om noget, der er så indgribende, siger fødevareordfører Kim Edberg Andersen. I Jylland kan det falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol. 15-20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Tak skal du have, Michael.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jensen.
1: Ja, vi er simpelthen klar til at gå videre derudad med fornyet energi. Energy var i hvert fald titlen på nummeret, vi fik her fra Gordo og Humato. Så med dem, velkommen tilbage her. Det er jo altså lidt nye toner, der venter forud fra YouTube i dagens program. Jeg kan også byde på en sang med danske Josmer. Så er der Hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag der er det faktisk en lidt særlig udgave af Hitdepotet, jeg er klar til. Og så lige straks ugens danske musiknavn. Hvem det så en kan være i P4 Play?

0: Forskud hedder den sang, vi fik her fra Clara Vibeke.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er du lærer os her for klaret, hvem det er, der er blevet den uges danske musiknavn. Og ja, det er et af de virkelig markante navne i dansk musik gennem rigtig mange år. Vi skal have fat i en mand, der for eksempel har gjort sig som sanger, sangskriver, producer, rapper, DJ, remixer, talentspejder og en hel del mere i tidens løb. Egentlig hedder han Lars Pedersen, men vi kender ham altså som Chief One. Og her i efteråret 2026, der er det 40 år siden Chief One, han optrådte live for første gang. Det var altså i efteråret 1986, det skete. På det tidspunkt, der var han en del af et af landets første hiphop-bands, et han startede sammen med sin bror Per, som til at begynde med hed Fabulous Rockers, men som senere blev til Rockers by Choice, bandet, der i høj grad var medvirkende til, at dansk rap fik sig det helt store gennembrud i slutningen af 80'erne. Så i anledning af Chief Ones 40 års live jubilæum, der skal vi have fornøjelsen af at lytte til en sang med ham hver dag her i programmet. Det bliver sang hentet fra lidt forskellige perioder af hans karriere. Faktisk er det også sang, han selv har valgt, for jeg spurgte ham nemlig her forleden, om der var sange fra karrieren, han sådan var lidt ekstra glad for. Og det var der. Han sendte mig en lille liste, så det er den, vi plukker lidt fra. Og vi går kronologisk til værk, synes jeg, så vi begynder tilbage i slut 80'erne, da Rockers by Choice var i fuld gang med at blive det helt store navn herhjemme. Blandt andet takket være nummeret, vi skal lytte til, der blev et kæmpe hit for dem, nemlig Engel. Det nummer, der starter med en meget kort, men også meget berømt telefonsamtale.
2: Ja, hallo?
3: Ja, hallo, det er mig. Jeg vil bare spørge, om vi ikke snart kunne ses igen. Jeg er ret ked af, hvis du tog det på den.

sådan lidt god dansk old school rap var det, vi fik her fra jo altså Rockers by Choice, der store, store hit fra 1988, Engel var det, og det var Chief One, der havde skrevet den sang. Chief One, som jo også var med til at starte Rockers by Choice, og som i den her tid kan fejre 40 års live jubilæum, så derfor er han nu danske musiknavn i P4 Play her, og vi spiller en sang med ham hver dag, hentet fra hans lange karriere. Lige nu i P4 Play, der spiller vi en sang med Louis Henderson. Han er jo helt ny i dansk musik, og det her er Super Pige.

0: tør den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Lidt radio-toner fra svenske Benjamin Ingrosso, var det, vi fik her sang, der hedder Waste My Time. Og før ham jo altså også Louis Henderson og Super P.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det ellers her de næste tre minutters tid. Josva, der leverer musikken. Josva, som er den aarhusianske sanger og sangskriver, der især blev kendt for sangen I Made It, som han lavede sammen med Andreas Oddbjerg for nogle år siden. Og så har han jo også arbejdet sammen.

Med en god del andre etablerede navne på musikscenen herhjemme. Top Gun, Annika og Arty Arty for eksempel. I fredags der kom der en ny sang med ham, en sang, der handler om følelsen af at miste fodfæstet for en stund, fordi livet bare kører afsted derudad med 124 km i timen, og så er det jo så bagefter, at det gælder om at finde forbindelse til sig selv og sine omgivelser igen, så lad os høre, hvad det hele handler om. Det her er altså den nye single fra Josva, der hedder 124.

Just hvad var det her? 124, altså titlen på hans helt nye singlespil. Du lytter til P4 Play på den her mandag 13.28, siger klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blænder op for det her. Der vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og det er i dag en lidt særlig udgave af hitdepotet, jeg er klar med. Men lige nu er jeg også klar med Malte

0: Malte Ebert, som sagt her, og han var sammen med Mumle på sang, der hedder Vagabond.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi simpelthen er klar til at lade hitsene strømme ud fra hitdepotet igen her i P4 Play. Der, hvor du jo får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og tid i dag er 70'erne, og der er det sådan lidt særlige ved sangene i dag, at de faktisk alle sammen ikke alene er med en og samme kunstner. De stammer også alle sammen fra det samme album, for det er nemlig sådan, at det i dag er præcis 50 år siden Stevie Wonder, han udgav sit fantastiske og skelsættende album Songs in the Key of Life, virkelig en af musikhistoriens helt store klassikere. Så i anledning af 50 års jubilæet der, der er de tre, du kan lide fra 1 år 10 i dag, hentet simpelthen fra det album. Nogle forrygende sange fra pladen får du, så værsgo og god fornøjelse.

Ja, det var altså tre gange Stevie Wonder, du fik i dagens udgave af Hitdepotet. Vi var tilbage i 70'erne, og alle sangene jo altså hentet fra hans legendariske album Songs in the Key of Life. Det album, som lige nok det i dag, den 28. september, kan fejre 50 års jubilæum. Det udkommer altså den 28. september 1976. Og sangene, vi hørte, det var først Duke, så var det I Wish, og så sluttede vi ellers af her til sidst med Isn't She Lovely. På den sang, der er det datteren Aisha, Stevie Wonder, han synger om. Stevie Wonder, han har i alt 9 børn, og Aisha var hans første fødte. Hun var lige omkring et års tid, da han indspillede sangen. I dag, der er hun 51, og det er jo helt utroligt, hvordan tiden den bare spurter afsted. Om 3 ugers tid, den 18. oktober, der giver Stevie Wonder jo et stort koncert i Royal Arena i København, hvor det udelukkende er sangene fra Songs in the Key of Life, det handler om. Om ikke så længe her i dagens udgave på 4 Play, der er det YouTube. Det handler om, at vi skal høre en helt ny sang med dem. Og lige nu, der lytter vi også lige lidt til Sandra Lennett, det her sang ved. Tiden flyver.

0: på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask, over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så er det nu YouTube. Vi skal have gang i det gode gamle hedderkronet irske band, som i år simpelthen kan fejre 50 års jubilæum. For det var nemlig lige omkring ved den her tid tilbage i 1976, at trommeslager Larry Mullen, der dengang bare var 15 år gammel, han satte en seddel op på en opslagstavle på den skole, han gik på i Dublin, hvor han efterlyste musikere, der havde lyst til at starte et band sammen med ham. Og sikkert et band, det er jo endt med at blive et band, der med de to EP'er, der kom fra dem her tidligere på året, fik vist, at de altså stadig har rigtig meget at byde på, og som om det ikke var nok med EP'erne der, så udgiver U2 også til november deres nye 16. album, der har fået titlen Carnival the Loose. Og det er en forsmag for albumet, vi skal lytte til nu i nummer, hvor de altså også bare sprudler i bandet, ved at sige, det her er Celencio.

Ah, hvad vi har. Der er gang i den, må man sige, på den her nye single fra U2, Silencio, som altså er en forsmag på deres nye album Carnival the Loose, der er ude den 13. november. Med på albumet er jo også en sang, der hedder Torn, som er en duet mellem Bono og Dolly Parton, en sang, der desværre skulle vise sig at blive den sidste sang, Dolly Parton, hun nåede at indspille, inden hun jo gik bort her for ikke så forfærdeligt længe siden. Nå, nu er P4 Play frem til klokken bliver 2. En rigtig fin sang her fra Kvarme Hilde.

0: No One Knows The Sunrise var det, du fik her den nye single fra Kvarm I Liv. Og det var så det for I dag med P4 Play, naturligvis I morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på P4 til sædvanlig tid på Aarhusen og Holm. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Personer fra mere end 80 husstande fra en landsby I det vestlige England er på andet døgn evakueret fra deres hjem. Det skete efter en større politiaktion I går ved Fairford flybasen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd blev anholdt. USA's præsident Trump har fortalt, at man har holdt øje med mændene I længere tid. Men det de lokale svært ved at tro på, fortæller Storbritannien reporter Frederik Barsø.
4: Jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det det der med at få det til at hænge sammen, hvordan man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen I forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand I den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
3: Det netop kommet frem, at de anholdte alle er britiske mænd I 20'erne. Men skal man tro flere britiske medier, så peger pilen mod Iran, fortæller Frederik Barsø.
4: Så det en base, som blevet brugt siden marts I år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der nogle helt oplagte forbindelser der.
3: Næsten halvdelen, 49%, mener I en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin her I Danmark. Inden folketingsvalget I foråret var tallet kun på 37%. Og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion den vigtigste forklaring på den stigende skepsis.
5: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder I den undersøgelse, jo, eller I hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus I et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
3: Undersøgelsen viser dog, at det netop på landet, at der sket et ryk, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
6: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det dem, de er gået fra og synes, der egentlig tilpas mængde svin I Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind I en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned I dem, at det faktisk stort set det samme, der svares over hele landet.
3: Norske børn og unge bør ikke få en smartphone I hånden, før de fylder 18. Det mener 550 psykologer, som gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse for brug af smartphones. Opfordringen kommer efter PISA-undersøgelsen har vist, at det, ligesom her I Danmark, også I Norge går den forkerte vej med de 15-åriges kompetencer I skolen. Psykologerne mener, kun den udvikling kan ændres, hvis børn og unges adgang til mobiltelefoner begrænses. I Jylland kan der falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst der udsigt til sol mellem 15 og 20 grader I eftermiddag. Radioavisen var med Michael Olesen.
2: Det her er P4.

0: Tobias Rehme og Andreas Højbjerg Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til, siger vi. Ja, på en uge, hvor vi skal sige, det var september, hej, oktober. Ja.
2: Det bliver sørgeligt. Det er en stor fødselsdagsmåned, og vi går så ind i mod koldere tider. Lad os vende tilbage til det.
0: Ja, lad os nu se. Vi i hvert fald lige starte med at få lidt fokus på gode ting ved dagen i dag.
2: Kan du huske i 25, der skete der noget meget sjældent, som i hvert fald inde i mit hoved har stået printet fuldstændig helt unikt, printet fast.
0: Ja, kan du give mig et lille hint? Der skete jo meget.
2: Det handler om statslige og offentlige midler, afsat penge til projekter, byggeprojekter, inde på Christiansborg. Ja. Der er jo den her...
0: Elevatoren?
2: Ja, lige præcis. Den her, hvad hedder det, en paternoster-elevator. Den der, de går ind og ud af, uden at åbne døre, ikke?
0: Ja, det var noget med det. Det blev lidt billigere at renovere, end man havde regnet med.
2: De havde sat et budget på 18 millioner. De lavede det 4 millioner kroner billigere.
0: Ja, det er jamen.
2: Det var helt sindssygt.
0: Det er der lidt i den store sammenhæng.
2: Det er aldrig sket.
0: Det kan jeg godt huske. Det var... Ja, det snakker folk jo stadig om.
2: Det gør man da.
0: Især i elevatormiljøer.
2: Og der kan være mange grunde til, det kan også være, at man har sat det for højt til at starte med, for at komme ud med en succeshistorie og alt muligt
0: men andet. Men det er bedre. Ikke det er meget bedre end det andet.
2: Nu er der sket noget lignende i Ringsted Kommune.
0: Ja. Hold min havremælk. Hvad er der sket?
2: Jamen, de har samlet den kommunale tandpleje på én adresse.
0: Ja.
2: Tidligere var den spredt ud på fire adresser, men i 24 der besluttede byrådet så at sige, nu skal alt det her skal bare ligge på det, der hedder Nørretorv. Og der skal nyt udstyr, der skal moderne indretning, det skal bare være skide godt. Og byrådet, de smed så 8,8 millioner kroner efter det her projekt. Nu viser det sig så, at det er blevet 2,3 millioner kroner billigere.
0: Nej.
2: Altså, fordi tandlægestolene var billigere og alt sådan noget, ikke? Men, og man har ikke brugt eksterne rådgiver. Og det er jo bare...
0: Det er jo sindssygt.
2: Det er jo uhørt, at det sker med offentlige midler, at man tager dem så seriøst.
0: Jeg synes, det er så vigtigt også, at vi får de historier frem i lyset, at det ikke bare er underskud og supersygehus, det hele.
2: Ja, nemlig.
0: Faktisk lidt i samme ånd, der kan man sige, at vi hører også lidt om dyr, der er presset, har det dårlige uddør, og vi fjerner deres habitat og kan ikke bygge motorvej, for så er der noget, der ikke kan sige kvæk. Historien håber sig op.
2: Ja.
0: Men der er også nogen, der går den anden vej. Og i havet mellem Canada og USA, der har forskere opdaget to hidtil ukendte havedderkopper.
2: Nå.
0: Det er da en god ting. Altså, der er også dukket lidt nyt op en gang imellem. Altså fascinerende, de trækker vejret igennem deres hud, og så er det hannerne, der opfoster under ungerne. Det synes jeg er meget 2026.
2: Ja, det er det.
0: Til gengæld så er hunderne, de er så også de æggestokker overalt. Du vender dig en dør, at du har æggestokke overalt på sådan en der.
2: Oh, wow.
0: Og de to nye arbejdere, jeg gider ikke sige, hvad det hedder, men de hedder et eller andet hokus pokus på latin. Vi kan alligevel ikke huske det. Der er ingen grund til at dumme sig med det. Men prøv at høre her. En af dem har røde øjne, behåret ben. Og så ligner de almindelige edderkopper, kan dog have op til 12 ben, men... Og så er der lige en sugesnabel, der kan jo skræmme de fleste.
2: Ja.
0: Men, de kan blive helt op til 70 cm.
2: Det er en ordentlig satan med 12 ben, der kommer gående der,
0: det er en smadrekop, Holm.
2: Kan du huske Arachnofobi filmen fra 1990 med John Goodman?
0: Og prøv at høre sådan en der. Altså, det gode ved det er, der er flere, men der er også gode. De er langt væk, de er havet et eller andet sted mellem Canada og USA.
2: Det er ikke vores butik.
0: Nej.
2: Vi skal lige forbi en sidste ting her, Poulsen.
0: Ja.
2: Fordi søndag kom temperaturen op på 20,5 grader. Det er jo dejligt. Det er skønt at gå ud for døren nu her, ikke?
0: Ja, og vi kan da lige sige, at det er da også dejligt lunt i dag. Det bliver det også i morgen. Og i særdeleshed onsdag.
2: Og så kalder de det løvfaldssommer rundt omkring. Det synes jeg er irriterende.
0: Jamen, ikke rundt omkring. Det er TV2-vejret.
2: Ja, jeg ved det godt.
0: Det er jo dejligt. Men du har ret, der er et andet, der er irriterende.
2: Men jeg har grænsket mig selv og tænkt...
0: Ordet løvfald sommer.
2: Jeg synes bare, at ordet løvfald også er skide irriterende.
0: Jamen det er det, fordi det bliver brugt for meget.
2: Ja.
0: Men skal vi ikke sige, at vi tager smilet på, om det så er lidt påtaget, indtil vi finder ud af, hvad det er, der er galt. Og så glæder os over, at sjovsæsonen den kører hele september med, indtil vi rammer en tvangslukning på torsdag.
1: Poulsen og Holm.

0: Billie Eilish og Bird of a Feather. Dejlig dag i dag, Holm.
1: Ja, det synes jeg. I den grad.
0: Måske.
1: Ja.
0: Formår dagen at blive altså virkelig dejlig. Det kan også være, at den bliver lidt mindre dejlig. Altså bare se fra vores synspunkt. Ja. Så er der mange andre, der kan have en meget federe dag. Men uanset hvordan vi vender og drejer den, så er det meget, meget, meget tydeligt, at i dag er en stor fødselsdagsdag. Det er det med 17.227 personer, som vi ved har fødselsdag i Danmark
1: kæmpe,
0: i dag.
1: Kæmpe tillykke. Det er jo alle nytårsknallene, der bærer frugt i de her dage. Det skal vi huske at sige.
0: Ja.
1: Kig din mor og far i øjnene. Du har fødselsdag at sige.
0: Jeg var
1: sådan en.
0: Jeg var det der sådan blanding med nytårsforsætter og en tidsrøver.
1: Ja.
0: Her står vi i dag. Hyggeligt, hyggeligt, hyggeligt. Ja, nej, vi skal have en gang fødselsdagsquiz. Og jeg sidder og venter drejet på. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det er gået så galt, som det er gået. Men det kan vi lige vende tilbage til. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Det er det første lige at få sat i spil, for det er det, du ringer på, hvis du mener, du har det i dig. Og kunne lade som om, du har fødselsdag i dag, så vi tror på det. Eller præsentere din fødselsdag i dag.
1: Som den har været.
0: Så vi tror på det.
1: Ja.
0: Eller ikke tror på det. For vi er, det er dig, der har kontrollen på den her.
1: Yes.
0: Vi bruger så vores... Det er så lige med undtagelse af de seneste par uger. Ellers finfølende apparat for at finde ud af, om der er sandhed i det eller
1: ej. Der har været støj på linjen.
0: Der har været kæmpe støj på linjen.
1: Ja. Jeg ved sgu ikke. Altså, okay, så lad os tage den. Elefanten i rummet.
0: Skal vi tage elefanten i rummet?
1: Jeg ved sgu ikke, om det er, fordi vi to ikke kan spille samtidig på midtbanen i den her quiz.
0: Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg ved det heller ikke.
1: Men det må...
0: Vanvittigt dygtige spillere på papiret burde det.
1: Men vi burde måske bare tage den... vi burde ikke tage den offentligt. Skal vi tage den internt? Lad os gøre det.
0: Nej, vi tager den i omklædningsrummet. Ja, nu ser vi lige efter i dag.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det eneste, du skal i dag, det er at overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Uanset om vi gætter det eller ej, og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret på landsdækkende radio. Det i sig selv er noget helt særligt. Det ved vi for dem, der har prøvet det.
1: Yes. Det.
0: Og vi kan også godt lide det. Altså, så føler vi, at vi har tabt lidt mindre, hvis det er det tilfældet.
1: Men gør altså folk rigtig glade, og vi samtidig også får et lille stykke af kagen.
0: Ja, ja, det er
1: så skønt. Er det godt. Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare ikke, fordi du har været vanvittigt god til at lyve og få os på limpinden, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den sender vi. Der er bare det med den, at den må først åbnes, når det er din rigtige fødselsdag.
1: Yes.
0: Så det er jo selvfølgelig ærgerligt, hvis du havde fødselsdag i sidste uge, og vi tror det i dag, så skal du vente rigtig længe, uden at prikke på pakken.
1: Hvordan gik det sidste uge? Ja, nogen skal jo spørge, og det bliver så mig.
0: Skal vi det? Ja, det skal vi vel. Det skal vi vel. 70 25 26 00. Det var nemlig også det, som... Nikolaj ringede på.
1: Ja.
0: Det var bare fordi, at det var jo en særlig, særlig situation i sidste uge. Vi var bagudholden,
1: og
0: det var vi ikke vant til. Altså, og det var ikke noget, der rystede os, fordi vi er jo nogle skrappe fyre i den her disciplin, og statistikken taler sit helt eget tydelige sprog. Men vi havde Nikolaj igennem, og ikke mindst hans 39-års fødselsdag under lup. Jeg har spørgsmål om, det er i dag.
1: Lad os lige høre, Karl. De der gaver...
2: Ja.
1: Så kom du for tæt på, hva'?
2: Ja.
1: Hvor synes du, tror du, han kørte rundt i Malaysien?
0: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
1: Du er på et ja?
0: Ja.
1: Godt, så tror vi på ham.
0: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
2: Det har jeg desværre ikke.
0: Oh. Ja, der skete det, at vi simpelthen tillagde Nikolaj alt for meget kløgt og snille. Det var han ikke i besiddelse af. Han var bare ærlig.
1: Han kunne ikke huske sit stjernetegn.
0: Ærlige løgner, der ikke kunne huske sit stjernetegn. Ja, det var mig, der trak lidt den også lidt derned som hold.
1: Jo.
0: Men du gjorde det ugen før.
1: Ja.
0: Og derfor står vi den nu. 4-2 til Team Lytter i fødselsdagsquizzen. Altså, det kan ikke nå ende godt, men vi kan få noget glat ud, så det ser nogenlunde pænt ud, for vi spiller i denne og næste uge, inden vi nulstiller fødselsdagsquizzen. Ring til os på 70 25 26 00.

0: The Mind of 99. K før ærlighed. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Fødselsdagsquiz om lidt. Du kan bare ringe ind nu, hvis du har det i dig. Og lige overbevise os om, at denne dejlige dag er din fødselsdag, uanset om det er i dag eller en anden dag.
1: Yes.
0: Det er det, der går ud på. 70 25 26 00.
1: Vi skal lige engang kigge på nogle af de historier, som vi har skimlet i dag, som vi ikke kommer til at bruge forfærdelig meget tid på, men de er altså alligevel så vigtige, så de skal lige med.
0: Ja, vi skal forbi en del faktisk, fordi det er...
1: Og lad os bare starte her med musikerne Lasse Helner og Mathilde Bondo, som lørdag. De tog afsted, de skulle spille i Randers på værket.
0: Ja.
1: De blev så lidt overrasket, fordi der var en anden musiker, der var ved at stille op og gøre klar til sin egen koncert.
0: Ja.
1: Og så viste sig, at de kiggede lidt, at de var kommet for tidligt. Ikke bare lidt for tidligt, men... Et år.
0: Et helt år, ja.
1: Et år for tidligt. Det fortæller Mathilde, som jo så er den ene. Halvdel af duen, Lasse og Mathilde her, ikke?
0: Ja, ja, ja.
1: Man bliver da lang i ansigtet, man kan jo kun grine af det, siger hun til TV2 Østjylland. Og det, hvad skulle man ellers?
0: Ja.
1: Og hun kan sige, at ja, altså...
0: Det er så heller ikke første gang, det sker for dem.
1: De har gjort det før, ikke?
0: Ja, altså, og så er man ligesom i form af det der, men...
1: Ja, men til sit forsvar, det er ikke, man skal ikke sidde og frygte, at de er ved at miste dem. Hun siger, at de er bare almindeligt utjekket. Helt almindeligt utjekket.
0: Det er bare en dejlig forklaring. Ja. Vi er bare helt almindeligt utjekket. Men det er bedre, end at komme for tidligt, end at komme for sent, siger hun.
1: Ja, i hvert fald til koncerter.
0: Og det synes jeg, vi kan lære noget af.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Altså, når vi i stedet for alt det der pølsesnak, var sådan, hey, jeg er bare almindeligt utjekket.
1: Ja.
0: Skal vi komme videre?
1: Kan vi komme videre?
0: Skal vi
1: det
0: komme
1: var bare smutter. Vi kører bare hjem igen.
0: Vi skal videre. Vi skal nemlig videre til kongens nye portræt. Hvad siger du til det? Jeg synes, jeg har læst den for meget. Altså, det er jo et meget fint billede, der har været under meget... Altså, det har taget tid at lave.
1: Ja, det er
0: ikke sådan noget, der bare lige
1: er
0: skrabet løs og så har fået en farve. Men det har fået mange hårde ord med for vejen for folk, der siger, at det ikke ligner kongen, og næsen er forkert og alt muligt.
1: Det er jo folk, der ikke ved noget om kunst.
0: Ja.
1: Det er jo tosser.
0: Og du har fat i noget der, fordi så er der jo folk, der i hvert fald går for at have forstand på kunst, historikere og kritikere osv., der siger, det er meget vellykket. Det er ganske fint.
1: Men det er det da også.
0: Og det er nogen går endda så langt i forsvaret for værket og portrættet af kongen og sige, det er fuldstændig vanvittigt, at det skulle være grimt. Men der er vi jo så der med kunst. Det er jo øjet, der ser.
1: Det er det.
0: Men...
1: Men jeg er fuldstændig enig, Poulsen. Og det er øjet, der ser. Og hvis du ser noget, du ikke kan lide, så behøver du ikke udpassionere det på alle de sociale medier. Så bare klap kaj, og så lad os, der omfavner det, elsker det, sige... Wow.
0: Jeg har overhovedet ikke forstand på kunst.
1: Nej, det har jeg.
0: Jeg kan lige nøjagtigt lave en sondring mellem børnetegninger og kunst.
1: Den der, den er ramt. Den er spot on.
0: Men det der, det står der også soleklart for mig. Ej, det er meget...
1: Ja, det er meget...
0: Jeg kan godt se, at der er lidt, men som jeg afkoder det, ikke?
1: Ja.
0: Så har kunstneren simpelthen malet både Frederik og Joachim.
1: Ja.
0: Men har givet den 60% Frederik, fordi han er jo kongen, og det er jo kongens portræt, og så lige indlejret en eller anden,
1: ja,
0: er måske 30-40% Joachim i, og det er jo en kunstnerisk genistreg, og det er jo bare ærgerligt, hvis man ikke kan se det.
1: Altså, det læner sig faktisk op i de samme teknikker som Mona Lisa, alt afhængig af, hvordan du står foran et billede. Står du lidt til højre eller lidt til venstre og kigger op på det, så er der lidt mere af brormand på, altså, det er på den måde, det er lavet.
0: Men en ting, der gør det meget nemt at navigere i, det er, hvis kongen er glad, så er vi også glade.
1: Ja.
0: Længere er den ikke.
1: Nej.
0: Vi skal også lige have et... Kan du huske, i sidste uge, vi talte om, der var en eller anden, der havde set en nøgen mand bare kom løbende. Det var en skov i Bramming.
1: Ja, kun de sko på, ikke?
0: Jo. Ja. Med hensyn til foden.
1: Jamen, det var fordi, han måtte løbe jo.
0: ja, løbende i en skov.
1: Ja.
0: Og så var den... den oplevelse var indrapporteret til politiet. Ikke så meget, for det var mere, hvis der var andre, der havde problemer med det, så var den her anmeldelse, den var ligesom lagt til bunke. Men... Nu ved man, hvem det var, der tirsdag eftermiddag i sidste uge
1: løb
0: nøgen igennem Hollænderskov. Ja, det er...

0: er løst, og Syd- og Sønderjyllands politi har været i kontakt med manden, og det viser sig, at der taler om en mand, der ikke har til hensigt at genere nogen, men bare godt kan lide at bevæge sig uden tøj på.
1: Det kan jeg godt lide. Det er ja, nøj, det skulle da ærlig det, snak.
0: Og det synes jeg, det er roligt nok.
1: Ja.
0: Så er der bare det der med at løbe nøgen.
1: Ja.
0: Det synes jeg, der skal være plads til.
1: Ja.
0: Samtidig med, at jeg ikke har lyst til at se på det.
1: Ej,
0: jeg ikke, altså, dinglende tissemænd og flagrende bryster.
1: Ej.
0: I løb.
1: Nej.
0: Nej. Jeg synes, der skal være plads til det.
1: Det skal der.
0: Så,
1: men lad os lave nogle ordnede forhold, tænker jeg. Ikke?
0: Det mener jeg også, at der er så meget andet, vi ligesom indordner. Sådan, så må det være det, eller et eller andet tidsrum. Men den skyder vi lige til morgen. Vi kan ikke nå at løse det hele.
1: Skal vi lave regler, siger du?
0: Jeg synes, vi skal finde en løsning på det, fordi hvis folk har lyst til at løbe med det hele flagrende,
1: så skal de gøre det.
0: For jeg kan godt lide tanken om det, men jeg hader synet.
1: Ja, det kan jeg sige.
0: Og derfor tænker jeg, der skal være plads til det. Ja. Vi skal være her alle sammen, på en eller anden måde.
1: Lad os lige slutte med den her pælesidningskonkurrence, vi har været forbi tidligere.
0: Ja.
1: Det er fire unge mænd, der forsøgte at udkonkurrere hinanden i pælesidning på havnen i Vejle.
0: Ja.
1: Men der var ingen af de fire, som røg i vandet.
0: Nej.
1: Og der var heller ikke nogen, der gav op.
0: Nej.
1: Så da klokken den rundede 12, der har der så stået nogle restauratører og nogle arrangører og tænkt, nu skal vi også se at blive færdige. Det bliver mandag i morgen, vi skal på arbejde.
0: 24 timer.
1: Ja.
0: Prøv at venner.
1: Vi står på konkurrencen, og så må de her fire mænd altså dele pengepræmien på de 25.000.
0: Ja.
1: Hold kæft for nederen.
0: Ja, jeg kørte den der forbi og vinkede i weekenden.
1: Nå, okay.
0: Jamen, jeg tænkte, det var god timing.
1: Så kunne du da lige have lagt 25
0: det var der overhovedet ekstra. Ja, ej, men ved du hvad? Forestil dig at sidde med sådan en ordentlig pæl i gøjen i 24 timer.
1: Og der ikke er nogen, der giver op.
0: Nej, når der ikke er nogen, der vinder, der ikke er nogen, der taber. Altså, det var ligesom i Alene i Vildmarken der, ikke? Når I har vundet begge to videre,
1: ja.
0: Det var sådan, nej, alt den tid for så lidt, jeg skal da have lov til at vinde.
1: Ja.
0: Så synes jeg altså, så kører man bare. Ja, ikke fordi det er dyrt at have en pælesædning kørende, vel?
1: Nej, det er jo ikke alle ressourcekrævende.
0: Du har sæderne, du har pælen.
1: Ja.
0: Vi kører bare videre. Ja.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Miley og Bass Persuade. Daniel, tillykke med fødselsdagen.
1: Jo, tak skal du have.
0: Og hvordan har du det?
1: Jeg har det skønt, faktisk.
0: Ja.
1: Altså, kan jeg se, vejret, det kan man da i hvert fald ikke klage over, taget betragtning af, vi er slutningen af...
2: Det er skønt. Det er skønt.
0: Ja, der har I altså lavet meget godt sammenskudskilde, dig og de 17.226 andre, der også er fødselsdag i dag.
1: Hold op.
2: Ja. En lille nytårsbarn jo, ikke?
1: Ja, altså min far, han sagde, altså, du er nu født og opvokset på Færøerne, og min far, han sagde jo altid, at på Færøerne mellem jul og nytår, der havde man sgu ikke noget bedre at lave.
0: Og fyrede de raketter af.
2: Da.
1: Ja, det må man sige.
2: hvor mange år siden er det så, at de lavede den lille manøvre?
1: Det er 77. Eller 1977,
2: det
1: vil sige, at vi bliver
0: 49,
1: ikke?
2: Ja, det er godt år.
0: Det er en af de gode.
2: Ja.
0: Jamen, Daniel, hvordan er den fødselsdag markeret indtil videre?
1: Jamen, det er faktisk markeret meget stille og roligt. Jeg bor for mig selv med min hund.
0: Ja.
1: Så der var ikke lige noget morgenfaldrar og morgenbord og så videre. Det måtte jeg sgu ud og købe selv.
0: Har du en dårlig hund?
1: Ja, det skal den kunne. Det er faktisk en af de klogeste hunde, der findes faktisk, efter sigende, så...
2: Det er klart.
1: Men med det her tid, der går begrænsningen altså alligevel.
0: Nå. Altså, jeg kan huske, der havde min hund, og der var altid pyntet op og lidt piberøg og sådan noget, det.
2: Ja.
0: Hvor hun også fik...
2: Kom nu ind og spil skak, sad den så op til Poulsen, ikke?
0: Ja, kom nu. Fødselsdag.
2: Kom nu, men den er desværre ikke.
0: Nej.
1: Til gengæld, så var hun mægtig, mægtig glad for at ligge og putte lidt længere i morges, så...
0: Nå, og det er sådan, du kan mærke, det er fødselsdag. Hvad så med har du været på noget arbejde i dag, hvor der er nogen, der har kunne fejre dig?
1: Nej, jeg er selvstændig med et enkeltmandsfirma, så der var ikke rigtig nogen, som kunne synge tillykke og komme med morgenbolle og sådan noget. Så.
0: Og
1: havde endda ikke noget kundemøde i dag heller, som kunne give et anledning til det.
0: Hvad så med resten af dagen? Bliver det en dag, hvor du kommer til at mærke, at du har fødselsdag, eller har gør et eller andet?
1: Altså sådan der. Lige nu så er jeg på vej til Konsum Magle for at besøge min osteopat. Skal jeg rette ryggen lidt ind?
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Og der er så her, prøver at det er så skønt. Så det gør pivhammeren ondt. Når han gør det, så er det så dejligt bagefter. Det kan kun anbefales.
2: Ja, ja.
1: Og så er jeg så færdig med det, så kører jeg så op til jeres pris. Der har min datter, der har fået fri. Hun er tømrer.
2: Ja.
1: Så skal vi hygge lidt der, og så laver jeg så en bedre bid mad, når vi kommer lidt til på eftermiddagen.
0: Hvad håber du så, hun har lavet til dig? En varmbriks eller en stærkasse i gave?
1: Altså, hun har lavet mig en stærkasse, da hun lige var startet på sit forløb.
0: Det er det.
1: Så jeg tænker, at varmebriksen, det kunne jeg faktisk rigtig godt bruge.
0: Ja, men det kan man altid stå og mangle den slags der.
1: Nå, og så er det så cirka det, det bliver til. Altså, kammeraterne er jo, hvad skal jeg sige, familiefædre og karrieremænd, så i mandag aften og hygge og sådan noget, det...
2: Det går ikke. Så, har du så fået booket med weekenden, eller hvad?
1: Yes, jeg er blevet inviteret ud at spise på Nørrebro.
2: Ja?
1: For lørdag. Og jeg måtte ikke få vide, hvor du var inde.
2: Nå, okay. Spændende.
1: Jeg er sådan en lidt medglad type, som både elsker at lave mad og elsker at spise mad, og også nogle gange spise noget lidt finere og lidt mere spændende.
0: Okay. Bestik-type, hører jeg.
1: jeg er også jæger og så videre, så jeg er ikke bleg for at få beskidte hænder, hverken når jeg laver noget, eller når jeg spiser.
2: Ej, hvis vi spiller på restaurant, fin restaurant, skal man ikke få beskidte hænder.
0: Ej, det er vildt fedt, hvis man har trænet lidt med bestikket hjemmefra.
2: Så skal man lige have trænet lidt hjemmefra.
0: Det kommer rigtig godt igen.
1: Altså, jeg skal indrømme, jeg var ude at spise noget på Danmarks eneste sushi Michelin-restaurant, eller sushi-restaurant, der har Michelin-stjerne nu for nogle uger siden. Og der spurgte jeg, om jeg måtte få lov til at slikke tallerkenen, og det måtte jeg faktisk godt.
0: Jamen, der har du også siddet med pinden, så længe der ikke er nogen, der har mistet et øje, så kan man godt nå det, så hvor man fejrer det med at slikke tallerkenen.
2: Især når man vågner op med en hund, ikke? Så
0: ja.
2: Det kan jo, ikke lade det smitter lidt, jo.
1: Ej, den skal jeg huske, den der.
0: Daniel, vi skal lige vurdere, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag. Så bliv lige hængende.
1: Ja, det skal jeg da gerne gøre. Hvis du

0: Rune Rask, Hampenberg, blæst og back-to-back med en som dig, Daniel.
1: Yes.
2: Vi skal have fundet ud af, at du har fødselsdag i dag. Altså, du er fra 1977, det vil sige, du kan også godt huske den tv-serie, der hedder Taxa.
1: Ja, det kan
2: jeg. Og du deler jo fødselsdag med et par store kanoner fra den serie i dag.
1: Okay, altså, jeg mener, om jeg husker den, jeg har aldrig set den.
2: Nå, jamen, det er både René og Taxa Mike, der har fødselsdag i dag.
1: Okay, jeg kender det navnene, men...
0: Anders W. Værelsen og Peter Gansler.
2: Ja.
1: Okay, ja, det var ikke noget, vi så så meget på Færøerne. Og,
2: nå.
1: Og i hvert fald ikke mig, jeg havde travlt med sport, så...
2: Nå, men det lyder da fornuftigt.
0: Det var da fornuftigt,
2: ja. Det lyder da meget fornuftigt.
0: Ej, havde du en lunte som barn? Sådan en søpapegøje der?
1: Nej, men jeg har spist mange af dem.
0: Ja. Var du så selv ude på fjellet og hente æg og fange lunter med net og alt det der?
1: Nej, men min far, han gjorde det.
0: Ja.
1: Da han stadig gjorde det, der var jeg sgu for lille, så jeg var med ude med, hvor jeg så ligesom sad langt, langt, langt i baglandet, hvor jeg ikke kom alt for tæt ud på kanten, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg kan lige godt garantere dig for, hvis jeg fik mulighed for det i dag, så sagde jeg pænt nej tak til, fordi nej tak, fordi at så jeg har fået udviklet verdens største højdeskræk, så at
0: det... Hvor fanden. Og så også, let's be fair, så godt smager de heller ikke.
1: Og jeg synes, de smager fantastisk, for at være helt ærlig, så at...
0: Jeg skulle ikke gæse livet på spil for en fugl.
2: Men
1: hvis jeg kunne skyde den på afstand, så kunne det nok være fint.
2: Så falder han jo ned ad skrænden. Altså. Så skal du ned og
0: hente en kæmpe selvhenter.
1: Ja, men det kan man både dernede.
0: Ja, okay. Det er selvfølgelig så teamwork. Nå, men din fødselsdag, de 49 år, er du blandt de 17.227, der har fødselsdag i dag. Altså, vi har siddet og vendt lidt, og en ting, som vi stopper op på igen og igen, det er, hvad skulle du dog få ud af at snyde os?
2: Ja.
0: Det er et stort spørgsmål. Vil det få dig til at føle dig som et bedre menneske? Vil du sove bedre med hunden? Vil du slække flere tallerkener? Hvad vil der ske?
2: Vil du rende rundt med en t-shirt, hvor der stod, det var mig?
0: Ah, jeg gjorde det.
2: Jeg tog røven på.
0: Jeg tog dem, mens de var allersvagest.
2: Ja.
1: Du er ikke uddannet pædagog oprindeligt. Så jeg har jo lidt, hvad skal jeg sige, lidt empati for mennesker, som ikke nødvendigvis altid klarer det lige så godt, ikke?
2: Jo.
0: Ja,
1: og det er...
2: Vi er også nemme. Vi ligger jo ned, ja, kan man sige.
0: Men omvendt, så kan man også sige, hvis det, du har sagt, er rigtigt, altså, at du har også ligget et sushi-bræt for en uge siden og er blevet fejret.
1: Ja, det er faktisk 3 uger siden.
0: Ja, der kan man bare se. Og din hund har ignoreret din fødselsdag. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer ind for at blive fejret.
2: Mm.
0: Så,
2: til gengæld har du en date.
1: Der er ikke mange, der gør det.
2: Nej. Du har en date med din datter i dag. I skal mødes.
1: Yes.
0: Ja, og jeg har lavet en varmebrik til dig.
1: Yes. Og så finder jeg noget, så har jeg fundet noget lækker mad i fryseren, som... der har faktisk stået indestavn på det i snart meget lang tid, men...
2: Jamen, jeg tror, I skulle mødes os hende i jeres pris.
1: Ja. Det er stadig mig, der laver maden, så...
2: Daniel, nu begynder du at flakke lidt.
0: Ja.
1: Nej. Så jeg har taget en tomahawk-steak, en ribeye tomahawk-steak, ud af fryseren i går, som er klar til at smide på grillen, når jeg kommer derop. Altså, husk på, jeg kommer op allerede nu her klokken... Ja, der er allerede klokken 3:30, jo. Så.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så der er masser af tid til at lave det.
2: 3:30, og det, nu skal vi bare lige have tid, fordi du skulle også lige til en... Til en kiropraktor, eller var det en...
0: Osteopat.
2: Osteopat, ja.
1: Så bliver det kvart i 4, bliver så. Jeg har en halv time hos ham, så...
2: Daniel, ja. For fanden, altså nu begynder du at...
0: Ja, vi var egentlig meget i retning af, at du har fødselsdag i dag, men nu kan du...
2: Nu begynder du at røve
0: historien. Nu står du og jogger i den.
2: Ja, det gør
0: altså,
2: det.
0: Så nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
2: Nu tror vi ikke, du har
0: fødselsdag. Nej, det gør vi ikke.
2: Nej.
1: Jamen, kunne det måske være med vilje?
0: Det ved vi ikke. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag.
1: Og det er sidste svar.
0: Det er det.
1: Okay. Jeg fik det bare sgu.
2: Ej, du skal jo lade være med at komme med så mange historier, Daniel, når ikke godt styr på dem, ikke?
1: Jeg kan faktisk sige, det er ret godt klaret. Fordi at det ville være fuldstændig korrekt beskrivet af min fødselsdag, at de har fået.
0: Ja.
1: Lige på nær et kvarter.
0: Ja. Men vi...
2: Vi siger tak for opturen.
0: Så dårligt er vi heller ikke kørende, men vi siger tak for kampen, Daniel.
1: Det er lige, jeg vil måske høre, hvornår jeg så er.
2: Ja, hvornår har du?
1: På onsdag.
2: Okay.
0: Og så kan du nå at sørge for, at den bliver en lille smule bedre end det, du har beskrevet.
1: Og god... Jeg synes, det er helt perfekt.
0: Og Daniel, god tur til lige for at få rettet ryggen ud. Ja. Det er jo en gave i sig selv.
1: Det er det i hvert fald. Og tillykke med det.
0: Jo, ja, tak. Tak skal du have. Ja, hold, nu er vi tilbage på sporet, hvor vi skal være. Vi ligger dog ikke i førerfeltet. Men vi er ikke så meget bagud, som vi var, da dagen startede. Og det i sig selv, det er jo en fremragende ting.

0: The Cure, All Just Like Heaven. Sikke vi kan, hva'?
1: Ja, ja. Jamen, det var skønt. Det var dejligt at mærke, at vi er tilbage på banen, Poulsen.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så kan
0: ja.
1: Vi starte inden begge to igen
0: ja.
1: Næste gang.
0: Ja, og vi synes det samme.
1: Ja.
0: Så er der ikke bare en, der ligesom bliver hængt ud.
1: Nej.
0: Det synes jeg også var, rigtig godt.
1: Ja. Det er det, holdspil går ud på.
0: F, vi var gode, mand.
1: Ja, det kommer de til at snakke om.
0: Det er jo sådan noget, vi skal fortælle vores børn.
1: Ja,
0: det er når de rammer nogle bump i livet, så ja. Tager vi det her op.
1: Ja, prøv
0: at høre, hvor godt det gik.
1: Sådan kan det også gå.
0: Men 4-3 til Team Lytter, så vi kan jo allerhøjst nå at glæde lidt ud. Men altså, ja. Det skal ikke tage noget for dagens sejr. Og en skål for alle også med glas halvt fyldt, særlig med glas halvt tom, skal der lyde.
1: Og vi skal danse.
0: Ja.
1: Tromme. Og syng med.
0: Ja, og den passer utroligt godt til dagen i dag af flere årsager. Dels ramper den lige den der sene november, hov, så det er stadig shortsvær vibrationerne. Dels så minder den også om, at Spin Doctors trods alt var mere end Two Princes. Det er også denne her.

0: Spindoktors og Little Miss Can't Be Wrong, dagens løftesang.
1: Skal vi lige tage en lille opløftende ting her og slutte af på, som vi plejer, Poulsen?
0: Ja, det synes jeg er god stil.
1: Der er lige kommet et lille tilskud til Faaborg Midtfyn Kommune på 25 millioner kroner. Hvad er 25 millioner kroner? Det er, hvad der svarer til indgangspartiet på et supersygehus. Det er små penge.
0: Nå ja, i dagens Danmark?
1: Ja, ja. Det er fuldstændig
0: ligegyldigt. Det er nærmest ingenting.
1: Og nu er der så nogen, der suger over, at man har været ude og brugt 108.000 kroner på møbler til et kontor. 108.000
0: Det kommer da an på, hvad det er for nogle møbler.
1: Lige præcis. Og ved du, hvad det er for nogle møbler?
0: Nej, det ved jeg da ikke.
1: Det er falsled designerstol, falsled udtrækningsbord. Altså, der er købt lokalt dansk design,
0: jeg
1: der holder
0: det ikke, men
1: i
0: du havde
1: evigheder.
0: Mig med designerstol.
1: Yes.
0: Og det, vi kan... Der får du ikke meget for. Hvad var det? 100?
1: Kun 108.000. Det er fuldstændig
0: gyldig. Nej, man skal jo se på det i livetiden og sådan noget. Det er lidt fros. Skal det da være?
1: Ja. Nå, vi kan jo ikke indrende offentlige bygninger med IKEA.
0: Nej, klar, klapstole og sådan noget.
1: Nej. Det er godt.
0: Ved du hvad, det skal nok
1: vise sig... Der skulle være
0: afsat 200.000. Ja, at det viser sig, at det har været et snuptag.
1: Ja.
0: Ikke? Ja, jo. Der er større ting i verden.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Der er stadigvæk kommuner rundt om i landet, hvor der er for langt mellem de voksne i børnehaver og vuggestuer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer. Og derfor vil børneminister Jacob Mark fra SF nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene, hverken i vuggestuer eller børnehaver, er Thisted. Her ligger formand for børne- og familieudvalget Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, dog ikke søvnløs om natten over ministerens opsang.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på det her og på den her debat. Men der er jo noget prekært i, at han har en ministerkollega, som i sidste uge anerkender landdistrikternes udfordringer og kommer med 0,5 milliard til skolerne, og ugen efter, så har en minister fra samme parti travlt med at banke os oven i hovedet. Så det tager jeg helt stille og roligt.
0: De 5 mænd, der i går morges blev anholdt nær Fairford-flybasen i England, er alle britiske statsborgere, det fortæller det britiske antiterrorpoliti CTP. Mændene er alle i 20'erne og bor i London-området. De er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og basen, som mændene blev anholdt nær, bruges af amerikansk militær, blandt andet til bombetogter mod Iran. Forsvarets opgaver med helikopterredning til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma, det mener flere politiske partier. Og forslaget giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Og lige nu er det altså forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at man ikke lever op til kravene fra NATO. Og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus også positiv over for ideen om udlicitering.
4: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om det vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger militæranalytiker Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue-område.
0: Mod vest risikerer du stadigvæk at blive lidt våd. Mod syd og øst er der til gengæld gode chancer. 15-20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd og senere nordvest og vest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: God eftermiddag. Klokken er blevet 3:07 denne her mandag, som jo har været endnu en af de her smukke Indian sommerdage, vi er heldige at få lov at slutte september af med. Men mens Lene Jensen, vores nyhedsvært, og jeg selv, vi må nøjes med at nyde synet indefra, så skal live-reporter Jens Ørberg ud og nyde solskinnet. Og det, der har givet inspiration til Jenses mission i dag, det er noget af det, du måske hørt lidt til i morgenradioen. Nemlig det her med, at et stigende antal danskere gerne ser, at der bliver produceret færre svin i dansk landbrug fremover. Det er en undersøgelse, som Epinion hedder det, har lavet for DR, hvor 49% svarede, at de synes, der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark i de kommende år. Og det er flere, end da man spurgte i marts måned om det samme. Der var det 37%, der ønskede en mindre svineproduktion. Nå, men det fik os til at tænke, jamen, hvad kan man egentlig, hvis man nu gerne vil have noget kød på bordet, noget lokalt produceret, ikke bare noget fra køledisken i supermarkedet, men noget, der er produceret her på øen, og man havde lyst til, eller var en af dem, der ikke var til svinekød, eller bare havde lyst til at spise noget andet kød. Hvad kan man egentlig få derude? Og det er noget af det, Jens skal prøve at blive lidt klogere på. Han kommer selv ind og forklarer det lidt mere. Lige om lidt, tror jeg. Vi skynder os videre med et stykke eftermiddagsmusik mere, mens han lige kommer ind til mikrofonen. Det er Malte Ebert, og Sæt det fri, du får her.

0: Malte Ebert, sæt det fri. Flere og flere danskere går ind for, at der skal produceres færre svin i Danmark. Som jeg nævnte før, så er der altså en ny måling fra Epinion, der viser, at det lige knap halvdelen af os ønsker, at der fremover altså skal produceres meget færre eller lidt færre svin. Og det fik os her på radioen til at tænke over, hvad der ellers sådan er af forskellige husdyr på Bornholm, ud over den halve million slagtesvin, der produceres her på, på øen hvert år. Altså, det kunne jo være lam eller geder eller forskellige kvægraser. Så vores mission, og så kommer lige denne her, Jens.
1: P4 på mission.
0: Det er nemlig dig, der er den i dag, ikke, Jens Ørberg?
2: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Du skal ud og prøve at undersøge det her nærmere.
2: Jamen, det skal jeg da. Jeg skal finde ud af, hvad er mulighederne her på øen for at få noget lokalt kød, som altså ikke er svinekød. Det er jo det, der er vores benspænd i dag, ikke? Og ja, altså, der er faktisk nogle udfordringer. Så langt kan jeg jo, altså, jeg kan jo starte der, fordi vi mangler et slagteri. Og der er jo også en arbejdsgruppe, der er i gang med at se, om man kan få stablet noget på benene, så vi kunne for eksempel få slagtet lam og geder og kvæg herovre. Mm. For det mangler der. Så det er sådan, når jeg har ringet rundt forskellige steder, så det er det, der hele tiden popper op. Det er At det problemet er jo selvfølgelig, at vi har jo nogle dyr og steder, hvor de kan afgræsse alt muligt, men problemet er, at de skal sendes over for at blive slagtet.
0: Ja.
2: I langt de fleste tilfælde, som det er i dag. Ikke?
0: Og du har virkelig hængt i telefonen derude?
2: Ja, jeg har prøvet at få mange aftaler i hus, ja. Og det er også lykkedes, fordi jeg skal jo i hvert fald lidt senere i eftermiddag, så skal jeg op og høre om nogen, der har noget særligt kvæg
0: okay.
2: Op på Nordbornholm. Så det er en af de muligheder, der er på øen, ikke?
0: Ja.
2: Og så skal vi også høre, altså, hvor kan man egentlig købe sådan noget? Fordi vi havde jo det, der hed den Bornholmske Gårdbutik
0: ja.
2: Ved Vestermarie, og den lukkede for snart 2 år siden. Og hvad er der så sket sidenhen? Fordi det var et sted, mange brugte, hvor man kunne komme ud og få noget godt lokalt kød.
0: Altså lidt af hvert kød?
2: Ja, forskellige ting og sager. Der er ikke rigtig kommet nogen efterfølger. Der er et sted, hvor man kan købe noget kalvekød
0: okay.
2: Her på øen. Og man kan også købe det her lækre vagivkvægkød, som jeg skal op til her lidt senere i eftermiddag. Det kan man købe i Torvehallen Bornholm. Så der er trods alt nogle muligheder.
0: Ja.
2: Men det altoverskyggende, det er, at der mangler et slagteri, så vi kan få mere af det lokale kød herover.
0: No.
2: Jamen,
0: det lyder jo som om, det bliver en svær mission, du skal ud på.
2: Ja, men der er trods alt der er nogle muligheder. Og vi skal høre om, hvordan det er at have dyr, som, som bliver opdrættet på en anden måde, og måske har en anden dyrevelfærd osv. Mm. Så vi kommer rundt om forskellige ting.
0: Og er det noget med, inden du kører herfra, at der lige er nogen, du skal snakke med?
2: Ja, fordi et af de steder, hvor man kan få noget Bornholms kød, det er jo den her gårdbutik ved Hallegård, der ligger sådan sydøst for Østermarie. Og det er fuldstændig rigtigt. Efter et stykke musik, så skal vi ringe til Michael Engel, ejeren der, og høre, hvad kan man få der, og hvordan får de slagtet deres dyr?
0: Godt så, vi vender tilbage denne her gang. Der bliver det et lille musikalsk intermezzo, du får med Alex Warren's Carry You Home. Oh,

0: Så vender vi tilbage til det her med det lokale kød på Bornholm. Altså noget, som ikke er svinekød. Og Jens, du ville jo gerne have været ude på, på Hallegård, men det kunne så ikke lade sig gøre.
1: Ja, den der gårdbutik ved Østermarie, som vi snakkede om lidt tidligere. Og grunden til, det ikke kunne lade sig gøre, det er, fordi ejeren Michael Engel, han er slet ikke på gården i dag. For Michael, du er i København.
2: Ja,
1: det er lige præcis. Så derfor så har vi i stedet for ringet til dig. Og ja, først og fremmest god eftermiddag, og tak fordi du vil være med, Michael.
2: Ja, jamen selvfølgelig.
1: Og hvad er det, man kan få af lokalt kød i jeres gårdbutik ved Hallegård?
2: Jamen, der kan vi slagter vores egne lam, og vi har lam med kød. Og så har vi også, vi køber nogle kvæg af kvægavlerne, og som bliver sendt kød over, og så hjemtager vi det i halve kroppe og sætter op.
1: Så der er forskellige muligheder, og jeg ved, I laver jo alle mulige, hvad skal man sige, både udskæringer og pølser.
2: Altså... Ja, det gør vi. Vi laver både oksesvejpølser og lammesvejpølser, og så almindelige svinesvejpølser også. Ikke? Og så laver vi både, hvor vi både har svineokse i os, i svejpølserne, og grillpølser, og vi laver simpelthen utrolig meget forskelligt charcuteri.
1: Og interessen for jeres produkter derude, den er ganske stor, ikke?
2: Jo, der har været en rigtig, rigtig god sæson for os. Der er gået over alt forventning i år, så det er vi rigtig glade for. Og vi kan sælge rigtig, rigtig meget kød på en dag. Det er helt utrolige mængder, så det er så dejligt, at det går også godt op på Hallegård.
1: Men hvad så med hele den her debat om svineproduktion i Danmark? Tror du, det kan give endnu flere kunder?
2: Jamen, altså... Vi har fået der er kommet flere kunder til, som køber svinekød op hos os, fordi at de vil gerne have, hvor at de ved, at dyrene har haft det godt, at svinene har haft det godt. Og vi bruger kun velfærdskød inden for grisekød.
1: Ja, så I sælger også grisekød, men folk går måske også efter så både kvæg og lam, som du sagde.
2: Ja, for søren. De går rigtig meget efter, især lam går de også meget efter.
1: Og hvordan er det så, I får jeres dyr slagtet? Fordi man hører meget om, at dyrene skal sendes over og så videre, men I har trods alt en mulighed.
2: Jamen, jeg slagter det for mig selv.

0: Men der er også noget, der hedder, hvad Gio kvæg? Ved du, hvad det er?
1: Wagyu, har jeg
0: Wagyu,
1: tror jeg, det hedder. Ja, jeg er heller ikke helt sikker.
0: Det er sådan en japansk kvægrace.
1: Ja, det har jeg hørt om.
0: Det er der en herre på Nordbornholm, som har sådan omkring 25 stykker af dem. Og der skal jeg op nu.
1: Okay.
0: Så jeg har faktisk lidt travlt.
1: Jamen, så må du heller komme
0: afsted. Han bor op på Nordbornholm. Så vi skal op og høre om hans kvæg, og hvor man kan købe noget af det kød her på Bornholm.
1: Jamen, godt så. Vi tales ved. Og så skynder jeg mig at sætte gang i noget musik, TLC og Waterfalls her.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide dig.
6: Nu på DRTV.

Grande's Hate That I Made You Love Me. Og så går vi over til Dominic Fike med hans Three Nights. Lige for en kort overgang, fordi vi skal altså også have regionale nyheder med Lene Jensen. Og de kommer om ikke ret længe.

0: Så klokken blev 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er for få pædagoger hos børnene i øens vuggestuer. Loven om minimumsnormeringer i landets daginstitutioner kræver, at der skal være mindst én pædagogisk ansat for hver 3 børn i vuggestuer, hvor børnene er under 3 år. Men en ny opgørelse viser, at 4 kommuner i Danmark ikke kan leve op til det mål. Udover de jyske kommuner Holstebro, Ikast-Brande og Thisted, ja, så er det altså Bornholm. Her på øen er der i snit 3,2 barn per pædagog i vuggestuerne, og det er brandærgerligt, mener Bubbel, Bornholms formand, Henrik Kofod Hansen.
3: Det synes jeg jo på grænsen til skandaløst. Det er jo en forværring i forhold til sidst, hvor vi faktisk lige akkurat levede op til det. Men nu er vi røget ned i den pose med kommuner, som ikke lever op til minimumsnormeringen. Det er jo simpelthen under alt kritik.
2: Ifølge Bubbels lokale formand er der ikke andet at gøre, end at kommunen må finde pengene.
3: Jamen, den er jo sådan set lige til. Det skal prioriteres. Der skal man flere penge til området, så vi har mulighed for at ansætte de pædagoger, der skal til, for at vi kan komme op på minimum. Og så er det jo værd at huske på, at det er jo et minimum. Og det var helst noget, vi skulle bygge videre på, så vi kom længere op. Det er simpelthen ikke godt nok, det her.
2: Sagde Henrik Kofod Hansen. Når det gælder børnehaverne, så lever Bornholm aktuelt op til minimumskravet. Her skal der være én pædagogisk ansat for hver 6 børn i børnehavealderen. En del danskere har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. For næsten halvdelen mener i en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Ifølge den bornholmske svineproducent og næstformand i Bornholms Landbrug og Fødevare, Stine Mikkelsen, så skyldes udviklingen et stort fokus på området.
4: Går vi tilbage, år tilbage, så har det ligget sådan ret stabilt med den opbakning, der har været. Så det, at det dykker nu, det tror jeg en og alene handler om den fokus, der har været på griseproduktionen fra valgkampen, den startede.
2: Sidst der blev lavet en lignende undersøgelse var inden folketingsvalget i foråret. Her svarede 37%, at de ville have færre svin. Men landbrugshistoriker Peter Dam havde faktisk forventet, at danskerne havde ændret endnu mere mening.
5: Når man tager betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her sidste tid. Men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem. Og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise. Det er heller ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
2: En af grundene til det øgede fokus på svineproduktion den seneste tid, er den omdiskuterede gødskningslov, der blev vedtaget tidligere på måneden. Tørt vejr, en del sol, temperatur mellem 16 og 20 grader, og her i eftermiddag aftager vinden. I aften og i nat mest tørt vejr.

0: Det var Mille, der sang Gør noget. Det passer egentlig meget godt til det skal handle om nu. For regeringen bør give kommunerne mulighed for at søge støtte til at bevare de små biblioteker rundt om i landet, ude i det, man kunne kalde udkants Danmark. Så lyder meldingen fra forperson for Danmarks Biblioteksforening, Pau Østergaard Jensen, om på debatten om regionskommunens plan om at spare alle øens små biblioteker uden for Nexø og Rønne væk i forbindelse med budgettet for næste år. God eftermiddag, Pau Østergaard Jensen.
1: Ja, tak fordi jeg var med.
0: Historien om de her bornholmske bibliotekslukninger fik dig i blækhuset. Hvorfor?
1: Ja, det er jo sådan set ikke kun det, der skaber Bornholm, der får mig i blækhuset. Det er det, vi kan se rundt omkring i landet, den enorme forskel, der er på kommunerne efterhånden. Hvor nogen er i stand til at investere i bibliotekerne og andre steder, der står de for tur hver gang, der skal findes nogle penge i de kommunale budgetter. Situationen er lige så slem, måske endnu værre på Lolland og en række andre steder i landet. Så det var ikke kun Bornholm, der fik os i blækhuset. Men vi ved jo, der er noget med det her med afstand til biblioteket og brug af biblioteket. Jeg synes, når vi kigger ud i landet, så ser vi en stigende polarisering, man kunne sige en geografisk polarisering imellem kommunerne, og i virkeligheden kommer det også med en pris, der hedder en social polarisering imellem forskellige befolkningsgrupper.
0: Hvordan det?
1: Fordi nogle er i stand til at bevæge sig til Rønne på Bornholm, andre er nødt til at blive hjemme i Svaneke eller Gudhjem, hvor biblioteket så lukker. Og det giver jo en forskel i mulighederne at bruge det samfund, vi alle sammen er med til at betale til, og gerne skulle nyde godt af at få det til at hele hænge sammen med en befolkningsgrupper, ikke?
0: Og hvad er det så, du med dine egne ord gerne vil have, at regeringen skal gøre ved det her?
1: Vi synes jo, det er oplagt, når man kommer ud med en positiv nyhed om, at man er parat til at understøtte små folkeskoler i landdistrikter, at man så gør det samme på folkebibliotekerne. Noget af det, der knytter lokalområdet sammen, det er skoler. Det er fuldstændig rigtigt set af regeringen. Men det er jo også biblioteker og steder, hvor man kan forsamles. Kernen i et kulturhus mange steder på Bornholm, for eksempel, er jo biblioteket. Og den proces, der har været de sidste 5-6 år på Bornholm, har jo været at knytte mere og mere civilsamfund op på de kulturhuse, der bærer bibliotekerne. Sådan at nogle steder så er det kommet ind på folkeskolerne, og nogle steder så er det i meget tæt tilknytning til al den frivillige aktivitet, der findes i lokalområderne. Så hvis man fjerner det, så fjerner man ikke bare biblioteket, man fjerner heller ikke bare skolen i gåseøjne ved at fjerne skolen. Man fjerner sådan set livsnerven i en masse lokalområder, som gør, at det eneste, der stort set er tilbage, det er en supermarked, Netto eller Brugsen. Og det er jo ikke helt nok for at få en by til at hænge sammen, trods alt.
0: Men samtidig så er der jo altså også tale om en fattig kommune, hvis vi taler om Bornholm, for det er jo ligesom her, jeg står lige nu. Tror du, for du er selv lokalpolitisk aktiv og kender til det politiske spil, kan man sige. Ja. Med den erfaring, er det så realistisk at tro, at en økonomisk håndsrækning fra Christiansborg kan nå at ændre noget for et budget, der er vedtaget allerede for det kommende år?
1: Ja, det bliver jo også svært, ikke? Det er jo også derfor, man kunne sige, at der er nogen, der er travlt, ikke? Og når det er vigtigt nok, så kan man jo godt finde ud af at have meget travlt. Man lukkede alle aftaler sidste år, så reddede man alligevel Fanøs økonomi med et tilskud på 20 millioner. Så det er jo ikke fordi, det ikke er set før, at man kan handle hurtigt, selvom jeg godt kender til byråkrati og sene beslutningsprocesser og sådan noget. Altså, det er jo meget få penge, man ender med at spare på Bornholm. Det er under 400.000 med den her lukning af 5 filialer. Og i virkeligheden er det lige så få penge, fordi man har været omkring øvelsen rigtig mange gange rundt omkring i landet. Så de steder, hvor man så ender med at lukke filialerne, så er det faktisk også meget små beløb, man finder til budgettet. Jeg kender udmærket fuldstændig. Jeg har siddet og lavet budgetter, været med til at lave budgetter i Albertslund Kommune som politiker i 17 år nu. Så jeg kender fuldstændig alle de udfordringer, en kommune står for. Så det er ikke, fordi jeg ikke har respekt for den svære opgave, man har på Bornholm. Det er sådan set heller ikke for at pege fingre på Bornholm. Det er også derfor, vi løfter snakken til at handle om andet end i gåsehånd med respekt, kun Bornholm. Men problemet er på tværs af landets forskellige kommuner, der er for store forskelle i det her land, selvom vi er så småt et land, så lille et land.
0: Og derfor bør staten altså give en eller anden form for mulighed for at søge noget støtte til bibliotekerne den vej?
1: Det er nærliggende. Jeg synes, man har skrevet rigtig mange gode, kloge ting i regeringsgrundlaget om demokrati, også lokaldemokrati og samlingskraft. Man ønsker at støtte landområdet, ønsker at støtte der, hvor der er frafald i befolkningstallet, kan man sige. Og så må man jo også tage konsekvensen af alle de holdninger, man har, som er rigtig fine.
0: Pau Østergaard Jensen, forperson for Danmarks Biblioteksforening. Du skal have tak for dit indspark her.
1: Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.

Det var jo altså god gamle YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Jeg så forresten lige, at de var tilbage at spille på den skole, de selv havde gået på, hvor YouTube blev dannet i, tror det var midt-70'erne eller et eller andet. De spillede for de børn og unge, der går der i dag for at fejre 50-års jubilæum. Det synes jeg faktisk var ret god stil. Det kunne have været en sjov koncert at være til. Nå, nu skal det til gengæld ikke handle om musik, men om vejret. Lad os lige tage et kig på, hvad vi ved der. Jo, vi ved jo i hvert fald, at det har været en solrig dag med temperaturer mellem 16 og 20 grader. Det er jo ikke så tosset, når vi nærmer os slutningen på september. Ellers en let til frisk vind fra syd og sydøst, der her til eftermiddag skulle aftage noget. I aften og i nat, mest tørt, vekslende skydække og et temperaturfald til omkring de 14 grader. Stadig med en svag til jævn syd- og sydøstlig vind. Oh, der var en plingeling mere. Vi skal have gang i den der. Det er, som du måske har gættet, Maroon 5's This Love.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Benson Boone for fuld udblæsning med Beautiful Things. Nu nærmer vi os en radioavis, og jeg skal lige se, om jeg ved noget om, hvad den byder på. Michael Olsen har skrevet, at flere partier nu vil have undersøgt, om regeringens såkaldte svinestop overhovedet er lovligt eller ej. Den historie efter et smut til København sammen med Nick og Jay her.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

0: tilbage. Jeg tror, jeg holder fast bare lidt endnu. Ruller
1: gennem den gamle. Så er der radioavis klokken 16.
2: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovligt. Det mener flere partier efter to juridiske eksperter har vurderet, at forbuddet, som regeringen præsenterede i sidste uge, formentlig ikke er lovligt. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti vil de allerede nu have sat gang i en uvildig undersøgelse. Og det samme vil Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
3: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
2: I Informationer og Berlingske vurderer to juraeksperter, at der ikke er lovhjelmen til det forbud, regeringen vil lave. Det er der kun, hvis det stemmes igennem som lov i Folketinget, siger Rasmus Grønved Nielsen, juraprofessor på Københavns Universitet.
4: Efter min opfattelse, så er det forholdsvis klart. Man kan i hvert fald sige, at hvis der er den mindste tvivl, hvorfor så udsætte sig selv for den risiko, at man kan blive underkendt, hvis man i øvrigt har flertal for den beslutning, man har tænkt sig at gennemføre.
2: Selv er minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, ikke i tvivl. Han ser intet behov for flere juridiske vurderinger.
5: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
2: Det midlertidige svinestop varer i 12 måneder, indtil regeringen i den såkaldte svinefirepart når frem til, hvordan den vil sikre bedre dyrevelfærd og mindre eksport af levende svin. De fem mænd, der i går blev anholdt nær Fairford-flybasen i det vestlige England, mistænkt for terrorplaner, er alle britiske statsborgere. Det fortæller antiterrorpolitiet CPT ifølge BBC. Og ifølge politiet, der kørte mændene i tre hvide varevogne, som de havde mistanke om, indeholdt sprængstoffer. Og der er stadigvæk gang i en omfattende politiaktion ved basen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Og Frederik Barsø, du er journalist i Storbritannien og er lige nu ved basen. Hvad ved vi om de fem mænd, der er anholdt i sagen?
6: Jamen det vi ved, det er jo, at det er nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er fem mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og to på 23, og to på 24, og en på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
2: Og så fik jeg jo fortalt, at der stadig er gang i en stor politiaktion. Hvad sker der lige nu omkring flybasen?
6: Det er der i den grad. Nu har jeg været herude i et par timer ved Fairford, som altså er det tætteste, man kommer på Welford, hvor de her mænd de blev arresteret. Så altså, nu står jeg lige ved siden af basen og ved siden af den her politiafspæring, hvor det altså er mig og en del andre journalister og så politi. Og der har været lidt længere ned ad vejen også, hvor der er blevet sat sådan en mobil politienhed op og ligesom fortalt, det er noget, de har gjort i dag. Så det er sådan en meget speciel situation i en meget, meget idyllisk lille landsby, hvor der bliver patruljeret hele dagen.
2: Lød altså her fra journalist i Storbritannien, Frederik Barsø. Og USA's luftvåben har blandt andet brugt den her base til angreb på Iran. Men Iran afviser at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Rundt om i 8 af landets 98 kommuner er der børnehavebørn, der ikke får den voksenkontakt, som loven giver dem ret til. Der er nemlig ikke én voksen til at passe på 6 børn, sådan som reglerne om minimumsnormeringer kræver. De 8 kommuner er godt nok en forbedring fra 14 forrige år, men det er alligevel ikke godt nok, mener Anne Dahl Ting, forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
7: Det er stadig 8 for mange, og 8 kommuner dækker jo over rigtig mange børn, som hver dag møder op i de dagtilbud, der ikke har den normering, de skal.
2: For de aller yngste vuggestuebørn er kommunerne lidt bedre med, viser tallene fra Danmarks Statistik. Her er det kun 5, der stadig ikke lever op til minimumsnormeringerne om 3 børn for hver voksen. Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene i hverken børnehaver eller vuggestuer, er Thisted. Men det er der faktisk flere gode forklaringer på, siger Kasper Sø Larsen, formand for kommunens børne- og familieudvalg.
8: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner, og mange af dem de er også med relativt få børn. Og der er jo også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
2: Der er gode chancer for sol i den østlige del af landet. I Jylland er der flere skyer og lidt regndryp af og til. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd.
9: P4. Du lytter til

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Lene Jensen, der er nyhedsvært, og så en Jens Ørberg på mission. For vi er i gang med en eftermiddag, hvor vi har taget afsæt i opinionundersøgelsen, som DR har bestilt, som viser, at der har været en stigning det seneste halve år i det antal mennesker herhjemme, som gerne ville have, at vi skruede ned for svineproduktionen. Det er faktisk lige knap halvdelen af de adspurgte, som siger, vi vil godt have lidt mindre af det her. Ja, men hvad så, hvis man gerne vil have noget lokalt produceret kød på middagsbordet? Kan man for eksempel finde sådan noget her? Eller hvad med... Altså, det ved jeg ikke. Hvad siger du, Jens? Det kan være, at du har en helt tredje lyd at byde på.
3: Ja, jeg ville i den grad håbe, at jeg havde en lyd at byde på, fordi jeg er omringet af en masse kviger her. Og der er en, der hedder Bitten, og en, der hedder Gertrud, og en, der hedder Clara. Jeg kan ikke få alle navnene med, men det er en særlig kvægerace, som går heroppe på Brummevej. Og de har det rigtig, rigtig godt. De går ude i det fri. Og dem skal vi nemlig høre mere om et øjeblik, fordi det er faktisk noget af det her sådan særlige kød, man kan få her på Bornholm. Så mere fra Gertrud, Clara og Bitten om et øjeblik.
2: Det lyder godt. Og musikalsk, så tager vi lige en tur med Tampa City's Self-Aware.

0: 12 minutter over 4 på en eftermiddag, hvor vi sætter lidt fokus på, hvilke muligheder der egentlig er for at finde noget lokalt produceret kød, der ikke er svinekød. For det er der jo altså en del, der synes, vi skal skrue lidt ned for os. Og nu skal vi prøve at finde ud af, jamen, kan man overhovedet få noget, hvis man altså ikke bare går ned i køledisken i supermarkedet og hiver noget op. Og i forbindelse med det, ja, så er Jens Ørberg nu kommet til Nordbornholm. Og Jens, har du fået hørt en af køerne sige noget?
1: Nej, ikke endnu. Og jeg skal måske lige præcisere, at jeg er kommet op til Holsegård, som ligger på Brummevej her på Nordbornholm. Og det er fordi, vi skal høre om en speciel kvægrace, der hedder Wagyu. Og det er sådan en japansk kvægrace. Og det er jo nogle kvæg, som du har, Kasper Rasmussen. Altså, vi står jo herude på marken nu, og hvor du har... Ja, i alt 9, altså er det 5 kvier og så nogle kalve. Men du har samlet set omkring 25 stykker kvæg, som er fordelt forskellige steder.
2: Ja, det er korrekt. De går her i området omkring Østerlars og Røg Plantage, og der afgræser de forskellige steder. Nærmere det er jo naturpleje, hvor de afgræser steder, hvor vi jo ikke kan komme til at dyrke, og hvor vi gerne vil beholde en sjældne planter og sådan nogle ting. Så de er jo også naturplejere her i området.
1: Men den, du har her, det er så kvierne, som har fået kalve. Der er en, der stadigvæk mangler få, og vi står og kigger på, at du har noget ekstra foder til dem, med lidt majs og ensilagegræs og så videre. Men ellers går de jo sådan ud i det fri fra... Ja, fra hvornår?
2: Ja, men vi prøver så vidt muligt at holde dem ude fra april til ofte i november. Altså, så længe der er græs at hente udenfor, så er det der, de går. Og når det så bliver vinter, så kommer de ind i dybstrøelse i halm, og så går de der. Og altså, de bliver primært fodret med græs, som de selv henter, eller som vi har høstet. Og så bliver de suppleret lidt, især når det nærmer sig, at de skal fedes op og slattes, så bliver de suppleret med primært mas og korn, men alt sammen er der dyrket her lokalt. Og så har jeg en fin aftale med Small Batch Bornholm, hvor jeg henter noget ølaffald, som jo ellers ville røge på Bofa. Det henter jeg og fodrer dem med, og det elsker de.
1: Altså, det ser ud til, at de i den grad trives, og du fortalte mig også lige før, at når vi ikke kan få dem til at sige mu, så er det fordi, de er rimelig tilfredse. Så der er lidt stillhed her omkring os. Men det her, at du har de her stykker kvæg, det er jo sådan en hobby, du har ved siden af, at du er skolelærer ellers i et fuldtidsarbejde. Men hvorfor har du lyst til at have det her ved siden af, at have dyrene på den her frimåde?
2: Jamen, jeg er jo vokset op med kvæg, og min bror har stadigvæk mit fødehjem, som vi er jo i nærheden over her. Så det er jo en gammel interesse for kvæg, og så er det jo fedt at kunne lave et kvalitetsprodukt, som virkelig skiller sig ud, og kunne lave det med en bornholmsk vinkel. Det her med, at vi kan pleje naturen, og vi kan dyrke vores... altså, det de æder, det kan vi dyrke lokalt, og så kan vi have de her lokale samarbejder med for eksempel Small Batch, og sælge det lokalt af. Det synes jeg jo er fedt, at man kan.
1: Hvor meget betyder dyrevelfærden for dig? Fordi det virker jo som om, at de her køer, de har det godt.
2: Jamen, det er jo alt afgørende, fordi ellers kan jeg jo ikke lave det kvalitetsprodukt, som vi står og tjekker på, og som man kan se i fryseren. Så hvis ikke de har det godt, så er det jo lige meget. Og så er det jo også fantastisk sådan for mig og for andre at komme ud, sådan helt rekreativt at komme ud og gå imellem de her dyr og se, at de har det godt. Det er jo selvfølgelig også en del af fortællingen. Det skal være sjovt, og det skal give mening.
1: Og ved du hvad, om et øjeblik, når vi vender tilbage efter at søge musik, så skal du få lov at fortælle om, ja, hvad sker der med de her køer, når de på et tidspunkt altså skal lade livet, hvordan du får dem slagtet og hvordan med afsætning. Så vi vender tilbage her til Brummevej om et øjeblik.

0: Save Us og After All, og så skal vi tilbage til de søde køer til live reporter Jens Ørberg.
1: Ja, som stadigvæk er meget stille. Altså, vi står som sagt her på en meget dejlig, smuk, grøn græsmark, og foran mig, der har jeg så 5 køer og 4 kalve, og det er jo dig, der er den lykkelige ejer af det her kvæg. Du har så i alt 25 styk, så der er også andre steder rundt omkring her, hvor du har nogen. Men Kasper Rasmussen, hvornår skal de her slagtes, dem vi kigger på?
2: Altså, de er jo sådan set ryggraden i min produktion, for de skal give en kalve, så de får jo lov til at leve lidt længere. De små kalve, vi tjekker på her, de skal slagtes om cirka 2,5 år. Jeg slagter dem, når de er omkring 3 år, så har de sat den her velkendte fedtmarmorering. Og det er jo derfor, det bliver et dyre produkt, fordi de skal gå lidt længere. Og så håber jeg jo, at de har sat det her intramuskulære fedt, som både er sundere og som har kommer ud i kødet, når du stager det, så smelter det ud, og det er det, der giver den her umami-smør, som man snakker om.
1: Ja, for det er jo altså noget særligt kød, den her Wagyu-rasen, en japansk kvægrace. Men det, som er den store udfordring ofte, når man har andre slags dyr herover, det er jo, hvordan man får dem slagtet. Altså, hvordan klarer du det?
2: Ja, det er jo sådan set det eneste i vores produkt, det eneste led i kæden, som ikke er i Bornholmsk, for der bliver vi nødt til at transportere dem med lastbil til Sjælland, og det handler jo om, at der ikke er noget slagteri herovre, og det handler om pakning i

0: skal pakkes og have labels på, og måske på et tidspunkt ud i en forretning med stregkoder, jamen så bliver vi udfordret på at få det hele med. Men det er da helt sikkert drømmen, ja.
1: Men som det er nu, altså det bliver så slagtet over, men hvor kan man så købe det på Bornholm? Fordi kommer det hele retur til øen?
0: Ja, det gør det faktisk, og det er ret vigtigt for mig, at det kommer retur. Jeg kunne godt sælge det til København og nok måske få ret det samme, måske endda en lille smule mere. Men laver du et produkt på Bornholm, så har jeg det også sådan, så skal det også sælges på Bornholm. Og vi sælger det, altså alt hvad der er overskudskød, som bliver hakket, det bliver lavet til burgerbøffer og bliver solgt oppe i smedjen. Og resten, det bliver skåret til lækre bøffer, som man kan tage ud i Torvehal Bornholm og tjue. Og man kan få mange andre gode ting derudover.
1: Så der er muligheder for at få lov at smage på de her. Altså, når du står og kigger på dem, du har så givet dem navne. Nu sagde jeg, at det var Bitten og Clara og Gertrud. Hvad hedder nogle af de andre, vi ikke har hørt om endnu?
0: Jamen, jeg giver dem navn efter det årstal, de er født. Så jeg startede med A, og så nu er vi kommet til J, så vi tjekker på Jasmin og Julius, Johan og Joachim. Her foran os.
1: Og det lyder jo simpelthen så hyggeligt, når du kalder dem navne, men det gør der ikke noget, at de også senere skal blive til en god bøf?
0: Nej, det er jo derfor, vi har dem. Og jeg vil jo godt dele ud af det kvalitetsprodukt, jeg laver. Så altså, ja, man skal ikke knytte sig for meget til dem. Og det gør jeg jo heller ikke. Altså, det er jo for mig, det er jo egentlig en hobby, men det er jo en hobby, der godt må løbe rundt. Det behøver ikke koste mig penge. Så det er den balance, vi prøver at finde.
1: Du skal have tusind tak, Kasper Rasmussen, for at fortælle om dit dejlige kvæg heroppe på Brummevej.

0: George Michael og Freedom 90. 3:30.
1: Hvad er Thomas, jeg er god lækker?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: På DRTV og i aften på DR1.
0: Om få minutter, regional nyhed med Lene Jensen. Det bliver efter Erika Jane og Sidestik.

0: Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Når det gælder pædagoger i kommunens børnehaver, går det ganske godt med at leve op til minimumskravene. Den seneste opgørelse viser, at der er i snit af 5,2 børn for hver pædagogisk ansat i øens børnehaver, og der må være op til 6 børn per pædagog. Så det er faktisk bedre end landsgennemsnittet. Men tallene er slet ikke så imponerende, som de lige ser ud til, mener BUPL Bornholms formand Henrik Kofod Hansen.
3: Altså lige i øjeblikket, der står vi jo også i den situation, at man både tæller ledere og langtidssyge med i de her tal. Og det er jo nogen, der ikke er hos børnene, kan man sige. Og det kan da godt være, at der er en enkelt leder to derude, som i et mindre omfang er hos børnene. Men som udgangspunkt er de der jo ikke. Og så giver det jo et falsk billede. Og så skal vi jo huske på, at billedet er sådan set også opgjort på kommuneniveau, så det er jo ikke engang på institutionsniveau. Så der kan jo være kæmpe forskel på, fra det ene hus til det andet, hvordan det ser ud.
2: Og samtidig er der generelt for få pædagoger hos børnene i øens vuggestuer, altså hos de helt små. Loven om minimumsnormering kræver, at der skal være mindst en pædagogisk ansat for hver 3 vuggestuebørn, og det kan Bornholm ikke leve op til. Så samlet set er der et stykke vej endnu for regionskommunen, mener Henrik Kofod Hansen.
3: De skal jo leve op til det. Og så har jeg også et håb om, at de rent faktisk gerne vil opprioritere det på sigt, sådan så vi også kommer over minimum, ikke kun ligger på minimum, vi også kommer videre op. Det har jeg klart håb om, fordi vi ved bare, at det har en kæmpe indflydelse på kvaliteten i vores dagtilbud.
2: På landsplan går det generelt fremad for kommunerne med at leve op til minimumsnormeringerne, men man er altså ikke helt i mål endnu. Hårdt pressede kommuner som Bornholm bør have bedre muligheder for at få statsstøtte til at bevare biblioteker, mener forpersonen for Danmarks Biblioteksforening, Pau Østergaard Jensen. Staten var for nylig klar med en pulje til lukningstruede folkeskoler i landdistrikterne, og små biblioteker som de 5 lukningstruede filialer på Bornholm burde få den samme chance, mener Pau Østergaard Jensen.
4: Vi synes jo, det er oplagt, når man kommer ud med en positiv nyhed om, at man er parat til at understøtte små folkeskoler i landdistrikter, at man så gør det samme på folkebibliotekerne. Noget af det, der knytter lokalområdet sammen, det er skoler. Det er fuldstændig rigtigt set af regeringen. Men det er jo også biblioteker og steder, hvor man kan forsamles. Kernen i et kulturhus mange steder på Bornholm, for eksempel, er jo biblioteket.
2: Ifølge budgettet vil kommunen med bibliotekslukninger i Gudhjemsvandike, Allinge, Hasle og Kirkeby kunne spare 362.000 kr. Om året på biblioteksdriften. Tørt vejr, sol, temperatur mellem 16 og 20 grader og vind, der aftager mere og mere. I aften og i nat får vi mest tørt vejr og et vekslende skydække.

0: Sådan slutter Søren Torpegaard Lunds. Festen stopper aldrig, og inden da, der var det Adele's Can I Get It, du lyttede til. En ny opgørelse viser, at Bornholms regionskommune er en kommune ud af fire, der ikke lever op til kravet i loven om minimumsnormeringer for vuggestuer. Her kræves det, at der minimum skal være én pædagogisk ansat for hver tre børn. Men her på øen, ja, der er vi oppe på et snit, der hedder 3,2 barn per pædagog i vuggestuerne. Og det ærger BUPL-formand Henrik Kofod Hansen.
1: Det synes jeg jo på grænsen til skandaløst. Jeg ved jo, at vi er en af kun fem kommuner, som nu er rød under listen. Det er jo en forværring i forhold til sidst, hvor vi faktisk lige akkurat levede op til det. Men nu er vi røget ned i den pose med kommuner, som ikke lever op til minimumsnormeringen. Det er jo simpelthen under alt kritik.
0: Men her på øen ser det til gengæld bedre ud, når det gælder børnehaver. For der lever regionskommunen aktuelt op til minimumskravet på en pædagogisk ansat til seks børn. Det er minimumskravet, men på Bornholm er der i snit kun i gåseøjne 5,2 børn per voksen. Det får nu altså ikke den lokale pædagog, formand, BUPL-formand Henrik Kofod Hansen til sådan at have armene op over hovedet af ren begejstring.
1: Jamen det... hvis jeg griner lidt, så er det fordi, jeg synes, det er sådan lidt... Det er et sjovt billede, fordi så vidt jeg er orienteret, så er vi stadig gået tilbage i forhold til sidste år, så det kan godt være, at vi ligger foran på børnehaven, men jeg synes da ikke, det er godt nok. Og der er jo et forslag op om nu, at man kommunalbestyrelsen, at de vil overføre nogle af dem, pædagogerne derfra, den anden del, der er til pædagoger i børnehave, til vuggestue for at få det talt op. Så ja, det er jo ikke fordi, jeg er sådan, ligefrem synes, det er prangende og flot, det de leverer.
0: Men hvad mener Henrik Kofod Hansen så, der skal til for at ændre på normeringerne i daginstitutionerne? Ja, det er jo altså ganske simpelt, når man spørger ham.
1: Jamen, den er jo sådan set lige til. Det skal prioriteres. Der skal man flere penge til området, så vi har mulighed for at ansætte de pædagoger, der skal til, for at vi kan komme op på minimum. Og så er det jo værd at huske på, at det er jo et minimum. Og det var helst noget, vi skulle bygge videre på, så vi kom længere op. Det er simpelthen ikke godt nok, det her. Altså lige i øjeblikket, der står vi jo også i den situation, at man både tæller ledere og langtidssyge med i de her tal. Og det er jo nogen, der ikke er hos børnene, kan man sige. Og det kan da godt være, at der er en enkelt leder to derude, som i et mindre omfang er hos børnene. Men som udgangspunkt er de der jo ikke. Og så giver det jo et falsk billede. Og så skal vi jo huske på, at billedet er sådan set også opgjort på kommuneniveau, så det er jo ikke engang på institutionsniveau. Så der kan jo være kæmpe forskel på fra det ene hus til det andet, hvordan det ser ud.
0: Alligevel så mener Henrik Kofod Hansen, at man bliver nødt til at tro på, at det kan blive bedre.
1: Og så har jeg også sådan et håb om, at de rent faktisk gerne vil opprioritere det på sigt, sådan så vi også kommer over minimum, ikke kun ligger på minimum, vi også kommer videre op. Det har jeg klart håb om, fordi vi ved bare, at det har en kæmpe indflydelse på kvaliteten i vores dagtilbud.
0: Og sådan var altså ordene fra BUPL Bornholm formand Henrik Kofod Hansen. Du kan finde mere om det her område inde på dr.dk. Det her, det er starten af Empire of the Sun's Walking on a Dream.

Og fra Empire of the Sun over til en ældre sag med Boyzone. Where We Belong hed albummet, der udkom i 98, og derfra der skal du høre Picture of You.

0: har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Rosa og min ven. Så det vejret, det skal handle om, at der er utrolig lunt derude stadigvæk på Nordlandet. Helt op til 21 grader lige nu. På Dæksøkanten 19 og ude ved Lufthavnen 18. Ikke tosset for en 28. september. Hvor vi kan supplere med lidt svag til jævn vind fra syd og sydøst. Og en aften og en nat, hvor vi kommer ned omkring de 14 grader. Men hvor det skulle holde tørt. Den her vil jeg gætte på, du godt kan høre, hvad jeg er for en. Jeg siger nu alligevel. Det er bag dukket ruder, og det er TV2. 7 minutter i 5.

Så skal vi snart give mikrofonen til Radioavisens vært Michael Olsen. Men først efter at lytte til Hjalmar og Katinkas duet her, hvad er vente på?

0: Så er det Radioavis tid. Klokken er 17.
1: Den britiske premierminister Andy Burnham har indkaldt til krisemøde efter 5 mænd i går blev anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den militære Fairford flybase. Og indtil videre har det været sparsomt med oplysninger om, hvad der er foregået og om de 5 mænd. Men senest er det kommet frem, at de nu er blevet løsladt mod kaution, mens sagen efterforskes. Og så har politiet også fortalt lidt mere om, hvem de anholdte er, fortæller journalist Frederik Barsø, der er ved flybasen.
2: Det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er 5 mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og 2 på 23, og 2 på 24 og 1 på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
1: Og basen bruges også af det amerikanske luftvåben, blandt andet som en del af operationen mod Iran. Derfor har flere spekuleret i, hvorvidt Iran kan være indblandet, fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke synes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra.
1: Irans ambassade i London afviser dog at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Efter kritik fra flere eksperter slår regeringen nu fast, at det forbud mod at udvide og bygge nye svinestalde, som den præsenterede i sidste uge, er lovligt. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og dyrevelfærd.
4: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet.
1: Og udmeldingen her kommer efter 2 juraeksperter i Berlingske og Information har vurderet, at der ikke er lovhjelmen til at indføre et forbud, hvis det ikke først bliver vedtaget som lov i Folketingssalen. Og Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kræver derfor en uvildig undersøgelse. Og Enhedslisten var tidligere på dagen også bekymret, men stoler nu på ministeriets vurdering. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, regeringen præsenterede det her forbud for 5 dage siden. Hvorfor fylder det her spørgsmål om lovlighed pludselig så meget?
5: Jamen, der er jo sådan et spøgelse i den her sag, nemlig Mink-sagen fra coronatiden, hvor man jo i første omgang meldte ud, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovhjemmel. Det her er jo også et indgreb i forhold til landbruget, så det er klart, at når nogen begynder at snakke om manglende lovhjemmel, så er der nogle alarmlamper, der blinker.
1: Hvorfor er der ikke bare et klart svar på, om det her svinestop er lovligt eller ej?
5: Ja, det mener regeringen, ministeriet, ministeren og jo altså også de juristerne i Justitsministeriet, os der er. Men jura er jo ikke en eksakt videnskab, og der kan nogle gange være forskellige vurderinger af et juridisk spørgsmål.
1: Lød det fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Og så skal vi til Sverige, hvor der i dag har udspillet sig et sandt politisk drama. I morges sagde den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen nemlig, at hun nu opgiver at danne regering. Og det gør hun selv, om den rød-grønne blok ellers fik et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, hvad er det, der er gået galt?
6: Jamen, det handler kort fortalt om, at Venstrepartiet, der er et mindre parti, som befinder sig på den yderste venstrefløj, og som egentlig er en del af den her rød-grønne fløj, som Magdalena Andersen skal forsøge at bygge et regeringsprojekt sammen med, de i dag stemte ja til, at formanden for det svenske parlament skal være en borgerlig politiker, altså en politiker fra den modsatte fløj. Og der havde Socialdemokraterne ellers presset på for, at Venstrepartiet skulle stemme for deres kandidat, men det valgte Venstrepartiet altså at se stort på, og det fik så ja, den socialdemokratiske formand til at sige, jamen så kan det bare være lige meget, og så må Venstrepartiet forsøge at danne en regering med de borgerlige.
1: Ja, hvad kommer der så nu til at ske, for en regering skal Sverige vel have på et eller andet tidspunkt?
6: Ja, det skal de, men det har lange udsigter lige nu. Men alle herunder også Socialdemokraterne og Venstrepartiet, de ved godt, at det er noget nær utænkeligt, at Venstrepartiet og de borgerlige vil kunne bygge en regering sammen. Og Venstrepartiet, de understreger altså også fortsat det her med, at de gerne vil danne en regering med Socialdemokraterne og resten af de røde-grønne. Men internt på den røde-grønne fløj, der har de altså, ja, det ser svært ud, for de kan ikke rigtig med hinanden derovre. Og den her sag, det har i hvert fald ikke gjort det lettere for den, lad mig sige det på den måde.
1: Så det lyder som om, der kommer til at gå et stykke tid, før vi får en ny svensk regering?
6: Det tror jeg roligt, man kan regne med, fordi ja, det her det er en hårdknude, som lige nu er virkelig, virkelig ja, gået i hårdknude, og det ser ud til, at det kommer til at tage lang tid, før at den kan blive viklet op igen. Så ja, vi kan godt regne med, at det kommer til at tage lang tid.
1: I aften og i nat bliver det mest skyet og lidt regn kan vi også få. Ned mellem 7 og 15 grader og svag til jævn vind, mest mellem nordvest og nordøst. Det var Radioavisen.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Jens Ørberg, der er live reporter, og sammen med ham, så skal vi have bundet en fin sløjfe på dagens eftermiddagsmission, hvor Jens har brugt opinionsundersøgelsen, som DR lige har fået lavet, der viser en stigning i antallet af danskere, der ønsker en mindre svineproduktion end den, vi har i dag. Det er lige knap halvdelen af os, der har det sådan, og det er en stigning på bare et halvt år. Og den har han brugt som afsæt til at prøve at finde ud af, om der egentlig er lokalt produceret kød fra andre dyr, man som bornholmer kan svinge forbi et sted og købe med hjem til aftensmaden, hvis man enten ikke har lyst til grisekød, eller hvis man bare foretrækker noget andet, som er lokalt produceret. Og Jens, lige om lidt, så skal vi jo høre mere fra dig, men kunne du sige lidt om, hvor du er havnet nu?
3: Nej, jeg vil ikke sige noget. Jeg vil i stedet for lade lydene tale.
4: Kom så op! Kom så op! Kom så op!
2: Og hvem der... Hvem der måske skal komme, det... Skal vi... Kommer der nogen?
4: Kom så op!
3: Forklaring følger.
2: Jeg tror, der kom en lille bid lyd der, der giver et lille hint. Vi vender tilbage. Vi vender tilbage til dig, Jens. Og til... De dyr, det skal handle om lidt, og deres ejer. Lige nu. Lille hus i Jylland, Albert Heath og Dalin.

0: P4 på mission.
1: Ja, og vores mission den her eftermiddag, det er at finde frem til, hvordan man egentlig kan få noget lokalt kød her på Bornholm, som er andet end svinekød. Er der egentlig noget? Og vi taler ikke supermarkeder. Den er for nem, ikke? Vi har hørt om gårdbutikken ved Hallegård indtil videre, hvor man kan købe lammekød og kvægekød, og så er der jo selvfølgelig alt det andet, grillpølser og spejpølser og sådan noget. Og i sidste time var vi på Nordbornholm, hvor Kasper Rasmussen fortalte om sine Wagyu-kvæg, en særlig japansk kvægrace, som han har omkring 25 af, der går ude fra april til november. Og det er sådan noget, man for eksempel kan købe i Torvehallen her i Rønne. Men nu er live-reporter Jens Ørberg altså taget et nyt sted hen.
2: Jamen, det er jeg, og det, jeg prøvede at fortælle med lydene før, det var, at det handler om får, og i øvrigt også geder og kvæg. Men lige her, hvor vi står nu på en gård ved, ikke så langt fra Vestermarie, ved Bjergebakkebruddet faktisk, der går der 30 får rundt, og det var jo dig, Jan Seup, som prøvede at kalde den til sig lige før. Og nu er det så lykkedes, for nu er kommet 10 stykker får tæt på, og du står og kæler med en af dem. Og Jan, du er jo kendt her på øen for at have haft dyr i masser af år, altså siden 91 har du drevet med alt muligt. Og når du har får og geder og kvæg, så er det, som det er nu, så er det primært til afgræsning.
3: Ja, det er det. Altså, det er afgræsning, naturpleje rundt på hele øen. Vi har jo 60-70 forskellige indhegninger, vi kører rundt på.
2: Og det er jo så, så har du nogle kontakter med primært Naturstyrelsen, eller hvordan?
3: Det er Naturstyrelsen, kommunen, og så er vi faktisk også efterhånden en del private, der får lavet naturpleje også.
2: Og det så på den måde, du tjener lidt penge, så får du noget for, at dine dyr kommer. Altså, hvor mange dyr har du i alt?
3: Jamen, altså, vi har omkring 1200 dyr i alt. Og det er så fordelt på cirka halvdelen får, og så fordelt 300 geder og 250 stykker kvæg.
2: Nu var jeg jo op tidligere hos Kasper Rasmussen, har det her Wagyu-kvæg, 25 stykker cirka, og han har givet dem jo navne. Jeg går ud fra, at du ikke har givet navn til dine 1200 dyr.
3: Nej, altså når vi når op i nummer, altså 12.000 dyr, så, ligesom, så kan vi ikke huske navn længere.
2: Nej, fordi så mange dyr har været omkring dig igennem alle de her år.
3: Ja.
2: Så hvad betyder det for dig at have dyr på den her måde, hvor de altså går rundt i naturen, og ja, I virkelig ser ud til at leve som det passer dem, og som de er vant til?
3: Jamen altså, det betyder rigtig meget, at de har deres naturlige forhold at gå under, og kan være ude det meste af året. Langt de fleste dyr har, de går ud hele året og laver naturpleje. Det eneste tidspunkt, de kommer ind, det er, når de skal have afkom, for eksempel lam, kid eller kalve, så har vi dem i nærheden. Og alle de unge dyr kommer også ind, og det er på grund af, at jeg synes, en vinter kan godt være barsk for specielt unge dyr.
2: Ja, og så er der også forskel på, om det får og geder. Det er noget med, altså geder, ja, de skal have et skur at kunne gå ind i.
3: Ja, geder og kvæg skal have et læskur eller noget tæt bevoksning til kvæget. Fårene kan være ude hele året. De skal bare have en masse uld, og de skal være passende hul også. De skal være lidt småfede, så må de godt være ude.
2: Men altså, det her med dyrevelfærd på den måde, har det været sådan en vigtig faktor for dig, altså igennem alle årene?
3: Altså, jeg startede jo med at skulle have avl til dyreskue. Og så kan man sige, efter det, så er det blevet det her med at have dem ude så lang tid som overhovedet muligt, og så naturligt som overhovedet muligt. Igen, det er et husdyr, så vi skal jo passe dem. Vi kan ikke bare lade dem gå vildt. Altså, vi skal passe rigtig godt på dem.
2: Og så lærer du så også dyrene at kende. Du fortalte mig lige før, at det her udtryk dum som et får, det synes du overhovedet ikke passer, fordi det er faktisk nogle kloge væsener. De kan huske mennesker.
3: Ja, de kan huske mennesker i op til 7 år. Og jeg kan se her, der er nogle af de her får, der lige er kommet hjem her på lille ophold på gården her. Der er 3-4 år siden, de har været her. De ved præcis, hvor æbletræerne er. Det kan de huske, så går de bare lige op til dem.
2: Sådan. Men uanset hvor søde de er, så skal de jo også slagtes på et tidspunkt, og det skal du fortælle lidt mere om, hvordan du klarer den sag. Lige efter et stykke musik.

0: Lasse Skrivers Everyday Life, og så skal vi tilbage til Jens Ørberg og kompagni.
1: Ja, og jeg er som sagt ved Lille Bjerregård her ved Vestermarie, og det er jo dig, Jan Seop, som har stedet her, og vi står på ja, et flot naturområde, hvor vi kigger ud på, du har omkring 30 får, der afgræsser området her. Men du fortalte jo før, at samlet set har du 1200 dyr, og så halvdelen får, og så en del geder og også noget kvæg. Sig mig, når det er sådan cirka et par hundrede af de her dyr, som du så skal have slagtet hvert år, altså, hvor sker det? Altså, hvordan får du det gjort?
2: Ja, altså, vi får slagtet ved Stensved, nede ved Vordingborg. Og det er faktisk dem, der er slagtet til os, dengang vi havde gårdbutikken også. Men det er jo kun det restprodukt, hvis man kan kalde det af naturpleje. Fordi vi laver kun det afkom, som vi skal bruge til naturpleje. Vi laver ikke med henblik på slagt. Altså, vi har, det er et restprodukt, kan man sige, de er de gamle dyr, og det er de dyr, der ikke kan finde ud af at lave naturpleje. Og så er der selvfølgelig nogen, der bliver i overskud, fordi man kan jo ikke ramme 100%, hvad det er, man skal bruge.
1: Men det kød, som så kommer ud af slagtning der, kommer det retur til Bornholm, eller?
2: Nej, det gør det desværre ikke længere, altså, fordi det er for besværligt med og omkostningstungt, og der er jo en masse regler, det løb vi også ind i dengang, vi havde gårdbutikken selvfølgelig, med at få det frem og tilbage, og det er lidt bøvlet, og det tager meget lang tid. Og vi nåede jo ikke rigtig, dengang vi havde gårdbutikken, vi nåede et vist niveau, og så ligesom, så døde det lidt.
1: Ja.

0: Det er lidt svært at få fat i noget godt lammekød, lokalt lammekød her på Bornholm. Så du er måske også en af dem, som drømmer om, at der kunne komme et slagteri, som kunne tage sig af de her dyr på øen.
1: Ja, altså det var fantastisk, vi kunne slippe for at sende dem over med lastbil og sådan noget. Det ville være så godt for alle dyrene også, når vi også har et godt produkt, kan man sige. Og så kunne vi måske også lave nogle flere slagtedyr. Men altså, problemet er lige nu, hvis vi skal have slagteri, så skal de både kunne pakke det, og de skal også kunne afsætte det. Så der skal være en god afsætningskanal også. Og det er nok det allervigtigste, hvis det skal lykkes.
0: Ja, så der er et godt arbejde. Der er en arbejdsgruppe, der sidder og arbejder med de her ting. De har nok at se til de kommende år, men lad os da krydse fingre for, at det lykkes en dag. Du skal tusind tak, Jan Seerup, for at fortælle om dine erfaringer igennem mange, mange år med både får, geder og kvæg. Tak skal du have.
1: Ja, selv tak.
2: Og så tænker jeg, Jens, du skal vende hjem over, og så tager vi lige en snak om, hvad du har lært i dag, som vi andre også lige kan blive klogere på.
0: Så runder vi den af hjemme i studiet.
2: Lige nu, Kings of Leon's Sex on Fire.

Så sluttede den. Kings of Leon. Om 4 minutter, dagens sidste omgang regionale nyheder med Lene Jensen, Intendant Lis Sørensen og mine øjne, de skal se.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er for få pædagoger hos børnene i øens kommunale vuggestuer. Loven om minimumsnormeringer i daginstitutioner kræver, at der skal være mindst én pædagogisk ansat for hver 3 børn i vuggestuen. Men en ny opgørelse viser, at 4 kommuner i Danmark ikke lever op til det mål. De 3 af dem ligger i Jylland, og den 4. så altså os. På Bornholm er der i snit 3,2 barn per pædagog i vuggestuerne, og det er lidt for meget, og det er ærgerligt, siger BUPL Bornholms formand Henrik Kofod Hansen.
3: Det synes jeg jo på grænsen til skandaløst. Det er jo en forværring i forhold til sidst, hvor vi faktisk lige akkurat levede op til det. Men nu er vi røget ned i den pose med kommuner, som ikke lever op til minimumsnormeringen. Det er jo simpelthen under al kritik.
2: Ifølge BUPLs formand er der ikke så meget at gøre ved det, andet end at kommunen må se at finde nogle penge.
3: Jamen, den er jo sådan set lige til. Det skal prioriteres. Der skal man flere penge til området, så vi har mulighed for at ansætte de pædagoger, der skal til, for at vi kan komme op på minimum. Og så er det jo værd at huske på, at det er jo et minimum. Og det var helst noget, vi skulle bygge videre på, så vi kom længere op. Det er simpelthen ikke godt nok, det her.
2: Når det gælder de lidt større børn i børnehaven, så lever Bornholm aktuelt op til minimumskravet. Her skal der være én pædagogisk ansat til hver 6 børn i børnehaven. Økonomisk pressede kommuner bør have mulighed for at få statsstøtte til at bevare små biblioteker. Det mener forperson for Biblioteksforeningen Pau Østergaard Jensen. Staten var for nylig klar med en ny pulje til lukningstruede folkeskoler, og små biblioteker som de 5 lukningstruede filialer på Bornholm burde få samme chance, mener Pau Østergaard Jensen.
4: Man er parat til at understøtte små folkeskoler i landdistrikter, at man så gør det samme på folkebibliotekerne. Noget af det, der knytter lokalområdet sammen, det er skoler. Det er fuldstændig rigtigt set af regeringen. Men det er jo også biblioteker og steder, hvor man kan forsamles. Så hvis man fjerner det, så fjerner man ikke bare biblioteket. Man fjerner heller ikke bare skolen i gåseøjen ved at fjerne skolen. Man fjerner sådan set livsnerven i en masse lokalområder.
2: Hvis ikke staten vil støtte de små biblioteker, så øger man uligheden blandt borgerne, mener Pau Østergaard Jensen.
4: En geografisk polarisering imellem kommunerne. Og i virkeligheden kommer det også med en pris, der hedder en social polarisering imellem forskellige befolkningsgrupper. Fordi nogle er i stand til at bevæge sig til Rønne, andre er nødt til at blive hjemme i Svaneke eller Gudhjem, hvor biblioteket så lukker. Og det giver jo en forskel i mulighederne at bruge det samfund, vi alle sammen er med til at betale til, og gerne skulle nyde godt af at få det til at hele hænge sammen imellem befolkningsgrupper, ikke?
2: I morgen tirsdag tørt vejr med nogen eller en del sol.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

0: Det var Barcelona med udsving, og mens den spillede, så svingede du forbi her, Jens Ørberg, efter at have drønet rundt noget som live-reporter. Ja, ja, det er dejligt. Ja, fordi som jeg synes, man scanner, man har haft sådan en gang i så meget på så kort tid, så skal man lige samle lidt op, og der kan jo være nye lyttere, der kun har hørt noget af det. Det hele handlede jo egentlig om, at vi sådan snakkede lidt om, nå, men altså, hvis der er så mange danskere, sådan nærmest halvdelen, der i den her opinionundersøgelse, som DR har lavet, har sagt, vi synes, der skal skrues ned for svineproduktionen, så må man vel også gå ud fra, at folk er villige til at spise lidt mindre svinekød. Hvad skal man så spise? Hmm. Er der noget lokalt produceret kød? Valgte vi så at snævre den ind for at få undersøgt, ikke? Kan man overhovedet finde noget andet kød derude? Hvis man vil have noget lokalt på middagsbordet.
1: I stedet for den halve million slagtesvin, der bliver produceret hvert år på Bornholm.
0: Ja, og i stedet for at gå ned i supermarkedet. Ikke?
1: Og fordi, i stedet for at gå ned... Men der er jo altså andre muligheder, har vi jo tjekket ud her i løbet af eftermiddagen.
0: Det kan du lige prøve at opsummere.
1: Ja, men der er det her vagyur-kvæg.
0: Ja.
1: En japansk kvægrace, som Kasper Rasmussen har på Nordbornholm. Og det kan man købe i Torvehal Bornholm. Og så er der jo gårdbutikken ved Hallegård, som også de har mulighed for at slagte ved siden af og tage lam og slagter.
0: Okay.
1: Og for også kvæg, det får de så slagtet over.
0: Mm-hmm.
1: Men det er i hvert fald lokalt kød, som man kan købe i den der butik også.
0: Ja.
1: Og noget, som jeg ikke har været på besøg hos, det er, at jeg har opsnuset, at der er faktisk en gårdbutik på noget, der hedder Nygård Pilegård ved Hasle.
0: Mm. No.
1: Og der kan du købe Bornholms kalvekød. Det er sådan en lille niche, men der er sådan en gårdbutik, der er åben hver fredag eftermiddag. Så er det tip i hvert fald givet videre. Men ellers var der jo her til sidst, hvor jeg var ude hos Jan Seop, og der var jo til, for knap 2 år siden lukkede den jo.
0: Og, hans gårdbutik.
1: Og det var sådan en forening, der stod for den, og han havde haft den i 15 år, og der kunne man købe alt muligt forskelligt. Og den lukkede jo så, og det er der mange, der er triste over, fordi så er der altså måske lidt sværere at få fat i noget af det her gode, lokale kød, hvor der måske også er mere fokus på dyrevelfærd og så videre. Så det er jo noget, der er gået igen, når jeg har været rundt, ønsket om, at kan vi ikke få et lokalt slagteri, som er lidt større, hvor man kan ligesom tage de udfordringer op, som også er omkring pakning og mærkning og ikke mindst afsætning. Så der er mange ting. Der er en arbejdsgruppe, der kigger på det, ved du.
0: Gourmet Bornholm, som er i spidsen for sådan en, som skal prøve, som har søgt at få nogle penge til at lave sådan en undersøgelse af, er det en farbar vej at prøve at etablere?
1: Og der skulle vist komme en rapport i slutningen af året, og hvad der så sker derefter, og selvfølgelig, det er ikke noget, der kommer her i løbet af næste weekend, vel? Men man kan da krydse fingre for, at det lykkes på et tidspunkt, fordi udfordringen er jo, at de her dyr, der er herovre, altså man vil gerne have, at der er dyrevelfærd, og så skal de fragtes fra øen, og det er jo ikke så heldigt.
0: Nej.
1: Så, jamen, jeg synes, der har været nogle plusser, og der er også nogle minuser i forhold til udfordringer omkring lokalt kød.
0: Man skal kende stederne, og man skal kende sin besøgstid, lyder det, og så kan man krydse lidt fingre for, at det måske fremover bliver lidt nemmere. Tak, Jens, for lige at løbe det igennem med os, og så tænker jeg, at nu må missionsreporteren godt pakke sammen og futte hjem af.
1: Tak.
0: Og i stedet så spiller vi bolden videre til Somba. My body isn't ready, synger han her.

Så er det kig på vejret, vi er nået til. Og i aften og i nat, der står den på mest tørvejr og også til dels klart vejr og temperatur omkring 14 grader med en svag til let vind fra syd og sydøst oven i hatten. I morgen tirsdag, tørvejr med nogen eller en del sol, men i perioder kan der også være lidt slørede skyer for. Temperaturlejet i morgen, det bliver lidt ligesom i dag, mellem 17 og op til 20 grader, der hvor det bliver lunest, og stadig bare sådan en svag til let syd- og sydøstlig vind, der i løbet af i morgen drejer til sydøst og øst og tiltager en smule. Her får du Shirley og Jonas Vingelejsner med Don't Look for Love.

0: 5:05, og efter en radioavis, lad os lige se, hvad den egentlig har på tapetet. Det er en radioavis med Michael Olsen, der skriver, at det har været en hård eftermiddag for dem, der skal på tværs af landet i tog, og trængslerne er slet ikke overstået. Det kan du høre mere om altså i 18 radioavisen. Og bagefter, så får du 4 timers P4 aften med Torben Møller i studiet.
1: Nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Se altså Torben Møller, som du kan være sammen med lige om lidt. Og mig skal du sige farvel til nu. Og det bliver med Tina Dickows Bittesmå ryg. Kan du have en god aften. Tak.

0: Hvis du pendler med tog på tværs af Sjælland, så er der risiko for, at din tirsdag morgen også kommer til at føles som en rigtig mandag. For der kører lige nu færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfaldende køreledning ved Sorø. Og det fortsætter ifølge Banen Danmark foreløbig frem til kl. 10 i morgen formiddag. Og reporter Signe Avnholt Andersen, du står på Ringsted station. Hvordan er situationen der lige nu?
1: Jamen, status er, at trafikken glider, men det er altså stadigvæk med forsinkelser. Jeg står her og kigger op på den her infoskærm på Ringsted station, og der er altså forsinkelser og aflysninger på stort set alle afgangene. DSB har været ret hurtig i dag til at sætte togbusser ind og har ligesom kunne fragte passagererne videre, og det har ligesom kunne holde et vist flow i trafikken, samtidig med, at der kun har været at man stadigvæk har kunne holde et enkelt spor åben. Så et flow i trafikken har der været, men jeg har altså godt nok talt med mange frustrerede passagerer, der har ventet både halve og hele timer ekstra i dag. I kan lige prøve at høre, hvad en af dem sagde her.
2: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører. Så synes jeg selvfølgelig er rigtig ærgerligt, fordi så skal jeg bruge benzin, og det er jo virkelig dyrt her for tiden.
0: Lød det her fra Leonora Døbke Lund, og Banen Danmark fortæller, at man nu vil undersøge, hvorfor køreledninger så ofte falder ned på den her strækning. De fem mænd, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske Fairford flybase, er her til eftermiddag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed ifølge BBC. Det ved ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
3: Det er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
3: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
0: Det går bedre med at få nok voksne til at passe børnene i landets daginstitutioner. Sidste år var det kun 8 kommuner, der ikke overholdt reglerne om minimumsnormering i børnehaverne, og 5, der ikke klarede kravene for vuggestuerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. For i år var det henholdsvis 14 og 10 kommuner. Thisted er en af dem, der stadig står på listen. Og her har vores reporter Jakob Emil Christensen været forbi børnehuset Roligheden.
4: Der har været godt gang i aktiviteterne her i vuggestuen, hvor man blandt andet har malet, man har været udenfor at lege, eller så har man bare hygget herinde på stuen. Og Emma Dikman, du er pædagog her i børnehuset Roligheden her på vuggestuen. Hvad tænker du om, at kommunen ikke har overholdt de her minimumsnormeringer sidste år?
5: Ja, det synes jeg jo er godt. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at det bliver overholdt, fordi det er vigtigt for de børn, vi har med at gøre til daglig. Ja.
4: Og hvordan, ja, specifikt her børnehus Roligheden, har man jo ikke overholdt minimumsnormeringer sidste år. Hvordan kan I mærke det sådan et her sted?
5: Altså, nu er det jo så heldigvis så meget, man har, men lidt har jo også ret, og jeg synes jo, det vil typisk være i de sårbare situationer med syge voksne, og, fordi de som ofte er syge samtidig med børnene. Men hvis så er nogle ting, og hvis vi har udfordrende børnegruppe også, er det helt tydeligt, at vi kan mærke det.
4: Men det er jo rimelig små udfald, det drejer sig om. Altså, hvorfor er det vigtigt, at man så stadig får overholdt de her minimumsnormeringer, mener du?
5: Fordi nu er det nogle gange, det er vi heldigvis for, det er blevet besluttet, og så synes jeg, det er vigtigt, vi skal. Og lidt har også, at det er små børn, vi har med at gøre, og det er vigtigt, at de kommer godt afsted i livet, kan man sige.
0: Og formanden for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune, Kasper Søe Larsen, mener, at der er flere gode forklaringer på, at kommunen stadig kæmper med at leve op til normeringerne.
6: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Der er også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
0: Og børneminister Jacob Mark fra SF vil nu sende en brev til de kommuner, der ikke lever op til kravene, og bede dem om at gøre det. I aften og nat kan der falde lidt regn. Mod nordvest bliver det dog snarere dis og tåge, der driller ned mellem 7 og 15 grader. Vi får svag til let vind fra forskellige retninger. Det er Pernille Stisdal, der er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Det her er P4.
8: Alt
7: føles som tomgang. Jeg rykker ikke parkerings.

0: 4 aften.
1: Vi startede i tomgang, hvis man kan det, tomgang med Shaka Loveless. Og så er vi i gang med et program, der kan gå hen og blive godt, hvis vi hjælper hinanden. Med andre ord, jeg vil rigtig gerne have at vide, hvad du synes, vi skal høre her de næste små 4 timer. Og det håber jeg, at du så vil skrive til mig. Det kan være på en sms, skriv P4 mellemrum og din besked, og i stedet til 1212, det koster 1 krone. Eller brug mailen p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og selvfølgelig også lige et par linjer om, hvorfor vi skal høre præcis den sang lige netop i aften. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Sienna Spyro og Material Lover, og så åbner vi for musikforslagene. Hans Emil lægger ud i den lidt alvorlige ende. Hej Torben, verden er efterhånden omgivet af beskyldninger om dit og dat, flere løgne og mistænksomheder fyrer gennem luften fra land til land, og ingen vedkender sig fakta. Vil du spille Steppebrand med Laura Mo? Mange hilsener og rigtig god aften fra Hans Emil i Hillerød.

Laura Moraus Steppebrand, Hans Emils forslag og Hanna i Glostrup skriver: god aften i studiet. Jeg er begyndt at downsize, så jeg er i fuld gang med at rydde op og smide ud i minder og ting og sager. Derfor ville det være skønt, hvis du ville spille Harry Styles med Sign of the Times til arbejdet.

Hanna gør det, mange af os nok ønsker, vi kunne tage os sammen til, rydde op og rydde ud i alt det, der hober sig op hen over årene, og bad altså om Harry Styles' Sign of the Times til det arbejde. Her er det Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Madonna var lige over med Hung Up, og her var det Young Blitz Baby. Hejsa i studiet, i stuerne, på stationerne, på landevejene og hvor folk nu er i landet. Vi kunne godt tænke os at høre Husk at være happy med Benjamin Hav, bare fordi det er en dejlig sang med et godt budskab. Vi er på vej mod Djævleøen efter at have været på kursus i naturterapi i Vejle med en masse dejlige mennesker. Jeg glæder mig til at se jer i næste uge, hvis I lytter med, lyder det fra Naturtrollen, også kendt som T.

Tame Impala og Jenny med sangen om Dracula. Husk, at du kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skriver du P4 mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

Love Somebody med Aura. Der er ganske tit nogen, der foreslår Øde Ø med Rasmus Seebach. Den her gang er der rent faktisk en grund til det. Her er nemlig nogen, der føler sig som på en øde ø. Prøv at høre. Hej i DK. Vi ligger isoleret på Universitetshospitalet i Wien efter influenzaudbrud. Er friske nu og vil bare gerne hjem. Kunne være en trøst at høre Øde Ø med Rasmus Seebach. Hilsen Karin og Hans-Erik.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Taylor Swift og Opalite. Alma fra Værløse vil gerne høre mumle den, du plejede at være, fordi hendes forældre ikke kan høre noget og siger, hun ikke skal mumle så meget. Det er da en grund.

Velkendte P4-navne med numre, vi ikke hører så tit, det er noget af det, jeg efterlyser en gang imellem. Og det var jo lige, hvad vi fik her at mumle med den, du plejede at være, Almas forslag. Og lidt mere på dansk, Uro og Nirvana.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Mortensen og Lauritsen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu, klokken er 19.
1: Resten af aftenen og indtil i morgen formiddag, der må togpassagerer, der skal på tværs af Sjælland, væbne sig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfalden køreledning ved Sorø. Banedanmark forventer først, at skaderne vil være udbedret i morgen kl. 10, siger Nikolaj Smith-Tisgaard, der er direktør for vedligehold.
2: Det betyder altså helt konkret nu, at vi kommer til at arbejde hele aften og hele natten for at udbedre de mange skader. Derfor så er den foreløbige prognose, at vi kommer til at køre helt normalt igen fra kl. 10 i morgen.
1: Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø. Hvad det skyldes i dag, ja, det ved Banedanmark ikke endnu.
2: Vi har set flere hændelser dernede på det seneste, og derfor kommer vi til at gå helt til bunds i, hvad årsagerne til, at vi netop ser flere fejl på samme strækning.
1: Der er indsat togbusser, mandag altså forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer derfor til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Fra nytår der skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler, der lige nu er i høring, betyder, at håndværkere fremover skal have direkte adgang til asbestprøveresultaterne for det byggeri, de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er sød musik i ørerne på murer Johnny Albertsen fra Aalborg.
3: Det gør jo, at der bliver en gennemsigtighed omkring, hvad det er, man går og arbejder i. Og det har der jo ikke været før. Så det vil jeg også sige, at hvis man har en eller anden dårlig fornemmelse med den bygherre, man arbejder for, eller det firma, man arbejder for, så kan man jo selv gå ind og aflæse, hvad det er, man går i, ikke?
1: Stramningerne de kommer efter en sag fra netop Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at Johnny Albertsen og 200 andre håndværkere kan have været udsat for det kraftfremkaldende asbestmateriale på en byggeplads. De nye regler sikrer, at håndværkerne fremover får prøvesvarene direkte fra dem, der foretager analyserne, altså udenom arbejdsgiverne. Og det er helt nødvendigt, mener beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
4: Vi ved bare, at asbest kan føre til for eksempel lungehindekræft, der er dødelig. Så det er jo en fuldstændig uhørt situation, at det kan lade sig gøre at snyde med sådan et dokument.
1: Folketinget har tidligere på at vedtage et lovforslag, som betyder, at personer i en virksomhedsledelse kan idømmes fængselsstraf, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det lykkedes den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX at sende megaraketten Starship i kredsløb om jorden for første gang. Det skriver SpaceX på det sociale medie X. Den blev affyret fra Texas og sendt i kredsløb med en hastighed på 26.300 km i timen. Efter planen så skal megaraketten, der altså beskrives som den mest kraftfulde rumraket nogensinde, rundt om jorden 6 gange, før den returnerer. I aften og nat skyde vejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet er dog noget mere klart. I morgen mest skyde vejr med regn i Jylland, mest og efterhånden så klarer det lidt op fra syd med mulighed for nogen sol. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller,
2: Ava Max og et kongehit lige her efter radioavisen Kings and Queens. Og hvad skal vi mere høre? Ja, det må du jo meget gerne sige din mening om. Det er sådan set ideen med programmet her, og du kan være med på to forskellige måder. Dem får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Grace Abrams med et udspil fra foråret, Hit the Wall. Hej P4, jeg er på vej i bilen fra Bjerringbro, nej, til Bjerringbro fra Horsens, da jeg skal holde et oplæg om min arbejdsplads. Her vil jeg nyde at høre Marry Me med Jason Derulo. Den brugte min mand Lars, da han i 2014 friede til mig. Jeg sagde ja, og i går kunne vi fejre 12 års bryllupsdag, så sangen gør mig altid så rørt og lykkelig. Tak for et godt program, skriver Tina.

0: Sang.
1: Ja, hvis bare man har lidt tålmodighed, så kan man godt få sin sang i radioen her i P4 Aften. Take That, Patience, det var Bentes forslag, og så er det Mariah Carey, Always Be My Baby.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

To stærke sangerinder her. Først vores egen Mø med Final Song, og så Stella Lefty og den, hun hitter med lige nu, Boston. Kai fra Bjerringbro skriver, efter en dejlig weekend i Sønderborg, kunne jeg godt tænke mig at høre Riv i mit hår med Kalaset.

Vi gik fra kalaset til Calbi While I Wait. Jeg står her og får masser af fine forslag til musikken, og tak for det. Hvis du også vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212, det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, mellemrum og så din besked. Husk navn og by. Det her er Sissal, der er blond for dig.

Sissel Blond for dig. God aften, Torben, står der sørme her. Spil gerne Afterwaves med Nordly. Virkelig fantastisk hit, den svensk-danske duo har skabt der. Kærlig hilsen, Maja i Hillerød.

Afterwaves med Nordlys, som Maja skrev, så er det en svensk-dansk duo. Sangeren Frederik Breit Mortensen og sanger og guitarist Anna-Mia Lindblom, det er hende der fra Sverige. Og her står, god aften Torben, den 17. september blev Ella Langley 10.000 dage, men det er svært at komme igennem på en fodboldaften. Derfor tænker jeg, at vi nu bør høre hendes hidtil største hit, Choosing Texas, en rigtig ørehænger, som har slået bemærkelsesværdige rekorder på Billboard, selvom den næsten har styret udenom Danmark. Skal vi have lidt chokolade til trommehænderne, spørger Hans-Jørgen Nielsen i Donslund. Ja, det må vi være vist hellere efter den lovsang.

Hvis man hører efter teksten her, tror jeg godt, man kan nå frem til, at Ella Langley har en lille smule fordom over for Texas, og ikke mindst måske mænd fra Texas. Choosing Texas, Hans Jørgens forslag. Og så er det Carol G. og Bruno Mars. Still.

0: Er det Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Dyk ned i 80'er-lyden her med Talk Talk og It's My Life. 2 timer endnu med P4 Aften. Jeg håber, du er med et stykke af vejen. Inden radioavisen skal vi lige en tur på Badebroen med Emma Sehested Høgh.

0: Så blev klokken 20.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovlig. Det mener flere partier, efter at to juridiske eksperter har vurderet, at der ikke er lovhjemmel til det straksforbud, som regeringen præsenterede i sidste uge. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti, ja, der vil de allerede nu have sat en uvildig undersøgelse i gang. Og det samme med Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt, så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: Men minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, mener ikke, at der er behov for flere juridiske vurderinger.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: De fem personer, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairfort, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
4: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne, så er den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til et krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
4: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister, og det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Russiske droner har i dag ramt Ukraines Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i det centrale Kiev. En person er meldt dræbt og seks andre såret, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Videoer, der er blevet delt på nettet, viser en drone kom flyvende i høj fart og brag direkte ind i det Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i Kievs gamle bydel. Andre billeder viste folk hænge ud af vinduerne på bygningen efter angrebet. Herhjemme har vi udsigt til en aften og nat med skydevejr, med regn rundt omkring, men mod nordvest, der er det dog noget mere klart. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden også lidt opklaring med sol.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Imagine Dragons og Believer, her hvor vi er nået over halvvejsmærket i dagens P4 Aften. Og det betyder jo virkelig bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du lige ved, hvad vi trænger til at høre. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone.

Stærk tekst fra Malte Ebert, sæt det fri. Hej, jeg hedder Alfred, bor på Møn og kører traktor her i aften, og vil gerne høre Tobias Rahim med Tæt på. Den har jeg fundet frem, og han har Delara med på nummeret her.

Sweet Dreams med Eurythmics, bare et af de utallige numre, som DJ Ramati tog under kærlig behandling i lørdags ved Pavillon K Dansebar. Tak til alle, som kom og dansede med og skabte en helt forrygende fest. Kærlig hilsen, Erik, som har skrevet fra Vordingborg.

0: scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
1: Ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Finn, Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over
1: det. Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Det var Suspiera, der gerne ville dø lykkelig lige her før, og så fik vi Sunroof med Nicky Jure og Daisy. Hej, Torben er på vej hjem fra et Ph.D.-forsvar, som min svigersøn klarede med bravur på DTU i dag, og kunne godt bruge at høre det fantastiske nummer Cold Heart med Dua Lipa og Elton John. Ha' en god aften fra Lars i Jyllinge.

Så er vi ude, kunne den her også hedde. Den officielle titel er jo 4 uger, og det er Mumle. Indbakken er åben for gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Lige her, Alex Warren, Passenger.

Alex Warren og Passenger. Og en sms her til 1212. Jeg vil virkelig gerne høre Annika Aakjær med en sang, som jeg tror Michael Falk også har sunget. Jeg kan ikke huske titlen på sangen. Jeg synes, hun bliver spillet alt for lidt, og hun har en fantastisk sangstemme. Så står der også, jeg synes, du laver et dejligt program, fordi man ikke bare hører de samme sange, som spilles hele dagen. Jeg bor på Djursland og hedder Majbrit. Håber, mit ønske bliver opfyldt. Tak, Majbrit. Og det er jo faktisk det, der er ideen i programmet her, at I spiller ind med nogle sange og melodier, som vi ikke nødvendigvis lige har i playlisten resten af dagen. Og hvad den sang angår, du efterlyser, jamen jeg ved præcis, hvad du tænker på. Det er De Vildeste Fugle.

På Maj-Brits opfordring, Annika Aakjærs stærke udgave af Michael Falks De Vildeste Fugle. Nu er det Pet Shop Boys, West End Girls.

Western Girls med Pet Shop Boys. Mette skriver, jeg vil danse lidt rastløshed ud af kroppen og håber, at du vil hjælpe med at sætte Maroon 5 og Moves Like Jagger på. Tak for al den gode musik, skriver Mette også selv. Tak. Og jeg kan da lige sætte på som ekstra oplysning, at Maroon 5 har Christina Aguilera med på nummeret her.

Maroon 5, som sagt med Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Lige den, som Mette skulle bruge til en dans, det skal der være plads til en mandag aften. Cat's Eye her, Anima.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Så er der en frisk nyhedsopdatering. Klokken er 21.
1: Selvom kommunerne i 2 år har skulle leve op til reglerne om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, ja, så er det stadig ikke dem alle, der gør det. 8 kommuner har i gennemsnit ikke én voksen til 6 børnehavebørn, og 5 kommuner har ikke én voksen for hvert tredje barn i deres vuggestuer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Børneminister Jacob Mark vil nu sende brev til kommunerne og bede dem om at overholde loven. Et af de steder, de skal kigge i postkassen, det er Thisted, for kommunen er godt nok tæt på at leve op til reglerne, men gør det lige nøjagtigt ikke. Kasper Sø Larsen, der er formand for kommunens børne- og familieudvalg, ligger dog ikke søvnløs over ministerens brev.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på den her debat. Men der er jo hverken tale om en hel eller en halv stilling ude i den enkelte institution. Det er timer, få timer ude, hvis vi spreder det ud på alle vores institutioner.
1: Men loven skal altså overholdes, også selvom det ikke er mange voksne hænder, der mangler i de enkelte institutioner. Det mener Anne Dahl Ting, der er forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
3: Det er rigtig vigtigt, at alle kommuner lever op til minimumsnormeringerne, for i hver kommune, der ikke gør, der er børn, som ikke får den voksenkontakt, de skal have.
1: Det har ikke ligefrem kørt snorlige for DSB i dag på Sjælland, og det kommer det tidligst til at gøre igen fra i morgen formiddag kl. 10. En nedfaldende køreledning ved Sorø har nemlig givet forsinkelser og aflysninger.
4: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
5: Vi er en time forsinket. Det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
1: Sagde Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Banedanmark har arbejdet på at få ryddet op og udbedret skaderne det meste af dagen. Det siger Nikolaj Smith-Thiesgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
6: Det kommer til at tage lang tid at udbedre de mange skader, der er. Det er jo et anlæg, der er udsat for et stort pres for de tog, der kører forbi, og derfor altså også omfattende skader. Vi går i gang med arbejdet og kommer til at arbejde hele natten intensivt på at få genetableret vores kørestrømsanlæg, sådan at vi altså kan køre normalt forventeligt fra kl. 10 i morgen formiddag.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså stadigvæk forsinkelser og aflysninger, og DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket 2 måneder efter, den brød ud. Det oplyser de franske myndigheder her til aften ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 personer til at lade sig evakuere. Og det er altså den største brand i Frankrig siden 1949. Herhjemme bliver det skyet i aften og i nat, med regn nogle steder, men i den nordvestlige del af landet er dog mere klart vejr. I morgen mest skyet med regn i Jylland, men efterhånden klarer det op med nogen sol mellem 14 og 20 grader.
7: P4. Du lytter

0: P4 Aften.
1: Alice Merton og No Roots, og den åbnede fjerde og sidste time af dagens P4 Aften. Jeg tillader mig lige at minde om, at du skal huske at fortælle, hvem du er, når du skriver herind. Hver eneste aften kommer der fine musikforslag, som bare ikke har nogen afsender, og så spiller vi dem altså ikke, og det er da ærgerligt. Så husk det, hvis du skal have noget med inden 22, og lad os bare få nogle friske forslag til den sidste time. Mail til p4aften@dr.dk eller sms, begynd med P4 og afsted til 1212.

0: græder nu.
1: Det er det, den hedder. Hvem er det, der græder nu? Med Berg. Tina Nielsen i Bogø skriver, god aften, har lige været til koncert i fredags med Rasmus Nør, vil meget gerne høre et nummer, han spillede, nemlig Ferien er startet. Det er også et af de der tilfælde med et velkendt P4-navn, men et nummer, vi ikke spiller så tit. Men nu får vi det.

Your Song med Rita Ora, der slår sine musikalske folder i London, men kommer fra Kosovo. God aften P4. Jeg vil blive glad, hvis I spiller Amager Forbrænding. God aften til jer fra Kenneth i Tappernøje.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Ed Sheeran sang Shivers, og så var det Mathias Rank og Frida Sejer her med To Lanterner. Hej Torben, jeg kunne godt tænke mig at få From Paris to Berlin med Infernal på playlisten. Jeg synes, det er en af deres bedste sange, skriver Annelise i Vordingborg. From Paris.

Infernal blev afløst af Nephew og Superliga. Vi suser frem mod 22. Hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Skriv P4, mellemrum og din besked.

Hej på fire aften. Jeg er på vej hjem fra Silkeborg, hvor jeg har besøgt min søns svigerdatter og tre børnebørn på hjemturen. Vil jeg gerne høre Celine Dion med I Alive. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors. God tur.

I'm Alive, Celine Dion. Det her, der kommer nu, er en ældre sang i en ny indpakning. Rune Rask og Hampenberg, Blæst og Back to Back, er sammen på En som dig. Hvis du forstår.

tilbage. God aften, Torben. Jeg kom i tanker om en sang, som jeg hørte meget for mange år siden. Måske 1999. Stranded med Latricia McNeil. Den gad jeg godt lige høre i min radio på denne dejlige septemberaften. Mange hilsner, Maria i Værløse. Ja, den er fra 98, så dateringen holder meget godt. Latricia McNeil og Stranded.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg siger det.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: I det, jeg har lyst.

Jamie Miller, Baby Doll. Efter radioavisen får du Før Natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Alicia Keys' Empire State of Mind. Vi høres ved.

0: Fra næste år, der skal det være slut med at slippe billigere registreringsafgift, hvis man køber en elbil. Det fremgår regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske her til aften. Konkret så vil regeringen stoppe med at forlænge elbilernes undtagelser fra registreringsafgiften. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Den her undtagelse fra elbilerne har været en del af en politisk aftale siden 2020. De ekstra penge, der nu kommer i statskassen for elbilerne, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og en omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Europa skal op i gear, hvis kontinentet skal være i stand til at forsvare sig selv i 2030. Så lød det i dag fra EU's udenrigschef Kaja Kallas på et møde med landenes forsvarsministre. EU har et mål om at forsvare sig selv senest om 4 år, men hvis det skal nås, ja, så kræver det altså flere investeringer og mere militær oprustning.
1: Europe needs a decisive change in the scale and pace.
0: Europa har brug for en afgørende ændring i omfanget og tempoet, hvad angår forsvar, investering og kapacitetsudvikling, lød det fra Kaja Kallas. Den danske forsvarsminister Jeppe Bruus var med ved bordet i Bruxelles i dag, og ifølge ham så var der ud over oprustning også Ukrainestøtte, Ruslands sanktioner og hybridkrig på dagsordenen.
2: Jeg presser selvfølgelig også på for, at vi får et tættere samspil i Europa, for det er der brug for. Og jeg oplever sådan set også, at mine kollegaer rundt omkring Europa også deler den alvor, som vi selvfølgelig også oplever her hjemme i Danmark.
0: Fra nytår, der skal der være slut med fusk med asbestprøver. Ifølge et sæt nye regler, der lige nu er i høring, ja, så skal håndværkere nemlig have direkte adgang til asbestprøver for det byggeri, som de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er nødvendigt, fordi der ikke altid er fuld tillid til bygherren. Det siger formand for Fagforbundet 3F's byggegruppe i Aalborg, Reiter Kogstad.
3: Vi ser bare alt for ofte, at det ikke ligger i materialet i forvejen. Så kan medarbejderen jo ikke se det.
0: De nye regler, de kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket asbestprøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Asbest kan give lungehindekræft, og derfor er det grotesk, hvis nogen vægter profit højere end de ansattes helbred, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
4: Det gjorde rigtig stort indtryk på mig at sidde og kigge de her mennesker i øjnene, der nu har gået rundt flere hundrede mennesker i asbeststøv, uden at vide det, selvom det kunne have været gjort anderledes, selvom de kunne have været passet bedre på.
0: I aften og nat skydevejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet er dog mere klart vejr. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden opklaringer mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Enrique Iglesias med venner her, og det er Bailando.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til lidt Før Natten frem til midnat. Jeg håber, du har haft en skøn weekend og en dejlig start på ugen. Sådan en septemberuge, den sidste uge i september. Lige om lidt, så træder vi altså ind i oktober måned. Og som sådan et oktoberbarn som mig, så glæder jeg mig da til det. Men jeg ved heller ikke, om jeg helt kan undvære den der septemberblå himmel, solen, sensommersolen. Lad os håbe, det fortsætter lidt ind i oktober. Skal vi ikke det? Kryds fingre for det. Her i Før Natten, der har jeg altså masser af skøn musik til dig. Jeg har også musik fra livescenen. Der er nemlig en stor popartist, latinartist, der giver koncert i øjeblikket. Og jeg synes, vi skal høre et stykke musik med hende. Det gør vi altså om 20 minutters tid. I næste time, der er der jo selvfølgelig som altid en skulderklapsang i din retning. Lige her, der er det Søren Torbjørn Lund, vi skal høre Festens

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.

Jeg tænker, den her hedder Jeg har ikke tabt mig. Før det, så fik vi jo TV2 og Lanternen. Og lige om lidt, ja, der skal vi en tur i livescenen. Vi skal faktisk en tur til Madrid. Vi kigger på det lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Uro er klar med Happy Days lige efter Magic og Rude.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Før natten
2: præsenterer
1: livescenen.
3: En af de allerstørste latinamerikanske stjerner, Shakira, giver i øjeblikket koncert i Spanien, i Madrid. Hun giver faktisk 12 koncerter i perioden fra den 18. september til den 11. oktober. Og jeg skal da indrømme, at jeg har været lidt nede i et kaninhul på sociale medier og se nogle af de her nogle klip fra koncerterne. Det ligner en gigantisk fest, jeg rigtig gerne vil være med til. Og så har jeg faktisk også set en video af en efterfest på en brandstation i Madrid. Altså, jeg kan slet ikke, det kan næsten ikke beskrive. Der er brandskum overalt, og de danser til Shakira og Azu fra Zootropolis-filmene. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det, der er med koncerten her, fordi det jo er i Spanien, hun giver den, så er det faktisk også rigtig mange af hendes spansktalende sange, der er på setlisten. Så jeg synes altså også i dag, at vi skal høre en af de spanske sange her i før natten. Og vi skal høre en sang fra Shakira og BLS, som er her fra 2026. Må ikke den er på setlisten. Det er i hvert fald to store latinamerikanske stjerner, der har slået sig sammen. Her er det Algo Du.

Ej, forestil dig lige sådan et gigantisk stadion, masser af publikum, masser af spansktalende publikum, som synger med på alle de her Shakira-sange. Her var det Shakira og Belle, der jo altså begge er fra Colombia. Taler spansk. Vi lyttede til Algo Tour. Det gjorde vi jo her i livescenen, fordi Shakira i øjeblikket giver en lang række koncerter i Madrid i Spanien.

Pauline, her var det noget for nogen. Vi fik også Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og Lars H.G. med Natsværmer. Og nu skal vi have Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. For som en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, så vil den nemlig ikke forlænge elbilernes undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Men det er ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, den helt forkerte vej at gå.
1: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
0: Pengene skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. For uden forslaget om registreringsafgift vil regeringen også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
2: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen. Megaraketten Starship, som tidligere i dag for første gang blev sendt i kredsløb om jorden, er efter 3 timers testflyvning dumpet ned i Stillehavet ud for Chile. Det skriver rumvirksomheden SpaceX, som står bag raketten, på det sociale medie X. Efter planen skulle den store raket have fløjet rundt om jorden 6 gange. Ifølge det britiske medie BBC vil det have taget op mod 10 timer. SpaceX skriver ikke, hvorfor raketten er returneret før tid, eller hvornår den bliver bjerget. Raketten havde motorproblemer kort efter opsendelsen. I aften og i nat skyet med regn rundt omkring, men i de nordvestlige dele af landet dog mere klart vejr. Ned mellem 7 og 15 grader. Og det her var Radioavisen med Caroline Christensen.
3: Det her er P4.

0: Antihero her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med mandagens udgave af Før Natten. Jeg giver dig en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og så giver jeg dig ellers bare en playlist fuld af dejlig musik her frem til midnat. En måde, vi lige kan få lukket dagen af på en rigtig rar måde. Det er jo vores faste tradition her i, ja, både i Før Natten, men jeg sender jo altså sammen med min kollega Stine 365 dage om året. Fra 22 til midnat, så der er altid mulighed for at få lidt god aften, pep og et klap på skulderen med masser af skøn musik her på P4 hver eneste aften i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Temper City, den her hedder Self Aware.

Ed Sheeran og Cyril sammen her på den, der hedder Camera. Og så fortsætter vi med musikken. Vi skal tilbage til 1987 og det album, der hedder Bad. Vi skal have fat i Michael Jackson. Han står både for tekst og musik. En mand. Og her står han altså også for sangstemmen på Smooth Criminal.

0: komme i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Christoffer, her var det Leap of Faith. Lige om lidt skal vi have os en skulderklapsang. Vi gør det efter lidt mere musik. Texas er klar med Sommersund lige om et øjeblik. Det er efter den her duet fra Kette og Jonah Blacksmith.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi ind i kroppen, og nogen, som er rigtig gode til at fyre op for den gode energi, det er trioen Hugorm. De er jo aktuelle med et helt nyt album i øjeblikket. Hugget i sten hedder det. Men hvis du ikke har oplevet dem live, så skal du altså give dig selv den fornøjelse, for det er virkelig et skud energi lige direkte ind i venerne, når man ser Hugorm live. Der er virkelig liv og glade dage, og så er de jo også mega dygtige, men det hele er med det der Simon Kvamske finurlige twist på det, og det gør bare, jamen det gør egentlig så godt humør. Så derfor synes jeg, at aftenens skulderklapsang skal komme fra Hugorm, fra deres nye plade, den her, der hedder Forfra Sårbar.

Aftens skulderklapsang her fra Hugo om og forfra Sårbar, som er en sang fra deres helt nye album, Hugget i Sten. Det var aftens skulderklapsang her i før natten for i aften. Hvis du har lyst til at hjælpe mig med at finde på skulderklapsang her den kommende uge, så er du altså velkommen til at slide ind i min indbakke, natten@dr.dk.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

God gamle Britney Spears, her var det Baby One More Time. Vi skal lukke af for færdnatten for i aften. Jeg hedder Sofie Bobby Kroni, og i morgen der vender jeg tilbage. Jeg er fast tilbage her i radioen kl. 23, så vi har altså en time sammen i morgen. Nu skal vi have lidt musik frem til midnatsradiovisen, så skal du jo endelig blive hængende. Der er nemlig natradio her på P4, det vil sige musik non-stop frem til i morgen tidlig. Frem til radiovisen, der vil jeg spille musik fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg for dig. Og Andreas Odbjerg har i øvrigt her i dag annonceret, at han tager på en turné, så du må ind og fange billetter. Jeg mener, jeg så, at billetterne bliver sat i salg på torsdag. Så du har altså lige lidt tid til at, ja, jeg ved ikke, om du har tid til at spare op, men du har i hvert fald tid til at beslutte, hvad for en af koncerterne du skal til. Han kommer rundt om i hele landet. Greve, Helsingør, Esbjerg, Aarhus, Roskilde, Fredericia, Aalborg, Odense og København. Og det er altså fra marts måned 2027 og så frem til starten af april. Så ind og find ud af, hvilken billet du skal have fat i, hvis du altså skal have fat i sådan en. Så kan vi lytte til Andreas Odbjerg og Ida Lauerberg sammen her på Jeg kan rigtig godt lide dig frem til midnatsradioen. Ha' en rigtig dag.

0: Tusindvis af hjemmeboende studerende kommer, hvis det står til regeringen, til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af regeringsministre til Berlingske. I alt ventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende. Og fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
1: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
0: Sag her forperson Oskar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
1: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
0: Og elbiler i en vis prisklasse står til at blive dyrere. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det gælder for elbiler over 366.000 kroner, skriver Berlingske. Teknikere fra Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfaldende køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først tirsdag formiddag regner Banedanmark med at gøre arbejdet færdigt. Det siger Nikolaj Schmidt Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
2: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs. Men altså, det er fortsat vores melding, og prognosen er altså, at det er klokken 10 i morgen. Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
0: Ja, det er altså klokken 10 tirsdag. Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø, og passagererne på Sjælland er der efterhånden også ved at være vant til, at det ikke kører snorlige for DSB.
3: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
4: Vi er en time forsinket. Og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
0: Sagde her Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Frankrigs største skovbrand siden 1949 er nu officielt slukket, mere end 2 måneder efter den brød ud. Det skriver mediet France 24. Branden brød ud i juli nær landsbyen Saumus i Gironde-regionen i det sydvestlige Frankrig. Omkring 224.000 mennesker har været evakueret på grund af branden, som på et tidspunkt havde spredt sig til et 420 kvadratkilometer stort område. 3.300 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og branden kom under kontrol den 1. august, men har siden ulmet under jorden. I nat mellem 7 og 8.
5: Det her er P4. Med dig hele.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat er de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig blevet offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden, som landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
3: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
2: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
4: Så rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil vi blive reguleret hårdt.
2: Når loven træder i kraft næste år, får landbruget 1,9 milliarder kroner i kompensation. Fra næste år skal det være slut med at slippe billigere i registreringsafgift, hvis man køber en elbil i en vis prisklasse. Det fremgår af regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske. Konkret vil regeringen stoppe med at forlænge elbilers udtagelse fra registreringsafgiften, hvis de koster mere end 366.000 kroner. Og dermed vil de altså blive dyrere fra 2027. Undtagelsen for elbiler har været en del af en politisk aftale siden 2020. Pengene derfra skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, siger 4 af regeringens ministre til Berlingske. Samtidig skal 81.000 hjemmeboende studerende ikke længere have SU, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de 5 mænd, der søndag blev anholdt nær flyvebasen RAF Fairford i Storbritannien.
5: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about
2: them. Vi ved alt om dem. Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse. Men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De 5 mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag er de altså blevet løsladt mod kaution, ifølge britisk politi, efter omfattende afhøringer og undersøgelser.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen vil tage SU'en for over 80.000 hjemmeboende studerende og undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer måske ikke så overraskende hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for faste rammer. Vilkår, siger Thomas Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
3: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
2: De studerende har heller ikke armene op over hovedet, for SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
4: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
2: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. Det er at forsøge at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget.